Sweet.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

Brandsaventilationer och får ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjur. Låt oss inte tycka där att här tog andra in i tiden är bra en luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvelskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räcklet ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det löjs jag snart som sitter inne i omkvarvet.

0: goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Hotel Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebransj. Og minst til er fortjela mamma. Keip goa går til Hotel Brandan. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Först är samlat fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöfen. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar. Ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Ett lär ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle ha.

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eitne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbås på deg. Eitje, et sinter hun allier.

0: Rundt sammen med inflasjonen og fra et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overvektkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inni til en ren luft. NN Fix helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseier og regler etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och så hon allihans sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hårsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tojka, lotakast och släschligt bojöraffon. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar. Ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tojn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorinning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Topit nøytan så sjei vors.
1: Fra eitne. Nytt til på spela heima sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nøytjallum. Kommer du några nudge main sofa för Einas 8000 ett logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för Einas 8000 Vi kallar toppadress och bite. Och att vara bättre bredd vid där. Vi kör hemma så jag går, Aichen mot mig för och läs till på spel. Aichen, att center hon alert.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Frá Atlantic Fair. Vi døvna nøyjenda til 21. mai ver alt jo av vinnustevnan Atlantic Fair i Klaksvík. Heili undra fyrst fyrtøkker og fyrsta London vissa fram sinna tænastur og ta nutjast at tæra ødje. Eisen vera nekk vera avverder og vi komande fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.
2: Subaru i støttenum. Nu vi flere elektriskum bilum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 400,000-950 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-åre garanti ved Subaru Safe.
3: Góa mamma, 20. mai mammadagur á Hópebrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gávakort til Hópebrandan. Vi suttjast á Hópebrandan.
4: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Det var tærnets vinter jo, sættes vi samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
7: Följa arbetsgivare fel och till fem arbetare fel och inne har gjort semjö och nuttjant två öra kollektiva och sattmala. Semjan är galtande för kommande två öarna. Tumma lönen hackar första maj i år vid 4 kronor och 16 och första maj nästa år vid 5 kronor och 25. Häromfram tackar efter lönen första maj nästa år vid 1,5%. En parstra av samla av lönarkamnon verir nuttir til a gera hatchingar i vippautum fyrir starrs altor. Æsnir og brøytingar gjördar i önstökun sottmalon, ser sottmalon. Samla i utrætsel karmurinn 6,95% yfir 2 år. Fyrra ári karmurinn 3,95% og 17 ári 4%. Jón Sigurðsson som formaður fyrir arbeidsgjöverfela sýr að samræðingarna hefur verið beidrykkvar við ábjóðandi. Bæir parstar av vist ábyrgd og hefa samræðingarna hefur verið krefjandi það etnast að finna hana semja om. Það skal ekki vera nokkur laun að við halda að þetta vera hana stóra hatching, særlig að það ég hugsaður lav og inflasjónna sænast 2 árni. Men þetta vera það som skuldi til fyrir fá hana semja og við feknast að við nú hafi útlið til fría privata arbeidsmarknæðinum komandi 2 árni, sigur Jón Sigurðsson. Vi okkur hefa við stjáran í vinnuhúsnum Nils Vinter og Nils, hefa þetta verið herra samræðingar?
8: Ja, jag hade det som Jan Eisen säger, så här hade det varit avgörande och Eisen drickvar. Jag hade funktorn i Joar värt han 15 samrörningar där som vi hade haft. Och då har vi för det största parten av trojande samrörs från måten till Myskurs. Och sen jag var omskrivet från han ettlig vid Görskvöld. Så ja, det har varit avgörande samrörningar. Nu samrörs det till att Ursland 8 när semismären kommer på i, men det är mest inte att samrörningarna inte har varit troplar till trojor till åttan Iva har varit här vid troplar samrörningar. Här
7: är rätt tag, jag har alltid med vita att det första trojorna stod parstaden och öllade en läck från kvar en öre, men så är det en gång glio här, man rädd annan.
8: Ja, det är det som ligger och gärna samrörningar står över, det är det att man ständigt börjar vi ofta längt från kvar en öre. Men så är det viktigt att parstarna är i stand till att finna öppningar och sådär att det är möjligt för att flytta sig och som man ödjer. Så att man röcker när sämjer till sådär. Och som, yeah. som Jan Sigurdsson säger så är detta en stor hatching i karmen som vi sådär här på att ta man sammanbär vid den lave inflationen vi har haft de sista 2 åren men det är väl så det som kommer till.
7: Hela vägen kan man säga att priserna är och hacka i nekva så gerans för att jag faktiskt skulle kämpa till hacka med nekva och omkring sig kanske till att vinna fyrtok när det har haft god överskott senaste år.
8: Ja, alltså hvis du hittar efter prishatching så är det rätt att sommar vörbalkar är blivit dyrare men hvis du tänker det över allt och hittar efter brukarpristall någon som har stånd gör Så är brukarpristallet faktiskt bara hacka 8% de sista 2 åren tillsammans. Det vill säga omlägg 0,5% om året de sista 2 åren.
7: Och
8: till en glädje lite? Ja, till en glädje lite mot att det har varit året. Men ta tecken du sånt. Inte bara till att de ska handlas, men ägst det här som du ska betala för flottning och bojle och så framvis vi och ita brukarpristallet. Så inflatorik kan man säga att det här är en halvavit och till en löjn och halvavit halvavit till en rymlig hög hatching som vi nu har avtalat och kom fram till. Men hinvägen så är vi glada för det här att nu får vi ett öppna döma fri arbetsmarknad under kommande 2 år. Vi går upp till det.
7: Till att släppa undan att det är verkfall eller lockout till allt en 4 månader, eller hur?
8: Det är sånt att alltid en 4 månader, men sånt inte för en kan pröjs. Men i hälsan för att vi klarar samlas och kom fram till att ett urslut som bara parstar kommer att stanna in i fyra och skriva under på utgiftskont.
7: Det sväntar i tajstar fyra, då är sånt där vi har visat honom.
8: Tack
7: för det. Säger alltså Nils Winter som är stjärn i Vinnuhusen. Och det är till 5 arbetarfällor inne, färja arbetarfällor och så till bägge arbetarfällor inne till kvinnor och mannen, bägge Klaxvig och i Havn som är motparten till färja arbetarfällor och i Hesson satt på alla sammanhang någon. Og vi har hun skuldt vidt og eisne haft formann i Havnar Arbeiderfella, Herre Reinheim. Og Herre, takk kom og en satt med Lillea. Herre, takk kom og en satt med Lillea. Og som vi sier, vet du, da vi snakket om Arne, jeg tror ikke å spørre deg om det er nøgt vi enn denne sattmålen, tror jeg at jeg kan ikke utfra at man ikke skriver under en sattmål, utan så at man kan leve av det, og man kan skal kunne ikke seg rakt annet.
9: Ja, akkurat. Det er vel lyst.
7: Jo, men etter her vi at vi har fått kjørst en sattmål og så fått fri i 2 år, latt det her om, eller hvordan vurderer man om man skal fære verkfall for å få møyr, eller man skal bare teka det som man kan semja stånd til endas?
9: Ja, nu var vi så verkfall for 2 år, og ta vær så mye lengte mitt parstander at tepla er nøyt. Og ta finker vi så alltid på grunnlønna. Samrengene nu var jeg en helt øren kalibre. Og samstånd til man finker for lunsje av hva man fikk av sattmålene i 24. Så for lunsje av tusen har man kunnet bygge på at vi størs alltid til dømes. Så man finker bedre sattmålene nøyt. Men jeg vil si som så at Det var her søstene oppe mot løpende kravskron, det var ikke vant til fire enn verkfall. Det var så mye godt sted. Det skal vi innom.
7: Det var mye å ta i sammenhengene Birja og at Barstans stod sin lengt fra Kornøro?
9: Ja, det var det naturlige fra Støvann som det er i Birjan. Det var Emma langt vekk fra Kornøro. Men akkurat spurning om verskfall er ikke, ligger ikke noe sånt. Man må jo først ha en semingstål med niver, og hvis partene så fremvis tar jeg for lektor og kunnøren, da kan man så begynne at Ivar om dette her er, om togene bygden til at det er verskfall.
7: Nu vet jag att det är att Gerans vörden som faktiskt här är blivna dyrare, men tar vi tidigt efter tålen från Hackstolen som säger något om inflation eller prisväxten generellt, så är det inte hackat så öjlarna i senaste 2 åren.
9: Nej, kanske inte, men vi har ägstning en arbete av att det är inte nog till åkken där jag hittar efter att inflationen har gjort tredje sista åren. Vi måste ens arbeta på inhämta kvart om annars har gjort åren. Och det här alltid att detta var ett gott styr att sätta alene till det. Så vi nöjer oss ens hittar efter till kvar prisstadsstödet till Limn som var omlai 2000 och 20 eller 2009 var en korona och så. Som Sujan har faktiskt varit en stor inflationstrui. Och här har vi det här som kommer in och packar i.
7: Så nu kunde vi gänga ut från att vi vill känna satsmallon så vi är fri i arbetsmarknaden till privat kurser i 2 år.
9: Ja, det är det.
7: Här är det, för att tacka dig för att du är stundra vid att vi tjocka ner FM1.
9: Ja, själv tack.
7: Tack för att säga här är det en form av vi har arbetat fel. Så att lägga annat, du är en del som 19 april för att börja norrön i Hirschals av Vetelfärja, hever sojan finns det här fest hantavirus. Och hantavirus, det är östen tränsliga virus som var funnit ombord en färamannakype. Här har hållit andra folk var och fänka ombord och här är det flera dig av Taimonen som är färdland och östen. Presidenten, han blev allsamt värdre fyra affärerna till färger och var inlagd av landsjukhuset vid hackande nöjra tullen till att gå till färger. Det var TV2 som hade gett inslaget och vi som mannen och i tygjinta sentensen i Jörskvalde. Mävren var inlagd av torsdag och i havn och sentor vujar till universitetssjukhuset i Ådense frutjade tog att tullen i nöjren blev vid hacka och men fick inte Jörskvalde sjukogröjning i färgen. Och i åter så var det kött grej över att det var hantavirus, men östning att tällan är om en mildare variant av slänen. Han ska vara smittad av en sån här kälter i naturen och i Azor fjärna. Hantavirus är vid området när jag har studerat, men det är inte något nytt virus. Det är fler varianter, jag tror att det är mer allvarsliga än ärer. 5-12 dänar vill ha kvar i några smittade vid varianten som är utor Pormala. Det har hänt för det mesta om folk kom i samband med Gnea Dyr av Sovorfjone, visste TV2 jag säger. Smittan vi hantar vid virus ombord av flera folkarskipen hantar oss, bär en olvar som stövar, men vanten för allmän och folkhälsen är lojtel och kan heta inte sammanbäras vid coronasötterna som vi upplevde för fan och arrangerande. Det är bojene från halsomändelagen och lötene. Nomi og Gregersenstjóri og Hölsustrúrnum segi við þeir viku í svar að við ægir ekki að vera stúrin fyrir hantavirusnum. Það smittar ekki að setla á korona og smittar þetta slegi sem er stafast og bóra fyrra fólkarskipnum best við tættum sambandum mittlum fólk og tjöknum sambandum við rottu eða múis. Til örfus í múlum korona, þeir er ekki luftborin smitta, það smittar við tættum sambandum som man kan sé að við erum enn höllt erar stöf og segi stjórn í Hölsustrúrnum. Hon lägger sig att vi har helt inte varit stora om att hanta virus har vi färast i sommar. Självan skulle vi vara värden. Vi skulle ha gott rönt för och vi skulle vara värden mot till smittesjukor. Men akkurat detta hade jag inte att vi skulle vara stora om, säger hon. Statens seruminstitut i Danmark säger att vanten för smitt i Danmark och ES Lötny är sera lojtel. Men staden fälls igång till nevt och har nöjt och tillbyggvinsna om stövan skulle brötts. Det säger Anders Kock som är lagtning av Statens Seruminstitutet sambart Ritzau. Släge av hantavirus som är stäffest och bor av Hantios nämnes antivirus och smittar i köknom tatt samband med den folk. Market Stora, landstörskvinna vid Almanna och Bostäran Malon har tillnämnt 2 nutja limer och styr det för i Husallandsgrunden, det som vi vanliga kallar för bostäger. Nutja limer är på Jakobsen och Jester Hogard som tog vi 1 maj. Omframt har på här sida Inche Björk Berg, Rekol i Gjernon og Maud Hildberg i Storinon. Tilnämndelsen av Storinslim för fram andra kvart år så löst att avvika vid Strutcher och 2 Storinslimer vid att tilnämnder är kvar i affär. Storinne har kipat sig vid Inche Björk Berg som forskvinna. Bostäder av Björnsen är stor och heter ett ökje som samgångar för att räffast högt komma till Arne. Jag ligger i lösningen i lagklotten av bostäderna och är suttit fram till ett gott och visst samstarv vid Nutja Storje komma till Arne, säger Marcus Stora som är landstorskvinna. Hon ischer Nutja Storje om Blöjan Bir i arbeten och tackar framförande Storjeslipnum, Taiti Samuelsen som är över formöver och Peter Evendioros för att ta ökast till arbetssemen så enast och Arne. Ischer. Tar du utkast och arbetsrum skulle jag säga. Vi är här tror jag att vi är för att Lusslands Og i 2023 gjordes Daniel Ragnarsson og Jemnus Dam Djuros Østlandskir Mostare ved IBVAU, og i fjør vann Silja Erngrøvstetter Møller i Mostarehøyde i Østlandet ved Kvinnelinen tja Valen. Nå det Allan Norberg og Bjarni Selvind i Østne Østlandskir Mostare. Etter grøyt etter Valer i Djurskvalde vann femte finalene med FAU i proppfotlare og larmet i høtl av lidaren Døy Retsjavøk. Her med den andre nekre føringer vårt steg her. Heimaliv var 8, så jeg sier Atlantisten, men FH fikk ui, eller hekk ui, og det var best at 8 mal av måned ta i sammen omkom. FH fikk øyne i søgneste 32 sekundene til å jaune etter valer toppskjøtten Arnor Snær Oskarsson, hei brent brottskast. Men vergen som valer var stersk i Djørskvalde, og med landa vi alla Norberg i Høgrosøy, og han skårer i kjolver 2 mal, og spalte samfunnlar 3 minutter. 22 år gamle strandtingeren hever veri i Østlandske håndbalte siden 2018 og i valet sannes tro i Arne. Vi får ikke vann vankre Steipa-kampingsna og European Cup, og nå han mestare sammen med mellom Anna Bjartna og Selvende. Så det vekkere sjåkon. Jeg sier at det er frukslå til fruska vind av vestre 5-20 meter om sekunde skutja og ela vever. Og støvun skurar hiten for at låta steg. Så at den parten vekser av vinden til fruska vind og bekvassa vind av utenrinsje til vestre 20-15 meter om sekunde. Så at 17 parten og i kvalt opp i skri 18 meter om sekunde. Det var samtidig stund å rekne til ela vever i støvun vatakave. Det var også kaldere, som fra alle gjør nyr og i kvalt og i natt, midtelen 8 og 5 hittast i. Fyrrabart morgen fruskor vinter opp i stok av utenrinsje 8-13 meter om skonte, sølvglottar og akkurat alle. Og støvun vatakave hiten 8-5 sti. Jeg ser vore og tøyne 8 noen, og så skal jeg se fra at klokkan 2 før jeg sender fra Tannik Rastevnene som ute av i Siløyne av Vestlare Bridge i Havn. Det sender vi fra klokkan 2 til cirka halvkon 5. Og så det klokkan 16.15 etter tøyntene klokkan 5 at vi har fødbåtsskole. Og at han har tilfæret vi til Ronav Garcia fra i Disneyland mellom NSOI og HP og i Besto Manstalt og i fødbåte. Det var Per Jakobsen som sier fra Ronavøk. Vet vi at vi tog inn til klokken 17, altså det var ikke tog inn til klokken 15, da sendte vi fra Tonic. Tog inn til klokken 17.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid skipet till färja? Safari Transport, ta nästbäst, inte är gott nog.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välar i återkommat. Helt återköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
4: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och ränner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna vaknar vi. Meld att årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorändningarna är Intersport och Aquador.
5: Einasta i huxion, Stranda Maling.
6: Fra Eidne. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld mainsofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, Eidne.fo og les til på spela. Eidne, et sinter hun allier.
7: Popper, 8905. AFM 8.

0: Popor
1: 0958 og 0958
0: FM 1.

0: Popper 8.95 og 95
1: AFM-ike.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo. Du lustar efter FM 8.

0: Góðan dag og velkomin til þessi sendingina sem við senda bænlæðis á Vestari Bridge í Hán til Tannik Rastennan sem hér í Lötnu en stór Rastennan sem í gangt fyrir fjóra ária reihaldi til ekki rastsæli hér að þetta? Ja. Og hér tar man gerðina svona Rastennan fyrir fjóru fyrir svo hefur man ekkert röntur
1: Det har vi, ja. Men vi blev vi att männa rastövna, så för en ära så finner vi ett par nutsting. Så på tammatan så är det nutsting som vi lyckas som skulle implementera för första år. Men jo, det blev näkt bättre till det.
0: Ja, den grundsubstansen nu är fyra rastövna, han är väl densam.
1: Han är densam, ja.
0: Och hvis jag har skilt det rätt så är rastövna just nu på en eller annan måte för långt än det.
1: Ja, det är hon. Vid yngste faktiskt är att få utlänningarna till följare och inte är fyr. Tog jag vid halta en av tuttningar mycket parster av sig rasen. Det är en lyckas med att få knytt samband mittlen för svinnelöv, översättare, kreativ folk och så vidare. Vi heter utländska gästner som vi får. Så vid yngste är bjöd att man inte är fyr till följare så vi kunde ha det som vi kallar för sidevents, sådana sujetiltök till själva rasen. Så det har vi haft i kjær, her som vi hadde fullt av sujetiltøkene til rastøvnene. Og disse utlendingene som kommer, de kommer så mye dagen, og de får begynnelse av en sånn sightseeing-tur her i Førjøen. Og så har vi lott ikke uttiltøkene i Atlant kjær, og på den måten har vi det langt knutt samband ved flere av føringene og fyrtøkene og så videre. Så da de kommer her i dag, så kjennes det langt, og det holder vi til en større firmaer hvis man skal lukke sånn bygge relasjoner opp.
0: Tar du nu säger att du givit utdanningen eller tittar och givit utdanningen att det är möjligt att komma och inte är fel. Är det en ekvart av dem som har tidigt ut i möjligheten?
1: Det är det, ja. Och det är stäck och en vikeskift och så vidare. Jag har alltid tröjlande ekvart som ganska halda tröjlande forskning att komma till följa så det väljer faktiskt att vara vikeskift i över och så vidare. Ja. Så det är fast som här var ett stort stäck men det är flera som lukar som tackar vikeskift vi och tröjlande flera som tackar kone vi och ankertiga böten vi och så vidare. Så det är ordentligt skräck.
0: Så här till östen en parstid av att sälja följa?
1: Det är det helt säkert, ja.
0: Vi vet ju om en större rastövning som är 3000 i månaden. Det kommer 1300 folk till en större rastövning som är uppe vid Chattner. Det är ganska farligt bara för att du är på ett eller annat mat och kört med till Kjolstöd.
1: Ja, alltså vi är inte helt säkert på att flera rastövningar till följare. Så rastövningar vid Chattner, det är ordentligt spännande. Och det är största rastövningar som häver varje följare. Så det håller vi rörligt gott. Det är området där man är i någon luttlån land som är ganska väldigt avskåret. Att vi lyckas häva sådana rastövningar som här vi får utrymna sin detattar.
0: Fyr kom man ofta se att här, man kom till dem till följare, ja, men så var det inte gott samband utav till telefon. Det var ganska inte så framkommande att ta och det är bäst till att färre nätt i alla sen. Men är vi pura av Jönnum fötter i hinlånden att ta ut det kämtliga?
1: Alltså, det här vill jag säga att ödlomförd att det kommer till tälkilda tänaster och sånt här så är vi då Jönnum fötter. Men det är ganska bara huggborren tjocken som har bröjtats. Så vi är ganska en här har vi tagit huggborren att vi är det längt väck från mig och Europa eller Europa. Men hvis man hever tälkilda tänaster att sälja så kan man så akkurat samma sitta förrjön och människor som man sitta omkring ära sedan i hömnorna.
0: Här är uppfrågst och omkring tuttning.
1: Nej, det har helt omkring tuttning.
0: Du, hvis du hickar att du som är era skrande och det är baserat här är ojera löjve och i showenhusen här ute i Västra Bridge där är det näggfalk och till föreläsare runt omkring och folk snackar och pratar. Hvis du ska framhäva akkurat att du som är skrämd i det är ganska akkurat med något kvätt vill du så malt till?
1: Om man får lust efter.
0: Ja.
1: Vi tar öliga näggt spännande tjäkpaneler. Vi tar oss vi plöjer oss alltid att ha en lista folk av skrämna så i år är det Heidi från Hejon som kommer att ha en framlöve så det är vi dåliga spänt på. Startup-kappen kjønn, hun har jo godt nok vært akvarium nære, men det er alltid ordentlig stått litt at høyre hese startup når pitchet sin hos godt. Det er alltid ordentlig inspirerende. Til finalen, vi er klant fyra, her som trodde jeg det beste, slipper å pitche. Og annars er det nekva spennende fremdøver av skrån.
0: Nå nevnte seg pitching-kappen kjønn. Her er det kanskje 22-24 dere som har lagt frem, og tar jeg med til den fyra førskere, visst?
1: Ja, så det er vi et ordentlig glad for, at det finnes jo fyra førskere, fyrtøkker vi her på henne, ja.
0: Og varst du noe om hver der litt i kappen sted?
1: Jeg vet ikke, men jeg vet at domsnemten sitter nå og vitser, og så vi vidar, får det vidar klokken 4. Jeg vet faktisk ikke.
0: Nei, så er det ikke. Så det är två hever eller när jag tänker det är akkurat nu kört om vi vet att det är kanske möjligt det är framåt undan men akkurat nu till nu ska det väl köra som det ger
1: ja. Ja.
0: Så if jag tackar dig för att vi två hever har löst ett lockon vi har det ska sätta in och bära in.
1: Ja, själv tack.
0: Tack för det. Säger alltså så det här att det är som är en av hövsfärer i kibaren är Tonic Rostam som alltså är i Sjövun och Husnan ute i Västarbridge i Hamn. Vi är färre att leta efter omkring öron som aknar för att ta sig vid om man har luttat löta. Men vi är färre ganska fisk till Peter Asbjörn som har funnit en gest mittlen falskande som röker ut i showen hos honom. Gärs väl Peter Asbjörn.
2: Jo, tack för det här, Otne. Och som vant så är den färre röka vid mikrofonen och... Ja, jeg har møtt Randi Aberge, og hun han som hever ved Kake, mamma sier Kake-hotellet, som verer åpna, ja, når før det er lett opp?
3: Vi begynner at arbeidet av Kake 1. juni, og da vi åpner for allmennisjonen 15. juni til Åpig Hus, og så får folk boka fra 1. juli.
2: Så det er jo... Vera man, hur när kommer vara nu till ja, skulle öppna.
3: Ja.
2: Mesh hade större än AHA 4 hotell nu.
3: Ja, allvarligt större än AHA och Rocknäs redan växer och utöver öppnar. Det hotellet är ju öliga flott och fast med att säta och det är helt fantastiskt. Jag har helt nytt. Jag hade känt att ta lugget fra, ta lugget ögonen fra ören hotellen och i förrgrunden och SVT hade det i Klagsvik. Så det är en ställa dam i huset.
2: Och hur ser du mest av från utländska gäster? Är det större av för att komma? Eller är det mer affärsskrivstor som spelar sig för det?
3: Som utländningar spurs sig för det och självande i Östnö. Alla flöjer affärsskrivstor. Men nu är av hon mest ganska föringar till att vi tar vid marsna första så bor jag in. Men det är ju 20 kämmer till att jag har själv guide och jag har arbetat för att vinna ären. Och jag var ju därför att vilja komma några rätter och till Klagsvikar. Så det är kämmer helt sikst.
2: Och att här vi färra vinnan och i norra tjön, alltså lösa påskaren är lätt nå upp. Testovan kan mer malen om jag är här nu. Ja, i samband med Tonic och till gång också näck samla runt om här Kake är.
3: Ja, akkurat. Det här är näck fantastiskt. Och det är näck som man kanske köra sig färdom är rätt som man kan sälja till dömes röra nästa. Här kan man också komma vid tjan, alltså koordinera vid T-sjövande. Men här är näck öliga donaliga folk i Klagsvik som har näck var viring för bojen och öliga passionerade om man visar att rassan host. Så här är öliga näck att komma norr till och driva Kake just nu.
2: Och vad sagt hans, hur finner man upplysningar om Tannuja Hotel? Här är Facebook, Instagram eller här är det en hemmasöj och hur ser man nämmast kontakt med tycken och kanske har vi sånt förengagerar ut och vill jag kanske komma just här nu?
3: Ja, det är vi tar en hemmasöj och det är Kake Hotel på MFH och annars så har vi den Instagram som vi börjar växa nu och vi får lite ut kommande vikarna Moira så att folk kanske ska stämbra där hon är en Moira. Så till er välkomna från Hemmasunda och till er välkomna från Instagram och just nu. Och annars så kom ditt kontakthotell följare, Abirjavi. Och ja, så får du fäder omkring relevanten.
2: Sean, kan jag kunna förvänta för att vi ska komma norr och en tur att just ha en natt eller bort för här i Tjötekon?
3: Här är nästan för att jag väljer mittlen. Jag står kunna vänta att komma in en kake och så kör en läckra bar, öliga högstöje och en kafé. Och genom flotten ätrummet och så har kvällen kunde jag föra om man i mätstånda och få sig en ordentlig gå och mätskra och så är spa och just nu det är en ett över en läckrum brunch så här är öliga när jag väljer mittlen bara av hotellen så här är nekv att komma några till och nekv att komma några hotell till
2: och det är vi till det här var mätstå till det här var allt är det för att det är rätt kanske att servera mera fisk eller är det buffor eller är det ja, väl saknas är det också som kommer från Fischvindbojen och Klagsvig. Hon Okej, men hon måste läpa steg. Så jag lyckas jättelycka nian till
4: nian til tøin atne og så vendi inn at vi kan nøre dem.
5: Sett mer vi mikrofonna och det här var två är personer just nu och ja vi kunde spela sånt på partikran då och allt är det ju Berger Brian till Sensen till tycker fyra dagar som åter Sensen Travel välkomna här Berg Thompson och Brian så
6: tack för det
5: tid här var till stan vi ser flera skrivstolar som säljer vänt här till fyra dagar så tar man kamera med upp på tonic är det så men så att ända mal vi att kanske bra boskapen uppåt mer ut eller att sälja mer eller kan det sälja till brukar ta in på här.
6: Jag kan fortälja vi där var primärt vinnliga kontar är sina allmän stånar och så vidare. Så det går att man är ju ganska hyrd där så till ganska möta time on mest med något kontor ganska minkla center som nätverka och så är vi där sina knutstra projekt någon ett han förstand att vi samskipa flopletter och hotell och transport så några till tar utlänningar som är i Ratonica. Så och typ primärt Brian som sitter ute i Ukraina.
5: Ja, och Brian Gustenk fuck har till som samskilda pinch till för jag i samband.
7: Ja, det är med som fyra dessa haltar så några så det är ganska uppemot en 3-4 folk också rätt. Och kör hotell och ska bära hotell och såna grejer. Sindra Korjun, men man kan se att bakgrund till att vidlugga som kom in i mynten att det är ju alls naturligt att det är en ekvist startup som ger och kör under fyra ägaren eller fyra kiparen är också och att sen var ta en nudge fyra tillka så det har gått match att lugga som vid.
5: Det har vi ju inte fem år, det har fyra talt av bättre samt det var november och inte så att jag antar vi börjar. Men kvart är det nu arbetar kanske mest vi att få folk urfärgen att det går så att det tycker jag är mer vanligt eller synder arbetet att det får folk ända vi.
6: Ja, till något snäck vi förska fyra dagar som är gjort annan i arbetsören då. Här det kan vara att det slutar offshore-vinna eller manningarskiften på Kipon och så vidare. Men så är det en fyra dagar färgen som kanske får arbeta med från utlandet någon hända vägen. Det kan vara från Polen, Rumänien och så vidare. Så samtidigt är det en fyra dagar för dagar och så är det en första fyra dagar som kanske har vissa dagar och gör att man ska manningar och Filippin och Kipen ligger också i Brasil och sådana grejer. Så går det släckligt för att bo i färgen en gång och vi sitter koordinerade upp för färgen och lika väl. Så det är också allt jag har stämning ur kontoren och kontaktligt.
5: Ja, och nu nämnde det där vi för imisk ting som det hade omedelbart så kom också, okej, en färre skrivs och färgen som bär det till vinna, alltså ganska en bär det till vinna att jag var ganska sin smalta på purren men så tar man in och riktigt så är det ju rått en ting som man kan täcka färd till den extra, alltså tar man ner en Dodgerland så ska man ju bruka kan man säga färslig öljanäck hvis man ska arbeta allt så är det där upplevt det här öljan tulliga att det är värre något stort arbete.
6: Vi halt där ja och vi tar ju Amarsko kunde sen du vilja till vitt har bara också för att det är ett att vi hette det primära fältet som vi tyckte man också väl istället dam också var shoulder var Malorska och allt det där för sälja sist ja men vi vill ju bara vara alltså mega diktig till arrangera så här typen av affärer och så har vi byggt allt sätt upp i jocken att kunna hantera dessa affärer när shoulders mödet och på bästa måltaisen ja så till det är bara ett annat kontosegment som är mer privatkontar och det har vi inte tyckt vi i första hjärtat lukar för allt och tyvärr bara valt att fokusera på det vänliga.
5: Och Brian, kan du säga, vad är det mest marierösa? Vad är det den största kan man säga kontabasen till kunder?
7: Det är en bland det som verkar säga det är showmen och sådana grejer och så är det utländska arbetare i förrjun. Men så reisen föringar så arbetar utanland alltså fast alltså bara i norra och Danmark reisen cykla ut i Danmark så det är en syndra akvarium.
5: Och bara nu har så syndra ni alltså nu vi att det har valt Danmark att dig för först men är det en touchpunkt och tar ni vad ska gå sen gå ut och men är det tror som det kanske ska välja för att bitcha lugga som we are part there och kanske för att sälja upp att imorgon.
6: Jag vet inte, alltså vi här var i 2014, då har vi ett dotterfälle som heter Swip, som är mer alltså bollkaffärer, så man kan säga att vi här var långt vikt om konceptet, ganska, vi är en av de dottersällskapet och subbranda, här vi tar kockarna bollkaffärerna, men jag tycker inte, det ligger inte korsen till att förfalla nu affärer än en stackare privata affärer och sådana, det är inte bara som nu
5: är. Det här är ganska snyggt. andra folk som säger det samma, men
6: ja, och det gör det gott det och ja, det är snacka som vi det grad i rocken kvar fast nej.
5: Men så vänner är det inte bred. Nu snackar det där om startups så där. Alltså det är ju chef startup på det så samma time så ni att för att ta bild jag att fela från botten och när kanske vi några som man inte ju just och en kvar ju nu alltså kvar är upp jungar helt dit kanske sälja mött ut och
7: upp jungar ja, jag vet inte alltså det är
5: eller var det bara nett att kom igång?
7: Ja, så jag vet inte. Alltså man kan säga att det bara är en kontinuitet. Alltså man arbetar 20 år vis ner och ja. man skiftar det här och det är inte mer än det. Fiskgabren är den samma.
5: Akkurat. Akkurat. Och så kan jag alltid bruka resten av den nya tonen.
6: Nej, vi är man som sagt hälsopå och socialiserade center. Och så är det kanske en liten fyrfattande uppgavar om markundning om det praktiska vi skiftar. Du nog faktiskt ska stay margin så några och så är man inte på kommande till det och vi ja för vi bara vi sannolikt och vi vill gärna stå och låta sig när vi talar det gott allt tack så ja tycker att det blir mer.
5: Berger Thomsen och Brian Sennes, jag säger tack för att ni kom med turen ner.
6: Ja,
5: så
6: tack.
5: Ja, och det här är alltså Tarbar som standard 4, Sensen Travel. Och vi tar sig vidare i fjärra vännerna löte. Så det är spännande att vi vidare kvar förändras. Jag har alltid på det aspeten Lärvik är Golden Heavy Fringe Feltrum. Så.
2: Ja, jag ska också lysa vad tonic är och vad tonic kan göra och vad för attok är här eller vad man kan få tid. Och som alltid så är det förskälld i mig spännande här. Man kan kunna titta mynter och så är det. Men nu kan man få så här vötta mojtjink. Jag har alltid detta rätta första året. Och till er, jag vill säga en avdelning, pop-up store Charespa är kommit här ner i Silina och ja, jag tror att jag här är också gott läskande, men vad är det att du bjöva Taimon ja, Jessno som är av tonic?
8: Vi bjöva Taimon massager, mojtjink. Man kan välja mittlen fem imskar antingen huvudbotten, nack och axlar och rygg lätcher och ettla händer. Och det är stort att man särskilt. Det här tagar 8-20 minuter. Men du först en gåan för smak på kvad vi annars bjöa. Oj, res.
2: Oj, det är res eller respa. Nu säger du res.
8: Jag säger res, ja. Vi säger faktiskt alltid bara res.
2: Men mitt förengar är det respa?
8: Ja.
2: Men det kallar det res?
8: Ja. Ja.
2: Det är det internationella ord?
8: Ja. Det är allt man kan säga.
2: Men Sean, det tog vi er från början här uppe och det är hänt när du är så sådana som är här uppe. Eller det hänt redan när jag, alltså berg och omstövån och kanske har förengar tidigt som morgon det här wellness tillsyn.
8: Hura säkert, ja. Ja, här hänt när jag också senast är det. Vi har lärt väl vi hos upp som har lärt dig upp för jag tror att jag kommer över att jag också nu. Vi kommer att ta en möte så eller jag fler gäst och nu än är den. Och föreningar här var nämligen att det så jävla väl emot det. Öjliga stora parster av och jag just är föreningar. Så det är vi så jävla glada för det. Och det är så läckert att kunna bjöa föreningar hända med kan som inte är värre. Ordentligt för det här.
2: Och så säger man att onkel känt hemma så jag har tjosa res av er mittlen. Ja, mittlen det är tutsch och mest spännande wellnessstövån av Vitsa och i hemnån.
8: Ja, yeah, inte akkurat så, men mittlen 100 är bäst att uppleva en gång är av utlandsläge och i hemmen. Så inte bara mittlen under wellnessstöd, men av särligen gåen upplevningen som du kan få och i hemmen och i 2060. Och här är rest i topp 100.
2: Alltså, men märker det till att utlänningar kommer nian och följer ett eller annat hotell, men kommer nian av vissa tycker att titta finns ju ska omtala och tala då?
8: Vi märker det inte så jävla väl än, men vi får fyra spårningar, det gör vi. Så är vant att det är något som vi får märka mer till fram efter att du flyr bara till följare och på att värdera. Så du må lycka planlägga det där. Så jag menar att vi får mörka det väl i framtiden.
2: Sjön, spårning. Sjön, titta, finns ju alla nutja som är lyckas inte nian för hotell följare, hvis vi ska se det så. Men, tänk om du höll den. Vad är det jag brukar till så nu?
4: vi har en alltså ösnö en pastor är wellness eller en pastor är res.
8: Ja, det är det. Det är ju samma ställe och det brukas en till akkurat samma som Arden så tar du chamber res så har du bara att ha flyer and move like I know. Du kan svära till en massage eller en andlig switcher eller du kan svära och i välverhuset eller du komponerar bäge till nästa som gör att här är så nu kommer vi faktiskt bjöa en fotland där vi välver och kvar du jag kanske börjar vid massagerna eller börjar i välverhuset så är det för massage och du kan nästan äta i välverhuset så du kan välja se att det är en hejland där är och ja, gott nok eitet at trutja tøymar i valgur just nu, men vi avventjer vi rekorder ut, så er man langt rent her, så er man velkommen til TAS.
4: Og jeg kan uimenda mer at hvis vi tar som føringar, så er det ikke nekku, det er kanskje mora bindeklubbar som er av vidjan enn kanskje maffokkaklubbar.
8: Ja, så det er helt jo.
4: Nei, jeg var ikke, jeg spiller det.
8: Nei, det er faktisk ikke så.
4: Altså, jeg vet at mennene bjøver konen ut av avslappning, men er det lykka vel omtøk med Beijing?
8: Ja, 100%. Og nekve menn blive iverraskar iver hvordan nek mannfolk faktisk er jo i res. Jeg halte mannfolk da man da utrolig av veleisene. Så jeg vil ikke si at det er 50-50, men
4: ta vinter på hase.
8: Absolutt, det gjør det. Det er øyelig populært med den mannfolk eis.
4: Så fyrir jeg at rundt det her prater jeg og sånn, jeg skal ikke forstå det til hva det er på, men her her vi er nek kom attor alltså lukka som man prövade första veckan man sen drivande och så man prövade och till sån öla läckor och så blev det inte jag dagligt där men det kom attor jämnt och sant.
8: Ja, det gör det. Till nästa som lukka skulle even vinna och kost i så själv den första veckan färan igen.
4: Alltså en gammal show med över kvalpa. Han ska lukka even vinna kost.
8: Ja, han ska lukka och pum gottna och så tjocka kost så läckor det. Men shot show med kvalpa. Han kommer åter och det här som är så jävla stolt att såja att vi faktiskt flita.
4: Alltså det, men alltså vi snackar om showman kvar till välmånt men det som man vet det är att till alla föreningar kommer om man säger alltså hålla och alltså ur allon starton kan säga
8: ur allon starton och allon altron så ja.
4: Och så är det hur spelar till att hit har sagt ja komma här och lukas om är det sen där reklamer kanske och sen sen där visa att det kommer.
8: Ja, det är för jag visa kvart i respawai. För jag tror folk uppmärksamma på att jag vet er till. Alltså det undrar om en är faktiskt onka folk som inte vet att jag vet er är. Så tog jag gärna vid att ja, vi ska kunna sända fram mig sen.
4: Och är det fullt belagt? Alltså till er, jag läser Lysen Rottanfyr att man kan välja om en imskar pastar av original eller kan man bli så mycket. Men är det något som har varit tecknat sig upp och skriva sig på listan?
8: Här är nästan alla två i kö. Vi tänker inte med att bojla till en gång, så det är inte så att man skriver sig en lista. Man ställer sig utanför i hårna och tar i ången lyckra bryxen och släpper man till.
4: Ja, men jag vet inte om tar det här uppe av balkongen äknar åttna. Ta kanske benytta sig av chansen att komma här, att han har vid det lite när jag sända. Här skulle, hur långt vi hade det?
8: Här skulle vara hjärtaliga välkomna. Vi är ju inte klockan 5.
4: Nå, men jag tar sig för det och ha en god arbetsdag.
8: Tack för det, kjolv tack.
4: Ja. Detta var så från Respa som är här i Silöjne av Nias och Hatt. Jag vet inte att Mara är skrann här. Här har fyra läster som gång för sig. Och, så jag hade fått sända ner balkongerna till tar här uppe. Och så, ja, jag vet inte om tar finns också prat eller om till att det är något som har skrann. Men jag sände upp här.
0: Takk fyrir til hann, Petter Asbjörn. Vi sitter klarer her, og vi har lustet etter det, og han har vært samrådet til å gjøre, og vi føler faktisk alle som sitter her, at vi sagt hans kunde å finne

0: Ungdommer nå da, va? Vi sitter her når jeg har teltene, og vi spiller spøl av teltene. Dette heter Kappinger, og jeg har spølet noen. Og til sånn vanlige idretter som fysiske, men hesten som mentale. Man må huske når det handler om reelle klare kommunikasjon, midtlige, det handler om kjøte reaksjonsevner, og til nekopasspill. Det øyde, øyde spennende.
1: Ta i ditt spil, hesten spølen, sitter det så inne at det kan ekne kamer i hjemme ved hus og spille hver med røren i nettet?
0: Ja, det det. Og det faktisk det vi i Esbjørn som har følget røyene at forbedre. Vi har forbedret sjoner med at spille spøl og spille Esbjørn. Vi at få det fra det kalte rom når vi kjører engstegget til faktisk et fysisk tiltak kan man få et anledd av vidkommende. Og gjør det simpelthen sosialt, tror jeg at Det er sånn spettelig at ungdommer og døren sinter asosialer og siden ikke viser selv om at vi røyner at få det sånn mer sosialt og at få fysisk møte opp til kappingene.
1: Du nevnte jo, da vi pratet om Lysen fra Valentan, at akkurat e-sport, det kanskje den mest krekva i utrotten vi har.
0: Ja, det det faktisk 100%. Så man hikker etter nesten tølene av folk som faktisk spiller spøl og e-sport, kappingerspøl. Det en øyelig story. Man ser han bare, han spiller lukket kjønnelig som hinner til han ikke fysisk ofte. Og det tar han faktisk ved en arbeid for, få han fysiske.
1: Og de som spiller, de savnes ikke skjermen av øyne fysisk, skulle jeg si.
0: Det gjør det ikke bare nå, men det tar vi gjør da. Vi tar, nå har vi haft en kapping i gang, og i 2 måneder, tog ikke omføre ned noen. Og så har vi en final nå av Hilton, 15. mai, nå for å dagen. Her som de møter fysisk opp, og vi tar plass til en 120 folk som går hit etter dem spiller. Og få et anledd da.
1: Ja, nu er sånn at e-sport er ikke til opprørende i fargen, til vi går rundt i heimen og i nekvar.
0: Ja.
1: Hvordan kommer det kvart til hitje at e-sport er?
0: Ja, 100%. Vi tar bare da av netten som nu utan finalen og sånt. Og det har vi litt over midtelen, altså live viewers, først 100 folk, alle togene. Jøkken 34 togene ut i akt. Og det er nesten en kvart faktisk. Det.
1: Ja, og hvis du hikker ut i heim, ut i norra land til Europa, ta i ta større og mer fysisk opp i givene når det du. Kommer folk ikke ta i stedet?
0: Ja, 100%. Det selger arenaer ut fra 40.000 folk, og han nekker den plier her, og 30 millioner folk som bare hittar live efter finalen. Så det är att det är en reell stor utrotagrej nu med sig själva i Otterlands. Det är det.
1: Och i den kunde utrotagrej här spelar man i Lyon och i Imskonsle. Ja. Och har vi skilt här rätt att det är Lyon här?
0: Ja, det är ett Lyon. 5-5. 5-1 Lyon och 5-1 Lyon. Och så kappa smådkunnar. Det är det.
1: Och det var inte skulle snäcka till Washington, men vi tar fyra hårst om föringar som har lotit i utländska lejon som det ginger väl tja att det har vunnit några pengar och allt annat.
0: Ja.
1: Det har inspirerat oss nu.
0: Det är 100%. Faktiskt, som sagt, här är faktiskt 2 hållföringar. En som heter Lukas Ekholm Rosander. Han spelar i Astralis och har vunnit 15-20 miljoner kronor. Och så är det en annan hållföringar, Johan Sundstein, som du kanske känner från nätet någon. Han är i sommarhus i Barcelona för 20 miljoner. Så kan du vidare snäga miljoner han har vunnit. Jacken Kappingen. Det är 4 minuter, 4 och det är det.
1: Vet du av de näkran i färgen som är utan affär innan personligt? Vet du av de näkran i färgen som är vunnit?
0: I färgen? Alltså jag personligen har faktiskt kappast i Kappingen och redan jag hade lije när jag kommer att ha vunnit tillsammans en 130 kronor. Men det är som har sagt, jag har haft lije som 5 months.
1: Ja.
0: Så här är inte det. Jag har spalt en semfärs under nivå i några år. Men inte tyst att ha Kristin till att jag vet.
1: Men nu är det så svärd inne i det här att göra mer känt på kramata.
0: Ja.
1: Helt och nära strategi till att han för hur ska göra det?
0: Ja. Det viktigaste för oss det är fysiska tilltöjtsna. Så att så först inte bara sitta hemma ensamhet. Att få det möta upp. Så jag personliga har faktiskt vi kappas ut i en ekvar. Och jag finns ju redan med folk. Faktiskt kring Atlanta. Mån till att vi säger annars så är jag kanske bara vimmen och i havn. Och det kan kanske samarbetas vi är och utrata grejer här som man kanske fel och fokus och bär här och livfäller ur havn eller ur ett halv byggt när man är från. Men i e-sporten kan du faktiskt ha livfällar i alla färger.
1: Så det är spännande. Men helt om näknar näknar Atlan för att gå så kött henne till henne till vi känner det skönligt och mer allmänt är det spännande. Gå så kött det ska hända.
0: Så vi besätter igång till november månad och långt och tar här vi just regiv för en kapping som har haft rejäla gå

0: spurningar och vi tar med 35,000 kronor på hans spel för kappingarna. Och det nästa målet till just ger att det som är ett elan till att du har en stor höll och 200 folk möter upp och har tält när jag säger vi och få ja, och en stor höll. Till nästa stora målet till Jokon och till här vet jag, strämma för.
1: Då har det här helt och spännande men till det är så här att han inte kvar där kvart.
0: Vid er för att vi snackar vid stolen och tjockon och ägstna bara få så marsna in där fyrtökna i följon sälja innanför tökna som toniker att så tjockon och kanske få några kontakter och hjälpa kunder framtiden för att kipa större tilltök till vi har bruk för sådana de goa stolar till hävdäsen som nu är och så är det en som heter Nikolaj som är han är en som faktiskt hever han hever en av rövnån här i kväll. Han är en stor universitär, han är stånad av största e-sport felaje och fyrtökna. Och vi har faktiskt kontakt, vi har snackat under 15 minuter, fick och mejlen till honom, att jag hjälpte under framtiden, så det gacknar gott.
1: Och till den datskur i verksamheten?
0: Ja, det är det.
1: Tell jag var allt spännande, hej morsen, är färdig att tacka dig för att du är i stundra lägga löjna fram i här.
0: Ja, sure, tack.
1: Och jag känner dig allt det bästa av oss när.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det, säger hejen Mortensen som alltså är formöver i e-sport sambandet förra. Och som han nämnde, så är det finalen ute i kappelsen som är igång. Hon vill ha helt om nästa frutjade hem. Och här ber till att komma och sitta och följa vi. Nu har vi tosa rattligen ägg här ute av Tonic och i halte att vi är färd att få ett gott lä från Gunnar Hanser och sen tar nio tryckter ut och sitter räcker den här skärmen men det här är ganska gott föreslä.
2: Subaru är i stöten nu vid flera elektriska bilen. Kom in till Berg Motors och röjn nu till Subaru Solterra en full elektrisk SUV ur 400 000 kronor. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom frem vidt av Berg Motors, et la vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
3: Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Yes, Gunnar, akkurat tekniker i funnet akkurat en grann tallark, og det er flere versen av tallarken med det er mest prat vi forskjellige folk, forskjellige fyrtøkker. Men etter så ompå som kommer til, ikke for hvem som vinner fyrtøkker til tve ompå fra Rathar og Lesand. Det er også vi sier, Bård Barber, jeg kan skal vi at presisere deg selv.
1: Ja, hei, jeg heter Milje Elisanda, og jeg leser av Fjellskapasjonen, og jeg leser Stjøtmann og Frøy, Anna Aar.
0: Ja.
2: Ja, jeg heter Michelle Nilsen, jeg leser Løkfrøy og Sertsjønån, og jeg kassamester og jeg rater lesende.
0: Rater lesende, for deg som kanskje ikke vet oss noe om det, hva er det der til?
1: Ja, altså det jeg nevnt for fraskapasjetter førja, for lesende, så tar vi seg vidt om på et lesende av Sertsjønån. Og her også fem delter av Sertsjønån. Og her skulle vi så helst ha vært vei om på fra kvarion. Men annars så arbeider vi for at bedre om lester vi i kjøftene tja lesende. Mm. Og det er alt fra truna og sosial til utbygging og ja,
0: kvass vi i kjøfter. Og hva er det mitt ganske konkrete oppgaver som du tar?
2: Ja, altså vi er lukket som et, vi er rå under Sertsjønån, så vi får samsynning fra Sertsjønån som fortsatt her, og en av årlige hjortene. Så vi fungerer lukket som en sånn talerør til Sertsjønån ut til lesende, og utbreder mersing, altså. Jeg skaper tunne, og som en sånn talerør alt og frem, og fra de lesende og til Sertsjønån.
0: Och kanske ta det sånt där sprite och jag har nu i fört nästa till imiska dalterna så kan det vara alltså det är ganska tät som man ju vet att det är sån saunande.
1: Ja, alltså så vid Airbrand också Nick vi till kanske sälja tunar till att näka som till läsande sälja av ett sport till er tunar till tök och här har vi heter Lester Aris och valt att fokusera mer på som stor till tök. Så här har vi haft och om vi dande alltså ta första jolloväslarna för allt cetera.
0: Akkurat.
1: Och så har vi haft en Lester Gongo till för läsande isna som är snär. Första för när vi har haft här. Och så har vi det som är smarre tilltök som vi får ha nu som Lester Barrier och sårst. Men annars är det isna alltså fokuserar det snick och på alla som tar politiska isna alltså utbildning och politik och Lester Bruce.
0: Det var vi till Lester Trusta för att få bedroom story.
1: För att få bedroom story här yeah. För ju.
2: Vi där vi till onkel Lower Höringar eller till onkel Farabay så vi var vid till Höringar och så vi kunde ha avskanna det politiska systemet som vi kunde ha i sin regna.
1: Ja, så vi där är inte mittland lugga som sätter det politiska och lugga som politiska skipan och tillsande.
0: Ja, nu hade det varit tid på här vi lyssnat politiska aktiva själva rösten vi ser från Halskar med åtta för ganska allt för djupt nu utan men det är ju nog kanske lina att Lester omkör i förrigen är något som man nu skruttar sin rätt att han manglar så allt vi tar av. Få en uppbyggare möjliga nörkenörtion så bär ju manglar att jag känner i uppbyggningen och ganska fler uppbyggare och så är det särskilt att det här som tydligen är att det blir inte mer attraktivt att läsa förrigen. Är det mest man har med alla läsande som du snackar i?
1: Alltså,
0: det är ganska helst spelar gosse särskilt mest av det här.
2: Ja, alltså som Milja nämnde så har vi rönt att skapa mer löv i lästra miljö i färjan. Vi vill gärna ha en mer pulserande lästra miljö. Det har alltid Sätursgångan varit ett exemplariskt präck på. Folk tog otroligt väl emot det. Jag har alltid varit en sån läs åren. Det var mot förnämmelse att man får skola och så får man hem
0: ja.
2: Eller så och så kanske man får ut samma sund med folk och så vidare rätt att lycka som att skapa löv i det sociala sälja
0: akkurat
2: ja.
1: Och sätter kanske i snöver eller lästar omkring vid förrjön har kanske inte varit näka rejpa av kanske och när vi har ett spurt lycka som ett affärat nyår att läsa med ett annat och tog att det vet att lästar omkvar vi här än ek festligare och man kan kanske näck mera och äsna i mån till alltså ett arbetsvidskifter äsna att man är färre lästar starv och så vidare så det är lugga som till ja
0: det är en realisering av kappingenjör ju som du mötte Köpmanhavn och att det är fru tror jag som skulle kunna näck som man kommer ihåg för en här alldeles att man bara vidkän
2: ja, det är som att man på lite så äsna vi inser att det och man gör tilltök som till dömelse hackar läsarsotningen och så tror jag att vi vaknar inte till en kallt andre du vet exporterar 20% av kvarn organs till er extremt näck och de flesta är ganska väl uppbyggning som underland för gag nu. En lösning är att göra det festligare, alltså simpelthen bara stortliga värde för att läsa och läsa, ja.
0: Akkurat. Jag har alltid känner sig rätt att som du säger att nu checkar shoulder alltså samförstånd inte värre alltså får inte alltså gå få en stämning med flock och allt det men så tar man var leaver school alltså från man mot värre så man man bor ju helt så munkar vet den där så man bor ganska hemma eller vad det är men så där spårningen nu sitter det att han jag vet att här i sen husen här hus oss för läsande men kan se kan det ticka like lodder jag har som till här som akkurat.
2: Ja, vissa videor till. Här kom en till för Boje Janne som är hejare och gostarv. Han hejar en bachelorbegving, men Jack, vi tankar om att läsa. Så han spurgade han om vi visste var han kunde hänvända sig. Hvis han att läsa tacka en master och kombinera vi att arbeta. Så vi kunde spela oss hjälp på någon, men vi kunde gå och pojka någon i en rättning och visa dömer som andra har gjort det, vet du. Men annars, alltså, jag vet inte att jag utländska fyrdöken in efter och att jag tar förengången som är här och lukar som, ja,
1: förtänkt. Ja, och vi där ju att jag tror att, alltså, det existerar jag inte, vi vill ha bättre om några vyrskifter till att läsa ända. Och ta allt jag inte upplagt av det vi vill ta nytt och att så kunde vi där snabbt få tattare samband vid några fyrtöker. Om nämligen att det ganska inte bara är en allmän uppgave, men nästan en privat uppgave att det här var lästare större till läsande i förrigen. Så man nästan på att hamna att han kan göra det attraktivt att vara här och göra det spännande med honom.
0: Man läser han det. Det är ganska snyggt. Ja, och inte kunna få ett att uppa att du bättre läser omkvar vi och målökar för dig.
2: Ja. Så vid, alltså, som ompå för läsande kunde vi ha sin top of mind. Jag har fyra tycker som är du här idag. Och vi undrar att det ger inspiration till att skapa fler läsarstöv.
0: Akkurat. Jag får säga så, tack för att du kommer till Bormkällelsen och Milja Elsens Anda och förklarar sig från rater och läsande som alltså är talrör kan man säga att den som läser sig från Timo och hon har tagit mycket just.
2: Ja, så tack som läs.
0: Och jag har alltid vi är så färdigt att sätta vi är det och den regeringen kommer att lägga.
3: Ja, det är så läsande att som sålde här att det nämnt så börjar jag hända ner rasten och sen det fyra fuck finko höv jag vet inte hur långt in det annars blir jag vill för jul och en par stävs ner brukt till att färre utföra runt och Petra Spjörn var i jar nej jag allt har fyra att en vart det runt i för jul och här hittar jag Kristin och Vitalle som är en av dem som arpa i vid spölen och så vidare och ta fyra stänkvast nog snäck om att göra ojlöver och i spel. Låt oss nu höra kvart Petra Aspjöten fick på sig ur tysamlevnen.
4: Ja, och nu har vi varit här. Jag faktiskt har varit inne till förra björn och så har vi varit i testen som är Malena. Hon sitter i Bosnien. Och jag har mött en person, hon är från Danmark. Och så har jag sagt dansk testfärg.
5: Ja, så går vi upp på dansk och jag tror vi begynner med att du presenterar dig vem du är och var du far och sånt. Och vad laver du här på Tonic?
6: Jeg hedder Christina Vitale, og jeg er fra København. Jeg kommer sammen med en brancheorganisation, der hedder Games Danmark.
5: Og vi har snakket lidt før, som før vi begyndte på det her, og det er mere om spil, eller hvad nøjagtigt er det, som jeres brancheorganisation har med at gøre?
6: Ja, vi vil rigtig gerne skabe mere opmærksomhed omkring dansk spil i Danmark, men selvfølgelig også andre steder, samarbejde med andre. Og vi synes, at Tonic har virket som en rigtig spændende måde at lave event på, så vi vil gerne op og tjekke det lidt ud og lade os inspirere lidt af den måde, I gør det på.
5: Og er det spiludvikling, som I har med at gøre?
6: Det er computerspiludvikling, vi har med at gøre her.
5: Ja. Altså selvfølgelig er spil i Danmark, altså udviklingsspil, I har nogle kæmpe spil, som er, kan det lade sig gøre også at udvikle et godt spil her på færgerne?
6: Ja, det vil undre mig, hvis det ikke kunne i hvert fald. Man kan udvikle spil alle steder, man skal selvfølgelig have de rigtige talenter, man skal selvfølgelig have en infrastruktur, der gør det muligt, men det vil undre mig, hvis det ikke kunne lade sig gøre, helt sikkert. Ja.
5: Og har I lavet det forarbejde, eller kommer I bare ved at egen interesse, som man kan sige?
6: Altså, der er flere, der har været afsted sidste år, nogle andre mennesker, men også sådan i forbindelse med Games Danmark. Og vi har selvfølgelig været i kontakt med Greg og Susanne og andre, for ligesom at se, hvad mulighederne kunne være for et større samarbejde. Så det er egentlig bare for at skabe de samarbejder og solidificere dem lidt mere, hvis det er et ord, og gøre dem stærkere, og så se, hvad der kommer ud af det.
5: Men altså, hvad skal det til for at udvikle spil? Er det bare at have en computer, eller er det at være god til design, eller er det sådan, kan det en person udvikle et spillekoncept?
6: Der er faktisk en persons spiludviklere, altså som simpelthen sidder med deres eget og laver alle ting. Det er klart, det er en begrænset kapacitet, man så har, ikke? Normalt skal man jo gerne have en eller anden form for kunst og en eller anden form for tech, og på et eller andet tidspunkt måske også en eller anden form for forretning ud af det. Så der er rigtig mange spilvirksomheder i Danmark, der ikke er super store og faktisk forbliver relativt små i forhold til størrelsen af ansatte og folk, der arbejder på det. Så det kommer jo lidt an på, hvad man vil med spillet, men det er meget jo muligt, specielt med teknologi.
5: Så hvis jeg sidder en eller anden derude på færgerne, som er en ung gut eller er pige, og vil gerne i spilleverden, så er det bare go for det, fordi ja, man har hele verden igennem internet og det hele.
6: Ja, det synes jeg bestemt. Go for it og leg med det. Altså, spil er leg. Det er selvfølgelig på et tidspunkt kan det blive forretning, men det er leg, og det er leg langt hen ad vejen. Og jeg tror ikke, at spil bliver særlig gode, hvis det ikke er leg. Så bare go for det og prøv dig frem. Og du kan finde ud af rigtig, rigtig mange ting hen over en computerskærm, og du kan komme i kontakt med rigtig, rigtig mange fede mennesker i andre lande. Så ja, der kan du få mange gode der.
5: Altså, hvis jeg kan huske rigtigt, så er det måske det største spil, som har kommet der med. Er det Hitman, eller?
6: Jamen, det kommer lidt an på, du ser på det, men der er helt klart, Hitman er jo helt klart en kæmpestor eksport, var for Danmark, og et kæmpestort spil. Vi har også det spilfirma, som jeg arbejder i, hedder GoShip Games, og vi har Deep Rock Galactic, og vi kommer snart ud med et rigtig spændende spil også her i maj, der hedder Rogue Core. Og det er i hvert fald Deep Rock, du ved, vi er ikke med Rogue Core endnu, men Deep Rock er et rigtig, rigtig stort spil også. Så der er mange rigtig store spil. Cybo har jo lavet Subway Surfer, som også er et kæmpe spil, mobilspil, og der er Limbo. Der er rigtig mange relativt store spil i Danmark, som man faktisk ikke helt ved kommer fra Danmark.
5: Men ja, det er også, altså, færgerne er kendt for fiskerien, hvor du eksport, men altså, det kan også lade sig gøre at have spilindustri heroppe.
6: Det vil jeg bestemt mene. Det, der er udfordringen, det er egentlig bare at få de rigtige talenter og få uddannet folk til det, så de ikke skal prøve sig helt lige så meget frem, så de ligesom kan lidt mere fra starten af. Så vi har nogle rigtig gode spiluddannelser i Danmark, og vi vil meget gerne have masser af færinger til at komme ned og deltage i dem også. Det vil være fedt.
5: Men så til den sjove del, altså, du er ved at første gang, du er her på færgerne, og så har I været på tur her i Klaksvik. Altså, du fortsætter lidt, spiller lidt turist heroppe.
6: Ja, jeg får lov til at spille turist, og det er helt fantastisk. Det er jeg ekstremt glad for. Jeg er faktisk meget taknemmelig for den her tur, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det er en super god idé at have sådan en tur her, hvor man også kan se, hvad er det, Tonic er født ud af, og hvad er det, jeg er i, når jeg kommer og skal deltage som helt almindelig deltager på Tonic. Jeg synes, det har været virkelig spændende at opleve indtil videre, og jeg har jo næsten ikke oplevet noget nu. Jeg har kun lige været afsted for timer.
5: Så du måske kommer tilbage som turist, og så skal du køre selve?
6: Jeg håber at komme tilbage som samarbejdspartner, måske til Tonic eller til noget gamesudvikling heroppe. Det vil være rigtig, rigtig fedt, og ellers så bliver jeg nok nødt til at komme tilbage som turist.
5: Men ja, i hvert fald, jeg vil også gå videre, gå der videre, og så må du, ja, jeg håber, du får et eller andet ud af Tonic.
6: Ej, det kan jeg ikke forestille mig, at jeg ikke gør. Det gør jeg helt bestemt. Jeg har allerede fået rigtig meget.
7: Først er samlet Florian 1000 kvinder til rørselig lader og godt prat. Nu hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så honalien selskapet at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om til Høydalar, her myndatøyga, lotakast og slæslet bojørakken. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helte vil skenke etter høybadene av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador. Salam aleik, salam aleik.
8: senaste i Huxion, Strandamaling.
0: Yes, så är vi efter här i Kongsat, eller Avestara Bridge här i Havn, i Tonic, och vi tar Horsop i Raspen som är en tur, och vi får ha sin hara från och gulden om man låter, men bara nu så får jag det här uppe i Svalan här så vidare, och vi tar Finjön, en utländsk gäst vi har gått, så I would like to welcome you, Dr. Andrew William Thomas. I think that for the listeners, you can start by explaining a little bit who you are.
9: So thank you so much for the invitation to join you in this lovely afternoon in the Faroes. So I am actually Scottish born, but I've lived the whole of my professional life in Switzerland. I'm an investor, entrepreneur, and in the areas of healthcare, so medicine, engineering, and digital. And I'm here on the island because I'm interested to buy one of your tech companies.
0: Yeah, which one?
9: That I cannot comment on. Our lawyers from Faroe Law would be quite nervous if I was to mention the company. And I will be. I met the company yesterday, and I will be meeting them again later this afternoon.
0: So this might not be the last time you're in the Faroe Islands.
9: I hope not.
0: But this is your first.
9: This is my second time on the island.
0: Yeah.
9: My first time was actually to meet that company that is our target, and we have developed the market together so wonderfully the last 4 years, and we may come together now because it's the right time, or maybe we won't. We will see.
0: But what is your take the country? What is your because you said you were born in Scotland, there are some similarities.
9: Absolutely. So the weather. I've enjoyed the weather. It's taking me back after the beautiful Swiss weather. Yesterday I got the real Scottish Faroe weather, head to toe in wet, wet rain. I was reminded how wet the rain is, but it also made me feel alive again. So it was wonderful. And my wife is visiting with me, and she's on a special guided tour today, and with the sunshine, which is wonderful.
0: Yeah,
9: and
0: yeah.
9: That's the beautiful part of also the Faroes.
0: Yeah, if you don't like the weather, you say in the Faroes, you can just wait an hour, then you get a little bit different weather. And
9: we have experienced that.
0: Yeah, exactly. So, Dr. Thomas, you talked a little bit about a lot. You mentioned a lot of things that you. What have you especially focused on being here at Tonic in your speaks?
9: Yeah. So what I've actually really enjoyed here is the diversity of technologies, not from things that I've never even heard about before today. And if I look at one in the fishing sector, a specific type of very early organic material in the fishing community that is potentially the largest economy drive for the future, I learned about today. So this was very, very exciting. I never heard about this before. And I hope that the Faroes Fishery and Ministry will give the quotas for this to be able to be done and created into potentially one of the largest economic drivers in the country. I've also enjoyed meeting a lot of people from the different countries, Iceland, Norway, Sweden, and Denmark, who are here. I think I'm the only Swiss here, but a lot of the Nordic similarities and differences are here today, and that I've really enjoyed to learn and listen about in the presentations.
0: So we'll just summarize very quickly in Faroese. So Berhard Sultan, from the also with Dr. Andrew William Thomas, who is fötter I Skottland, men och har man rött med han är väldigt mest I Schweiz. Och han har han är för någon ganska tals att han men alltså han är av och han ser fel där av I ett för in I den första fyrtöke och han vill ju inte nämna kaffe fyrtöke men det är en fyrtöke och han ser när jag går mål lägger spännande mål lägger till och så säger han alltså att han känner väl till första samfällighet till andra very fair eller pastvis och så är han här han kommer visst rörs nyss för och med andra klass mot damer väl till oss nu växer Charlton växer är nog som vanligt så Dr. Thomas what are you going to spend the rest of your time with other than meeting with this potential new company of yours?
9: Well, I've actually now got a good friend who lives on the island here.
0: Yeah.
9: So we will be going to his private home on the north of the island later this evening or tomorrow morning. Spend the rest of the weekend there before we go fly back on Sunday back home. And unfortunately, this time, I did not bring my bicycle with me. I'm also the vice president of the Swiss Cycling Federation.
0: Okay.
9: And I cycled with the Faroese president of their cycling federation last time I was here, but since my wife is here this time I did not take my bike. But it was in October 22. I was in the most horrific rainstorms, but I still nevertheless went for a 90-kilometer bike ride around the parts of the island. So I'm missing that this time, but next time I come back, I'm also taking my bicycle.
0: So you're not afraid of the mountains if you live in Switzerland, maybe. But lastly, you talked a little bit about the opportunities. Faroe Islands, of course, small country, very small country in the larger shape of things. But the opportunities are a little bit bigger than people might think about every day.
9: Absolutely. And I met with some of the people of the parliament this morning.
0: Yeah.
9: And also some of the people who's involved in driving the future of your startup community.
0: Yeah.
9: And I did encourage them to think about creating the pharmaceutical industry. It may sound like a pipe dream or a moonshot, but every country who has a pharmaceutical focus always has a very positive contribution to the GDP and profitability of the nation. So I outlined many ways to the people I talked to on how to start that, how to get momentum behind that. It may take 20 years, it may take 25 years, but if you don't start now, it will never happen. And I think that this is one area where there's the opportunity and potential of the talented people in the island can do something very different, very new, and very powerful.
0: We will see if that becomes reality, but we want to thank you, Andrew Thomas, that you step by here and enjoy your stay.
9: Thank you very much.
0: And good luck with the negotiations and whatever that will be.
9: Thank you so much.
0: Det var hatar alltså, ja. Dr. Andrew Thomas som är vid jag kan inte han är arbetar för större företag, han bor i Schweiz och är avar och att komma in i en forskar företag i Östen så det kan vara spännande. Han snackar med andra om att förra borde hukt med andra på Heidelvox och utnäin till det är till några som kan göra några fänkar och så snackar han om att han inte är för att ha cykla men att han har cyklar vi, men han är av cyklat, han är vid förra. Vi är färre att sända ner av golvet. Herr Peter Aspen Lervik och våra rapportare har finns ju färdigt i Ankenörn. Spännande.
10: Ja, det har vi absolut. Jag kan inte göra med allen. Samt är inne i Atlantic Airways lounge, Departure Lounge. Här checkar man in, men här standa trutjar från akkurat i från Island, men vi får inte snacka oslängst och helt inte förrest. Kjallt om akkurat om när vi är i Flöjrefer. Och jag halte jag färg i våra ängst. Vi talk English, så so welcome.
11: Yes, god dag. Gammal att vara här. Thank you for having us.
10: And if you introduce yourself briefly so the listener know who I'm talking with.
11: Yes, my name is Kolfinna and with me are my colleagues, Cecilia and Anna Lind. We are from Akureyri in North Iceland, representing the North ecosystem innovation space. We're here today, myself, for the third time at Tonic. I'm just obsessed with it.
10: And you've been here as well as Cecilia.
11: Yeah, this is my first time in the Faroes. And these two, they told me this is amazing place. And I was like, yes, yes, you are optimistic girls. And I know you lie a little bit sometimes. But I'm amazed. This has been a great experience. And everything around Tonic has been, you know, so well organized. And we had a lot of fun in all the tunnels that you have and, you know, experienced the town and all the small towns around here. It's amazing.
10: You have the record for being here in the Faroes.
12: Yes, that's my first time in the Faroe Islands, so I love it, and it's so nice to visit our frændur í Færeyjum. So we are always so welcome, and people are so nice and kind, so it's fantastic to be here again.
10: And the reason you are in Tonic is, of course, you invest in small startup, if I understand correctly. I don't know who will take the question.
11: Yeah, that's correct. We are located, like Kolfinna said, in Akureyri, and we are kind of a new entity. We are a little bit like Hugskot in Akureyri, and what we are aiming on is in helping new startups early. So we are investing early in the startups, and we are giving them housing, coaching and counseling, so just time and money to actually just make the dream happen. That's what we do.
10: Is it a big difference between Faroese startup and Icelandic startup?
11: No, I don't think. I think it's really, really similar. And I think that's also why we are so eager to have better connections. And we want to collaborate with the Faroes because I think it's a great next step for our startup. We start in Akureyri and then we go to the Faroes and maybe to Reykjavik or just somewhere in the world.
10: But there's a lot of from Faroese people goes to Akureyri to... stand and ski, and some areas from Akureyri, if I remember correctly. So there's already a connection between Akureyri or Iceland and Faroe Islands.
12: Yeah, I think we should build more on that. I think we have so much similarities. The Akureyri is the same size as Thorshavn, and I think we should work more together in the innovation ecosystem and just more together, and because together we are stronger.
10: But what are your expectations when Tonic is finished and you go back to Akureyri? What's when you're going to invest in something? Have you invested in some Faroese startup?
11: Well, just to start with this, we actually have four great teams and five great teams from the north here with us, and they are actually competing in the pitch competition here.
10: Oh, they're 21 pitches, I heard.
11: Yeah. Yes. So we have a strong
12: delegation.
11: We have a strong delegation here, and they pitched here today. And we're also hoping for just stronger connection for them to meet companies that they relate to and their business relates to. So hopefully there will be some good things happening from this today.
13: Yes, and maybe to add to that, that we have also done a little bit road mapping before we came, exploring what kind of companies are here. And the companies are really eager to have... customers from the Faroes. We are going to visit Bergfrost on Saturday and do some sauna, floating sauna in Runavík.
10: Yeah.
13: So, I mean, I think this is just the first step into more working together, you know, maybe having businesses between the Faroes and Akureyri or the north of Iceland. So, and we actually met Jakob when he was, in Akureyri with a group of people going skiing. And we invited him to Brennivín and Harðfiskur, and he said, say no more, we are gonna show up and be there. So I think we will do more of that. We will invite more groups coming from the Faroes to Akureyri to drift.
10: Actually, it's Iceland is the biggest. We import a lot of hardfisk or dry fish to the Faroes, so, and it tastes very good.
13: It tastes good. It does maybe not smell as good, but we actually have a startup trying to solve that already. And you are used to all kind of skerpikjöt or things like that.
10: It's your hákallur.
13: Ekki hákall. We were going to bring some hákall here. I think it was a mistake that we did not. Yeah. We brought some candy instead that we're going to give people in our event, which is called Brennivín and Bold Founders. So if there are any listening now that want to meet Icelandic startups or meet us, you're welcome at 6:30. Yeah, 5:30. Mm-hmm. So, great.
10: And round this interview off, what are you gonna do the rest of the day? You have, of course, work to do, but what's your schedule? When are you leave to Iceland?
11: We leave on Sunday, but as for the rest of the day, just to enjoy all of these amazing events that they have organized here, and ending sort of with ours at Brennivín and Bold Founders, but also just sightseeing, visit companies, and floating sauna. That's good. Just gonna be amazing. Yeah.
10: But hopefully you will enjoy your stay here, and hopefully you will get the opportunity to invest in some Faroe startup. Yeah. Maybe we'll be starting on something new and good.
13: Yes, and even though we are not investing already, I think I would like to just, do a call of action. If there are some companies in the Faroes who want to meet Icelandic startups or Icelandic startups that want to connect to the Iceland, please contact Drift or somebody from the north. We are here, three of us. We are really eager to have more collaboration between these two countries.
10: Very good, and enjoy the tonic.
13: Thank you.
10: Takk fyrir. Takk fyrir. Ja. Hatta var tjuðar íslenskar konur og kvinnur sum er og ja, ta sama sum hovskott er og í ferjun og ja reyna hjálpa at heimun ja fyrir okkur sum reyna og í vers og í vers hetta sjálva, men jeg får køre opp på balkonsene her. Her var det en spennende prat av det, så jeg får løyde av å gjøre etter det neste spennende prat nå.
0: Takk for det. Vi får skifte fra engelsk til dansk, lukket midt og først og snyer. Til vi da finnes jo to danske gjester som bare er ved der, og jeg tror at det beste vi kan gøre her, René og Claus, det er at I kan lige præsentere sig lidt, hvem I er og hvorfor I er her.
14: Ja, René Holten Poulsen. Jeg er tidligere eliteudøver. Jeg har rodet kajak i plus 20 år, og så ja, jeg er 3 gange verdensmester og 6 gange europamester, OL sølv og også sportsnavn BT skuld og en lang række andre resultater. Jeg har også været med Vild med Dans engang.
0: Nå, ja, det er også stort, kan man sige. Det er også stort. Claus?
15: Jeg hedder Claus, jamen Danmarks første professionel rugbyspiller, uddannet i præstationsvidenskab og præstationspsykologi, og den eneste, jeg også adjungeret professor i det på 2 universiteter, og jeg er den eneste adjungeret professor i verden, som også er uddannet elektriker samtidig. Det var jeg faktisk før. Og så har jeg tilbragt de sidste 35 år i mit liv med at hjælpe virksomheder og mennesker til at få mest ud af sig selv. Det er det, jeg kan.
0: Ja, og det er også derfor, at I kommer til at snakke lidt om det her med at præstere på højt niveau, ja. Altså som individer og som kan man sige, virksomheder. Nu hørte jeg lidt, som du snakkede om, Claus, lige før her, ja. I kom op her. Det var meget det der med at træne hjernen, ja. Indstillingen. Forkort lidt ned, hvad er det, det handler om?
15: Altså træne hjernen, principielt alt, hvad du forestiller dig, kan du få til at ske i større eller mindre grad. Som udgangspunkt skal du vide, at hjernen kan ikke kende forskel på virkelighed og fantasi.
14: Du kan ikke hoppe til månen.
15: Men den kan vildt ikke kende forskel, så det du prepper den med, så jo mere du forestiller dig, så jeg ved ikke, om du har hørt noget af det dernede, det der med en daglig refleksion. Ja. Hvis du hver eneste dag bruger bare 5 minutter på at tænke, hvad gik rigtig godt i dag, og hvad vil jeg gøre anderledes i morgen? Og så, men træning af hjernen er så den der, det du gerne vil gøre anderledes. Lad os sige, at du har stået i en butik, og der skete et eller andet, som du var lidt ærgerlig over. Så forestil dig ind i hovedet, når du sidder med den der aftenreflektion, hvordan du ville have gjort det i stedet for. Så får man faktisk trænet hjernen til næste gang, man er i en tilsvarende situation, så er sandsynligheden for, at man reagerer, som man gerne ville have gjort der, er meget større. Og det kan du gøre med alt i livet. Alt det, som du gerne ville have gjort anderledes, forestil dig, at du gør det ind i hovedet om aftenen.
0: I stedet for bare at gå i seng, ja, og ja. Slukke, og så bare så, ja. Ja, ja.
15: Og så fordi vi skal ikke undervurdere, hvad man kan med en lille bitte indsats hver dag, og det er jo den måde, man træner hjernen på. Så den der med visualisering, der er jo mange ting i det, ikke? Altså, ja. Det vi snakker om her var lige overfladen.
14: Det man måske også lige kan tilføje til det er, at de fleste mennesker træner hjernen i forvejen, de gør det bare ubevidst.
0: Ja.
14: Så man kunne lige så godt bare gøre det bevidst.
0: Ja, og det som Claus lidt er inde på, det tænker jeg som atlet, som du som siger, det er meget, det er det, man gør hele tiden. Man træner jo til at blive bedre på nogle situationer,
14: ja,
0: hele tiden.
14: Ja, små ting hele tiden.
0: Ja. Og hvad er det, som du, René, har haft størst fokus på, når du har snakket til folk heroppe?
14: Min opgave, når vi holder foredrag, det er at fortælle historien, og ligesom skabe fundament for, at Claus han kan fortælle sin, det praktiske og det videnskabelige bag det. Noget af det, som har været vigtigst for mig, og som jeg altid forsøger at give videre, det er det her med struktur og vaner, jeg kan få dig rigtig langt. Og så have en bevidsthed om, at jeg kunne godt have tænkt mig at have haft en større bevidsthed, hvor der var på et tidspunkt, hvor det gik galt, om at nu går det galt. Men samtidig så ved jeg jo også, at den struktur og vaner har gjort, at jeg blev verdensmester. Flere gange.
0: Ja, noget tid for det, siger Claus.
15: Ja. Ja, men lidt det samme struktur og vaner, ja, den der. Ja. Jo mere du, altså gør det let at tage de rigtige beslutninger i forhold til det, du gerne vil. Ikke? Og der er en struktur, vil du gerne ud og løbe eller gå, lægge tøjet klar om aftenen. Ja. Altså gør det let, super let at tage den rigtige beslutning.
0: Dagen efter, ja.
15: Ja.
0: Nu snakker vi lidt inden vi kom på, og der fortalte du, Claus, at du har været på færgerne for
15: 35 år siden.
0: Ja. Nu har du været lidt ude i går også, for eksempel, hvad er ændret sig her? Hvad er din nye indtryk af færgen?
14: Lysegaderne.
15: Det er helt anderledes. Altså, for det første, I er ikke lige så fulde, som I var dengang. det ligner næsten ikke det, jeg så dengang, vil jeg sige. Der sker meget. Altså, det her iværksættermiljø at komme mere ud i silo, er jo fantastisk, altså. Og dengang, der var jeg både oppe på flyvestationen, men min gode ven var chef på flyvestationen, så jeg var der, og så min anden ven var gift med en færing, så der boede vi også nogle nætter. Så der er meget, altså jeg synes ikke, der er ret meget, der minder om det samme.
0: Var det første gang, eller har du været for?
14: Det er min første gang.
0: Ja. Du er, kan man sige, når man er roer, så kan man sige, at du kommer til det rigtige sted, ikke? Fordi vi roer ikke så meget kajak, men det med de der tunge både. Hvad er dine indtryk her?
14: Jeg synes, det ser fedt ud. Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke også roer noget kajak, for jeg har masser af bugter og områder til det. Men jeg tror, det er noget kulturelt. Det har jeg aldrig gjort.
0: Nej, men jeg tror, at de er begyndt på noget, der hedder coastal rowing. Gør lidt mere med det. Ja. Det kan nok også passe godt.
14: Ja. Men det ser fedt ud. Gør da godt lige at tage en lille tur. Jeg tror, sådan en surfski vil være rigtig god heroppe om sommeren.
0: Ja, og I har som, altså man oplever jo meget af vejret. Altså det er alle årsiderne på en dag jo.
14: Det har vi prøvet.
15: Ja. Jeg kan godt lide det. Et af de bedste dyk, jeg har dykket meget i mit liv, det har faktisk været heroppe. Ja. Jeg var heroppe og dykke lige inden, da jeg var heroppe, der fløj jeg videre til Orkneyøerne, hvor vi skulle dykke på Brav. Men det er et af de bedste dyk, jeg har haft med, altså, jeg tror, der var 70 meters sigt, og det er pænt sjældent under vand.
0: Ja, præcis.
15: Så det står stadigvæk som en stor oplevelse for mig.
0: Nu har I været på og snakket om jeres ting inden for performance og træne. Hvad skal I ellers, kan man sige, bruge tiden på her nu, det næste tid?
14: Snakke med en masse mennesker.
15: Snakke med en masse mennesker, hygge os og nyde færingerne.
14: Ja.
15: Det er jo, når først man får prikket lidt hul på jer, så er I jo ret udadvendte jo.
0: Men det er vi.
15: Men indtil da, så går det lidt stræt.
0: Men nu jeg tænker bare lige tage fat i det sidste her, Claus. Du nævner det her med, at nu, det ligner ikke sig selv, og det er noget helt. Altså, det der med, at man kan have så mange, altså, samle så mange virksomheder, og altså, hvad er det for nogle de muligheder, der ligger også i et lille land som Færøerne, kan man sige.
15: Jamen altså det, der ligger, jeg synes, det er, altså det her, det er enormt stærkt. Altså det her netværk, I har skabt her, med den måde, vi kom ud ved Uds Klintre i går. Altså vi snakkede faktisk lidt om i går at lave sådan nogle lidt dybere uddannelser, hvor vi kommer op og hjælper elitemiljøet, eller hjælper alt muligt andet. Det kunne være fedt, altså fordi vi har følt os virkelig velkomne, altså.
0: Ja.
15: Og det her, det der er skabt her, er stærkt. Det er meget flot. Det er ikke alle, der kan det.
0: Nej.
15: Og det skal I også være stolte af. Det er I sikkert også.
0: Ja, det tror jeg, når man siger. Vi har jo for eksempel atleter, der er i verdensklasse.
14: Ja, Sverige.
0: Ja.
14: Nu har han stoppet, tror jeg. Men ja,
0: præcis.
14: Og jeg mødte lige Parl. Han var lige hernede. En tidligere svømmer.
0: Parl Jonsson, ja. Han har også været til ordet, ja.
14: Og så Katrin Olsen.
0: Ja.
14: Skrev også lige til mig.
0: Præcis.
14: Hun er syg, så hun kunne desværre ikke komme.
0: Nej, okay. Ja, og så har vi jo også for eksempel nogle håndboldhold nu, der gør sig på deres udvikling i mange andre idrætsgrene. Altså, men det handler om, at man måske kunne forstå, at det ikke altid, at kan man sige, de bare et tal, altså man, der bor så mange mennesker, eller du har de og de der omstændigheder, det er ikke det, som altid betyder noget.
14: Ej, det kunne være sindssygt fedt at komme herop igen og holde nogle flere foredrag, men også lave nogle kurser og uddannelser til folk, der gerne vil præstere bedre, og folk, der gerne vil gøre noget for sporten og så videre. Det er det, vi er gode til. Så det vil vi rigtig gerne.
0: Ja.
14: Og så føler os velkommen, så er det klart, så er det sjovere at gøre det.
0: Ja, helt sikkert. Men den, kan man sige, intimationen, hvad man kalder det, den er så gået videre, og så håber vi, at det er nogen, der tager og kommer til at bringe op igen, fordi der er nok mange ting, der man kan bruge til.
15: Og I skal bare række ud, så dukker vi op.
0: Det er det. Jamen, Claus Weide og René Holt Poulsen, tak fordi I lige kom med en tur forbi. Og så må jeg hygge jer med...
14: Tak fordi I måtte komme.
0: Jamen, det...
15: Nu skal jeg ned og have et glas vin.
0: Ja.
15: Eller en Ejners whisky.
0: Den der lille reklame for Airbird, tak for det.
15: Tak.
0: Men I må bare hygge jer. Tak fordi I kom.
15: Tak for tiden.
0: Ja, værsgo. Så altså,
15: tak skal du have.
0: Ha' det godt. Så skifter vi, kommer til at skifte over fra dansk til færøsk. Ja, og det er altså vores to af dem, som har haft fyrlæster her, som har været vidt til at, jeg kommer til at sige, vidt til Aurik og Nekvar. Det er således at René Holte Poulsen, kajakrekvarie, som har vunnet en halve av Holmsmarsjøen, Robomarsjøen, Høyton, og så er det Klaas Weile, som har vunnet andre arbeid i Team Danmark, og Ørlund og Fyrtøk, og nå vidt til at arbeide vid performance og så der. Så halte jeg, vi får at gjøre litt skift. Ja, vi får at køre ivet til dere teknikere, som får at køre inn. Samme vi fra Jarre, som Per Rasmus Lærvig gjør det.
16: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskibann? Tja, J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydninger med til tøyen kassaskibann er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamen.fo og les mer. etla ring á 31 55 00. Jamin, tuin kativoidaren.
17: Subaru er uistotunum, nu vi flere elektriskum bilum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 400 000 kr. Kjøtt kom eisne Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan sluta. Kom fram vi kja Berg Motors eller vi kja okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti vi Subaru Safe.
18: Skulle du köpa några gardiner?
19: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
18: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
19: Varst du kväll? Till Algeria.
18: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
20: Kunde du huxa där en nödjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nödje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujudget. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningarna till tågen. För att bilar skulle.
21: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
22: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avkjer. Safari Transport, ta nastbest, ikkje er godt nok.
20: Skulle høyna kjeftast, sette seg i samband ved gulliglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, tofte jeg tvei, gulle veit.
23: Goa mamma, 20. maj är mammadagar på Håker Brantan. Alla mammor, ommor och längommor får halva pus av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keip gavkort till Håker Brantan. Vi suttas på Håker Brantan.
24: Bra ägne! Nytt till på Spelar Heimasyn. En riktig fantastisk tillbån och spännande källor. Kommer du några nödvändiga mainsoffer för 18.995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18.995? Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tar hemma sjågare, Aijin.fo och läs tillbudsplay. Aijin, ett center hon har lärt.
25: Jag stannar vid er i Norrjadnälne och i Vakpasensnån. Och här har vi mött honom som heter Gustav. And then I will go over to English and Gustav, it's you're an artist, as I can tell or understood. We have been talking for a little bit. What's your artist name?
26: Hello everyone, my name is Gustav Szabo, but aka Zavitaj is my artist name.
25: What are you doing in the Faroes?
26: Well, very privileged to be here, but we've Tonic have brought us on kindly to have a week of activities, having workshops, assisting with the Tonic. We had an exhibition last night, which went very well, so we're selling artwork. And we're here just generally just to soak up the culture and enjoy ourselves and help along with the events.
25: But how come did you choose to come to the Faroes? You are, as I understand, a graffiti artist. It's not like a lot of graffiti artists here on the islands.
26: We have some friends that actually liked our work and mentioned to us how good it'd be to combine forces and join in the activities and celebrate the Tonic as an event.
25: And you had an exhibition last night. Did it go well? Was there a lot of people who showed up?
26: Hey, we had a fantastic time. It was held at the Hilton Garden Hotel. Very kind of them to put us up, and we managed to put up an exhibition. We pulled a big crowd as well, so all very good. We sold plenty, and a nice atmosphere, and you know, it's
27: amazing music.
26: Amazing music as well for the event. That is my manager in the background there.
25: And how long are you going to stay here on the islands?
26: So we've been here since Monday, and we're going to stay till Monday next week. So fair few days, 8 days.
25: And the first time, I reckon you are on the island.
26: Yeah, first time, and wow, what an experience! It's really cool place. It's really opened my eyes up, because I done. Our collection was based on Faroe and being a tourist of Faroe, so we called it the Tourist. We have a more in-depth insight to the place and how beautiful it is, and to experience it, I think, is going to be exciting for some new promised work in the future.
25: But it's like, you're from Brighton, if I understand correctly, and it's more like you do graffiti, which is a more an urban style of art. You come to the Faroes, which is... It's not much urban about the fair. It's more open spaces. Will you get some inspiration after this trip?
26: Yeah, basically, I'm bringing my artist addiction to Faroe Islands, and that's spray painting. It's a big thing in the UK, and you know, to bring it over here, I think is really exciting. There is plenty of people doing it here, but you know, to bring my style, I think is a really positive thing. And you know, we look forward to seeing it.
25: And as I can understand, you will do some mural here, mural work here in the island as well.
26: Of course, yeah, we're going to the famous Vikingur and painting the tunnel entrance. We're going to incorporate some of the history, some of the geography of the layout, the land, and some of the historic events for the team itself. So it's going to be a nice masterpiece that will be a very good background for the players as they come out onto the pitch, and of course win every time.
25: And and in the end, when you go back to England, what's your goal? What do you want to achieve from a trip like this?
26: Book another trip, is that okay?
25: But
26: it's more about the relationships you build, the people you meet, and already this has been fun-filled, good contacts, okay, already, and you know, inspiring scenery. What more do you want? It's all here.
25: So, but hopefully you will too enjoy your stay here, and yeah, I hope that the weather will be good and you will see the best of the Faroes.
26: Yeah, even if the weather's not, it's great. You know, it's great to be here, great to experience, and thanks for having us, really.
25: Thank you.
26: Thanks.
1: Hatta var Petter Aspjad, som har vært ute og ferdes vi her sånn her

0: faktisk som kvar ska börja återgång.
1: Det kan gå fel.
0: Får jag börja?
1: Ja. Ja, det som här som jag arbetar i Indien idag och här är att som vi kallar för startup börjar jag 3-20 och det är en större faktiskt den största företagen i Indien som äger det här startupet. Så här är rutschligt av pengar men öliga förväntningar om förtjänaste kört. Så vi börjar i 3-20 och långt i år är vi blivit hemsens största biogasproducenter och överhålla Shell och BP. Men här det är inte tolna pengar som man ofta hör om att så man finner tolnar ölägare. Här är öliga förväntningar om intjäning.
0: Och det ska gänga kört?
1: Det ska gänga kört, ja. Det är den tjottaste exekverande företagande nägaren jag har vi upplevt. Och till ens tur man kan färra upp att tror jag blev hemskt störst innanför en så rymlig etablerad en sektor. Till ens inte det som Ian förklarar om här nere. Och Barner?
0: Ja, Barner här ska jag ganska introducera det på den maten. Två är väldigt viktigt att bygga Farpay upp och titta själv till företagen så är för att hålla det så egentligen vad det är. Hur ska börja tid?
2: Ja, men vi börjar vid Heimon som stand 18-14 egentligen. Det är Vinnerframme som hjälpte oss vid Stol. Och Stol är att du får pengar för att göra det utan tarsliga ägarskap. Så det har hjälpte oss öliga väl börjande. Och så, jag syns i sajtene, några månader sajtene, då vi tar ett bruk för mer pengar, så kom framtag på banan. Och där kom in som finns i ölägare, alltså att köpa pastabröv i Farpay. Och sätta pengar i. Och det är riktigt öliga gott. Och till dessa övningar vi vill jag fortälla nu att ta ber till i färgen att stånda kvart fyrtöker. Och här i november i fjör tar sälte vi Farpay till en holländska fyrtöker. Så det är en spännande fär helt från början att bygga produkter upp. Vi tar någon pengar som har öliga stålande i alla vägen. Men här har vi lärt oss att göra det på åkara maten. Så det är bådskaperen från min sju att bygga det här upp från grunden som founder-led som det är att umuntligt här corporate-led som Boy var inne på här man att man har universiteten innanifrån när företaget.
0: Men det här vi har tolna pengar och inte tolna pengar läggt och öjlande trus då?
1: Hvis du ikke pressar dig själv, nu är bara en så öjlig pressare, men hvis man inte pressar sig själv så må man ha någon annan som pressar dig köknen. Och kanske en stor månader akkurat det här, hvis man också har en sektoren, nu bara ju innanför tech och mycket öka till rymlig etablera. Så hvis du inte tjänar pengar på att du första värsk tar det kajrer ordentligt, hur ska du så tjäna pengar då du byggt 100 av dem? Så kan du bara missa 100 från nästan ägg för stegen. Då räknar man vid att vi tjänar helt tullja och i faserna. Så att du expanderar och byggar och brukar dina pengar på det. Men först värsk må tjäna pengar självständigt.
0: Och nu kommer ju sådant vi tog bytta spåren som jag helst inte kunde spårstå. Är det en företag om det som det är för mig? Är det inte att göra avkast?
1: Ja, det är det, ja.
0: Så det är gavar loj. Kan jag säga bara så är det här vi att du har tolnar och säger att det ska känna i morgon att det är för att tjäna pengar.
2: Ja, jag vill säga att tolna pengar, inte dolna pengar. Som öljagärnor till åkken är öliga aktiver och hjälper åkken och vi nämnde arbetet vid strategi och så vidare, men det här lärde åkken till åkare och tar vid att det tar tog att bygga sådant upp. Du får inte sådana succé över natt. Det tar länge tog att bygga fisk produkter med så ägst i marsnaden och få kundhandlare på och det här så vill jag inte tolna pengar. Man sätter pengarna i nu men förväntar inte ett avkast för om 5-20 år. Så framtäcker vi och en halv fabrikan och tar vi sett pengar och undervis tar vi det haft bruk för kapital.
0: Nu är det, kan man säga, det är kursen som tog huvudet parstor av företag, jag tar in och åtta parstor igen och med att tog arbetet en stor visst. Kvärt kan man göra för kan man näkna förstilla sig här att vi får näka i färgen som kommer, näka som lojtjes till Terboje.
1: Ja, bara har ju uppbyggt den här företaget i färgen.
0: Ja, det är självor.
1: Och det är något lättare att uppbygga den här färgen nu. Då är det att det kan vara lättare att få ägång till stora företag som till dem tas med arbete i färgen. Förut och inne så räknar man via att du väl

0: Eller att du mötte upp och du har ju en ting vi och du möttes fysiskt och tog i handen av kvar nörren. Men jag måste säga, för mycket vi kommande som sitter i en sara i företaget, så tror jag är näkt bättre att täcka en teamsfond som är halvtumme eller kan vara korter, hvis jag inte tror att ha det på där mer. Och i medan förr har det varit större ett större commitment om man så kan säga så måste jag få dig in till mig och så är jag ganska helt sagt nej, vad kört om vi taggar någon nerfond så det borde vara lättare nu att finna fondrelä som man annars kanske inte kunde finna för det är så lätt att lycka locka.
1: Ja, och man kan säga fjärrstövar har inte samma tryckning där som det är för.
2: Nej, och här mest är en stor amon för att vi börjar ett väst fyrsta. Tar vi för in den danska marsnaden, tar måtte vi flickvar till Danmarskar, leja bil och byggva hotell. Vi brukte typiskt en vik kvar affär. Så sätter vi funder upp och får fysiskt ut och möter funden. Det var olja möter mycket, men kostnadskrävande eller kapitaltungt. Och i det fyrtrecha fyrtöknar teamsfunder. Så det är i det näck lastar jag bygga en fyrtök upp ur färgen än det värt har vi börjat. Så det är en stor månad för att vi börjar.
1: Och så kan det sådana istället att vi har spyrjat. Tidigare har vi sett fyrtöken och så är sprutlat att stadsväck ut i knappt sinne på åker nytt eller vad heter det här? Nu är are we settled down?
2: Jag vill säga, nu har vi varit igång i 11 år, nästan 12 år. Så det är som en boxkamp. Vi har varit 12 runder i boxkampen och vi har vunnit, men man ska lugga kvila, man är sin rusli. Vi har också inte om nästa distan långt nu. Det är inte något. Vi arbetar i Farpe och vi tror oss olja väl. Så det är inga planer bara nu.
1: Boje, helt stort. Fortell och lösen om Geran Steins att här i India.
0: Ja, tack han är gott. Gott väver, gå med äter, fisk först. Arbeid i India är nog så övrigt. Mial intern arbeider 6,5 timmar i veckan. Det är inte det som är ambitiöst, det är mial intern. Men det är inte tog man för 6,5 timmar när man är på sjukhus, om man bara arbetar en timme. Här är nekv sådär obeffektivt som gängfisk. Och det är något som man måste vänja sig vid och näka av det för man brått och näka av det man acceptera. India är öjliga störst, här är öjliga näck folk och trafiken är tjena väl för sig. Så en daglig idé att komma här kommer jag av kontoret och arbeta vid folken som bär i era kontor, men ägsta runt om allt India. Vi tar en värsk om allt India. I färdest i India kanske, inte kvar jag vika, men kvar fall är kvar jag vika, ut till också värst tjocken. Så ger jag en grunt. Och ja, man arbetar i lunch, så det är sjaldan att jag är av kontoren och har en klockan 8:00 om kvällen. Och så mitt i veckan så arbetar jag mesta av den och i veckskiften ofta arbetar vi lägger där, men det är inte alltid. Och söndag så har man kanske också här är onkelsson i allt show omkvarver som man kan möta öron utlänningen. Så det har vi just att center på sjur, men dagligt där som är det är för det mesta. Det är för det mesta arbetet där. Och tar man budgeten att gå upp så är det något att göra. Och processer och så är det ju ordentligt etablerade än. Så det är stadigt att center kaos känt.
1: Men bara det är väl länge under arbetsstunden och så här, det känner vi oss till.
2: Ja, vi känner oss från början. Det var öliga länge arbetsdagar och är snäck väck från familjerna tar man var åt landa. Så det var öliga sträv i början. Det var sträv med skäk. Men jag plejer säga att nu är det inte så sträv, men det är stadigt lika skäk. Och nu har vi donalig starfolk, mann alla postanar. Vi har folk som tagar sig av fortgärdsstyrning, folk som tagar sig av marsnarföring och söl och sjönde männing. Vi har öliga donalig folk och alla postan. Här vid början skulle de göra allt själva. Så har vi inte stått när om fortgärdsstyrning så måste anker tagga sig av tog och anker måste sälja och anker måste marsnarföra. Så det var en extra raunar i början, men det var en öliga spännande och skräck tog och ja, motiverande tar man ej ut i själva.
1: Boy, vi känns henne och bara höskar. Jag får tacka dig för det och en kärlek framhållande gott tonne kväll.
2: Ja, tack för det.
1: Tack för att du kom fram i. Ja, här har vi ett arbetare som är i verksättare kvar av Svinhat och Og det sjølvande spennende. Det som legger klart nu. Det det tonic og nu for det løy ut av kvalitet og nu er leia løsende bedre og sender hun allier og folk for at hittast og prata sammen og kanskje skapa nettverk som en større parter av Vattelsen her. Peter Asbjørn skulle til være klar for nere av golven om vi er noen gester. Gjør så vel, Peter Asbjørn.
3: Ja, jeg sitter her og jeg får snakke til at her stortet samrover at vi i alle fall fætter sikten her i Lund her, du tar er av jo fyr, men midtler tog jeg så kommer prat med en som heter Larry Jaffe.
4: Jaffe, ja, det sier. Jaffe. European way to say it.
3: And the American way is.
4: Yeah, so I'm originally from New York, but now I live in Iceland, in Reykjavik.
3: So is it Larry Haffe or Larry Haffe?
4: I say, well, this is my first time at the Faroe Islands, and I'm enjoying it very much.
3: But you are doing, I would call it something rather special.
4: Yeah, we're making records out of plants, out of sugar beets, instead of the PVC, which has been the standard since 1948, 78 years. And the basic process of making a vinyl record hasn't changed. The problem with PVC is Greenpeace calls it the most environmentally harmful plastic.
3: So, why Iceland?
4: Because a couple reasons. The government is very sustainable focused. And when they found out about our project, we received an endorsement from Business Iceland. And they see our objectives matching theirs, especially as far as export opportunities. So what we want to do is establish Iceland as the pioneer for the world and build a model factory that others can replicate to some extent by adapting this plant-based material, which is called Eva Vinyl.
3: Well, of course, you have cheap energy in Iceland, but where do you get these beets from?
4: The beets right now are coming from Germany. They get processed in Germany. So our eventual plan is to try to get them processed, grow them in greenhouses in Iceland and get them processed there. But right now it's more important to just be able to start pressing records as soon as possible, so we're looking for investment money for that.
3: And that's the main reason you are here in the Faroes, Teutonic, that to pitch your idea and get some investment.
4: That's right. And actually, I received a very generous travel grant from the Arctic Innovators Network, NORA, for me, that made it possible for me to be here.
3: And what is, when you come back to Iceland, to Reykjavik, but what's your main goal to get out of this trip?
4: Well, like I said, investment money would be really nice. I received lots of positive comments that they thought my presentation was very good. I'm still, you know, trying to find that individual who might have the money to help back us.
3: But is it costly?
4: It is costly to build a... we're looking to raise 2.5 million euros to do it properly. But if we only could raise 1 million euros, we still could build a factory, but we won't have two pressing machines like we planned.
3: But you told me that it's like the vinyl business is steady growing, and it's actually a big industry today.
4: 19 consecutive years of growth. Yeah. And I wrote a book in 2022 called Record Store Day, The Most Improbable Comeback of the 21st Century. And when I came up with that title, I didn't even know, like, 5 years later, it would be now a over $2 billion business worldwide.
3: So, but you have this ideological idea to make vinyl green.
4: Yeah, it's a mission, actually. The technology's there, and we've proved that it works. So now it's up to the major labels. And I think what we're going to need is a couple of the most popular artists in the world to recognize what we've done. They're you know, a few Icelandic artists like Björk, who has an international following. So once she puts out her records on our material, I think the rest of the world will watch. Somebody like Taylor Swift will probably think, why am I not doing this?
5: So to round this interview off, you've been here a couple of days in the Faroes. When are you leaving to Iceland?
4: I'm leaving on Sunday. I've only been here a day and a half. I arrived about this time yesterday, actually.
5: And do you like it? Do you like this conference, Tonic?
4: Yeah, I like the laid-back environment. I grew up and lived most of my life in New York City, where you're always on the guard. Somebody's going to steal your stuff. And I don't have to worry about that here.
5: A bit different culture.
4: That's right. Yeah. Iceland is like that too, actually.
5: But hopefully, Larry, you will get your investment, and you will get some. You can take something with you from the Faroes.
4: Well, I'm actually going to go to a record store tomorrow and buy some Faroese music.
5: So, but good luck and enjoy your stay here in Tonic.
4: Thank you so much. I appreciate the interview.
5: Yeah, that was Larry Hafeo. Han har sagt och stått hon. Jag kan kanske tänka samman om det. Den går också över. Han är här för att åter pitch your idea till er 21 som får pitcha ett hosko. Man kan vinna några pengar och stora premier. Och han för att göra, eller hans idé är att göra plater, vinylplater ur Thermal Beats kallar han det. Och han har lokaliserat sig i Osland och i Reykjavik tog jag till Bojli Orska att få här. Men är färdig att sända upp till balkongerna och så färdig att lägga efter dig nästa prat och tog att faktiskt skulle snacka siktar, men siktar upp till igen vid entreprenören och kanske för 14-17, men upp till balkongerna och ja, jag var ju ska till Gerard och Pia här nu.
6: Ja, vi da finnes en veldig fin gest her på Rasbjørn, og vi føler som det var veldig enn de eneste kontrider en person som i USA, og til en mer som arbeider med landet, en god rymd der inne, og Steve Radar. So, when, first of all, welcome.
7: Thank you.
6: When people say NASA, it's of course, it rings a very strong bell. I have to ask the first question. Have you been to space yourself?
7: I have not been to space myself, no, but I did work there for 26 years.
6: So what was your...
7: 36 years. Oh, my gosh. Yeah. It's even longer than I remember. See, it's so long, I can't remember.
6: And what was your role in the organization?
7: Yeah, over those 36 years, I did several things. I worked in mission control as a life support specialist. I worked on the Space Station Freedom, which was the precursor to the International Space Station. And then when it converted, we started working the International Space Station. I worked as a software engineer at one point for flight software, developing file transfer software for the space shuttle and the space station. And then I actually helped develop one of the first Zoom in space, if you will. So teleconferencing, video conferencing.
6: Yeah. So that the astronauts can talk and see people.
7: Yeah. We were working some of the first laptop and internet protocols over space and the time delay. And so I got actually to be on the very first video call to space, which was kind of nice. It was actually to Marsha Ivins, who was an astronaut who was on the space shuttle when it was docked to the Mir space station back before ISS.
6: And where was he when you where in space was he when you talked to him?
7: How
6: was it?
7: It was great. She was orbiting and her hair was kind of flying free because she has a lot of hair. And I remember because when we started the video, I could see through the shuttle windows behind her, and you could see the entire Mir space station behind her. And what was interesting is we were using new technology. You know, they're used to the analog voice.
6: Yes.
7: And when we were doing this, it was using the new voice over IP. I remember she immediately was commenting. She said, "Oh my gosh, Steve, this sounds like you're literally right next to me." But you know, we're thousands and thousands of miles away. So it was really surprising, I think, to the astronauts to have such a great way to talk to people on the ground. And in fact, now they use voice over IP on the space station all the time as their primary way.
6: Yeah, I'm just going to summarize very quickly in Faroese. So, Steve Rader, han arbeidt som medlanda, han medlanda metnega nudja tøkni cha NASA, han arbeidt her 60 år, og et av dem tingene han gjør til medlanda at amenda ting som jeg skulle bruke rundt det, men også sitter vi at astronauter kunne snakke vi faktisk nye gjør nu, jøkken viti, og jeg jøkken klarer jo. So, Steve, during your time at NASA, what was the I know it's difficult, but what was the biggest thing that happened in the time that you were there?
7: Yeah, well, there were several big events that happened, but for me, the biggest thing was in the last 15 years of my career. I worked as the lead for our Center for Open Innovation.
6: Yeah.
7: And so we actually worked across NASA and across the entire federal government in the U.S. to use and promote the use of open innovation, so crowdsourcing and crowdsourced contests. And we used that, we did over 1,000 contests to solve really hard problems that our scientists were dealing with. And my job was to kind of get the right communities involved. So we had an ecosystem of probably 50 different communities, online platforms, that had memberships all the way from a few tens of thousands all the way up to the largest being Freelancer that has 88 million people on it. So, you know, that's 1% of the world's population on one platform.
6: Yeah.
7: And we would basically help them take a problem that we were trying to solve, formulate that into a challenge, and then run that as a challenge that really was open to the entire world. So most of our challenges, you could be from the Faroe Islands, participate and win one of those challenges, and have your solution flown in space.
6: So quite a big deal, yeah. But Steve, so you are retired recently,
7: yep.
6: But you travel a little bit around to have talks. So this brought you to the Faroe Islands, the first time in this country. What is your impressions of the islands this week?
7: So impressed. It is it's kind of a magical place. The people are amazing. What you are doing is amazing. It's clearly there's a spirit here of independence and of drive. Especially, I'm seeing it tonic this week at this conference. That's really you're trying to make sure that the Faroe Islands are engaged in the global business world while still maintaining what's special about the tonic island. Or the Faroe Islands, and I have to say the weather—it's an interesting thing to step into.
6: It's a good mixed bag.
7: Yes, I really appreciate the you have no bad weather, only bad clothes. I think I brought all of the bad clothes with me. So it really is. There's something special about this place.
6: And, of course, we don't have a space industry yet. There's been talks about it. But what have you put forward as when you have been speaking here?
7: Yep. So what I put forward is that because the world is changing so fast and in an increasing way, and that one of the things I said in my talk this morning is because of the way population has grown and knowledge has grown, if you look at how many scientists there are that have ever lived on planet Earth, 90% of those scientists are alive today. So that's a lot of people working in technology, and when you think about it, they're using these building block technologies like AI, like software APIs, like 3D printing. You know, the list goes on and on. And so this acceleration's not going to stop, and we have this tsunami of technology that is coming at us every day. You know, just think about, we just learned literally a couple of years ago about generative AI, and now it's taken over the planet, right? That's going to continue, and the rate will continue to grow. And so we're kind of drowning in amazing technology and complexity, and we need a way to actually navigate that and not be disrupted, especially as a business, not be disrupted by those technologies. And one of the things I put forward is that if you think you can Google the latest, or even ask ChatGPT, what's the latest and greatest technologies that I should use, you actually won't find them in those answers, because the latest and greatest technologies aren't on the internet. They're actually behind IP firewalls and in companies and in research labs. But the human network, there's always someone who knows a professor who's doing the research, and that human network is what we tap into with open innovation. And so if you want to stay competitive, you have to be able to kind of reach beyond what you're doing. The other thing that's happening is across industries, there's silos of development where these technologies are being developed independent of your business, right? So over here in farming, something's going on, but over here in medical tech, there's other needs. And these solutions over in farming can potentially be solutions for medical. And the crowd is really good at detecting that. In fact, there's a company called Wazoku. Shonig works there. And they actually purchased a crowd that we used to use called Innocent of 400,000 PhD and master's types. It's a very rich community. And Harvard actually studied all of their results. And what they found was, when people solved problems on that platform, they looked at the people that solved the problems and found that 75% of the time, those people actually came from a different industry, in different domain than the people asking the question. And it was because they were discovering solutions that were in other industries, and they knew enough to connect the dots to bring that into this new industry.
6: So in an AI world now, it's also very important to stay in touch with the human contacts. And that's very interesting.
7: Absolutely,
6: Steve. Yeah.
7: Absolutely.
6: So just before you leave, what are you planning to use your last couple of hours? I think you'll stay until Sunday, you said?
7: I leave on Sunday.
6: Yeah. What do you use your
7: That's a great question. There's so many things. People have suggested that I rent a car and drive, but I've also seen the trickiness of driving a car on the Faroe Islands one-way tunnels.
6: So
7: it's very exciting there. But there's also some lovely shops and amazing attractions here. I know there's the North Atlantic experience. I might look into that. But it will kind of depend on the weather, I think, to some degree.
6: And you'll never know.
7: You never know. But I think I have plenty of options to keep myself busy.
6: Yeah. But we'll thank you so much that you stopped by, and then I hope you will enjoy the rest of your stay, Steve Rader.
7: Oh, I'm sure
6: thank
7: I will.
6: Thank you.
7: Thank you for having me.
6: Thank you.
7: Cheers.
6: And that was Steve Rader from NASA. So we first shift after Evil First. Jeg kunne tenke stort sammen om her, Arne Vissette Atil Brassbjørn. Så her han altså Vidja og Anna Tui her i Førjun, og ja, han sier at det øyne ikke innenfor teknologi som man kan hitje etter, og til mitt land det samstår med vinner og ting som man kan skal lytje som det fjallt. Og han fra Rønner bruker sin sørste i Førjun, han er nok veldig, sier han, men han ikke bestemmer seg hva han fjer at bruker sin sørste der i Førjun på, men det kan være alt mulig. Vi fjer at... Ja, vi får först att sätta ner till Per Raspen som jag kan klara han och så sätta kvar vid för att höra en samråd från Jar Royce tända ut här först. Så vi sätter först ner galven till Per Raspen.
3: Jo, tack för det. Agnar, och jag har också för att snacka vid Söknar. Söknar, jag vet inte vad titlarna är, men jag har Taimon Trimon som ständar här så är han enaste som inte är t-shirt, så han var värst jorden, ett av fortsatt också där. Söknar, nu sen... Hva det stod i Lundar?
8: Jo, jeg stod i Lundar, og det ble en rettelig nøyligende, til at det ble vi i februar mann i år, da i stjøren som er veldig tøtt var på Andreas, og alt er djevast.
3: Og til det var nekst spennende og vant, og til det flytta og nødt ungkvarve, man kan si det sånn.
8: Vi er jo flott nødt ungkvarve. Vi er flott nødt kjøler i marsmannen, og de og 330 kvadratmeter og kunne husakker av virksomhet med veldig vilje til beter. Så vi har nesten sittet om man akkurat i øynene og til gamle kontorene og ble for løyte. Så jeg føler jeg vokser sånn ikke, så ikke du inne.
3: Og hvis du tenker dere stort, hvert Lundar?
8: Lundar det kvadratfellet. Det som vi gjør oss heilig, vil jeg si, at det at vi fokuserer alltid på brukaren av produkten først. Arne vil føre at mennene nekker produkt. Det vil si at vi ikke etter hvordan skal det produktet brukes, hvordan skal det se ut, hvor tar vi den, og så gjør det mennene vi. Det er ofte, eller tradisjonelt, har vi sett at produktet blir ment av forrideren, Og brukeren kommer så i ærrett. Tysk finner brukeren blir kli om at du ikke bruker forrige, men blir at du har tilgjengelig i forrige.
5: Altså, det programmering, programmer, det skipene, altså kvært, det Og nå prøver vi å tenke om det gjør.
8: Ja, vi har jo høyt noen tre virkesøkjer. Vi begynner jo via Gjerra Høymasøyer, og det så vikket til at Gjerra Apper og Kipaner. Så det er jo høyt noen tre virkesøkjer som vi arbeider innenfor det. Og da man snakker om Høymasøyer, så har vi gjort nærkere hundre Høymasøyer i Førjøen, til siste to kjærene. Og vi møter jo videre midtel der fremstå i Førjøen, øsningen av appmenning. Vi er jo i tale av appen, men øsningen er jo i støtt vev av appen. Det är sommaren av dem som vi tar framlöst. Det är nog så stor där. Alltså, det är en längd framlöst tog. Och innanför kipan så har vi till dömst görst den kritiska kipan till Örtsnavn som är kritisk för all infrastruktur och i varje. Så det är en bra vifta av Lörtsnavn som vi gör.
5: Men nu är det här Tonic och Tonic är en rastävna om ja, och Kati ena mest och universitet. Men kvärt Vånat hitta förbörs ur av vera vi och jag sörjar rösten. Och jag har någon tyckning för förska kvart av en dag?
8: Ja, här är det rätt läget att förbörs ur. För det första så är vi vid att vi inte har visat fram hur vi vet er och att vi gör det. Men här är det också några förelästare som är öliga avhållvärder. Både för våra stadsfolk som är vi i det, några av dem är vi i det. Men också för Jokkund. Ojer är ifällan hon alltså det är filosofer om Loslo och men också ny mening. Vi så checkar det hinner på oss vi som är här. Så det flyr ju ända mal vi är så rast.
5: Så du lär oss.
8: Vi lär oss och ja, jag får en ordom.
5: Men alltså så ska du då ett universitetan att onkel sätter kanske bitan eller pengar eller något och tycker fel så att det kan män och lutar appar eller nutcha skibane.
8: Ja, jag glömde nämna att en större pastor hos är så rast där är nämligen Östny universitetan och te av vår fucking till verskatan. Så till Östny tog vi det där för jag funderade och hittast vi oilachare om eventuella framtida attlander som vi där.
5: Men ta då första jag tonic upp så att det är för ju teka och gå hattlar vi skiftar kan säga så då men kvart vänta då att få förstå är det morgon så vara skönligt till och så till tack ta det för ju.
8: Ja, alltså för jag det allra största tycker att jag vill söka fram. Men det är spär för ut så för vörnk nåt. Det är inte för utlänningar just nu. Som här var imska funktioner med landa utlägare ur utlandet. Tog ut av tyttning för åkken är vi att vi söker fram fyra uttagning. Tog ut av oss vid er och förska marsnaren och i högsajten så har vi ambitioner om att föra ut om landåttarna i sajtene. Tog ut av KT är ju en allt tjöva vinna som inte är tänkt av någon land eller geografiska stadsättning. Så det är störst potential i utflottning av KT. Tog ut av oss nu.
5: Och för jag runt där pratade jag så när nu Lloyd där sitter du möter kvällt nu men kvart ständer för framman här till som är rätt att han.
8: Jag har inte ska säga.
5: Kvart ständer Astron nu resten av den och jag där.
8: Ja, vi det var som sagt jag var Florida och Stars på vi där så nu när ska stända någon och till det after party och rockna jag kommer mest till chock något lån och vi får att jag tar något samman nu vi ser vi att ni någon. Det är tonlager och dräcka och också äta, så därför jag lugga njöta.
5: Väldigt gott, och jag måste säga, gå an, det är vi är.
8: Ja, ett tack för det, som lojs.
5: Ja, det är Signar, och Sjöre och Tjallonar, och jag har alltid aknar säger att det här var en samråd nu att höra, som all välsakans är har till jobb. Så jag sänder bara ner på konserna, ett av vi är till samråd. Tjärs väl. Nu sant jag här i Norrlandsmännen och vi är en VIP-tour till Tonic och då slår vi lite över till norsk och ja. Pratar norsk och så kan jag smörka, vem är du?
9: Jag heter Geir Egil Myhre, första gången här på Färöarna och nu mitt under en tunnel plötsligt. Det är ju ett...
5: Ja, har du prövat det förr? Alltså en underkörstunnel?
9: Ja, jag har kört igen, jag har aldrig stått på bunden och röka i en tunnel förr.
5: Men alltså, du kommer från Norge och
3: Och i Norge här är det också känt för underkörska tunneller.
9: Ja, men har faktiskt gått genom tunnel. Jag har gått genom tunneller, men för jag öppnar i studentperioden, men aldrig kunde stå och röka i den tunnel. En av mina stora drömmar, bucket list, men en här.
3: Men alltså, så folk, det är tonic, men vad bringer det här till Loja? Är det, alltså, vad är din roll att du kommer här till tonic?
9: Alltså jag jobbar, själv om jag är norsk, så jobbar jag faktiskt i ett ukrainsk sällskap. Och vi driver med försvarsindustri i Ukraina, lager software och sånt. Så det ena, jag tror att Färöarna är ett bra laboratorium för, det är basically ett hangarskip. Så intresserad att se om jag träffar någon här som kan någonting om det. Det andra biten är att jag också gör investeringar och säljer oss i olika mindre sällskap. Alltså.
3: Men vad kan det vara att du jobbar med det ukrainska sällskap att du kommer till Färöarna? Vad gör Färöarna och tonic intressant för dig?
9: Det är för att jag finner ofta svårt intressanta ting i det som ligger lite i randzonen av the beaten track, för att säga det sånt. Och det är helt klart i randzonen.
3: Och är det första gången du är på Öja?
9: Ja, allra första gång. Aldrig varit där förr. Nytt Öja alltså.
3: Och så var det runt det här prata, för vi ska göra aktiviteter här, men vad tror du kan få ut av en sån tur till Färöarna?
9: Jag tror att för det första så hoppas jag få en del relationer, självklart. Mycket handlar ju om nätverksbyggning och relationer. Och så tänker jag också det att det är lite som att måla över livet då. Av och till bara göra någonting och se vad som sker.
3: Och förhåll till att du har inte varit så länge här på Öja, men vad är ditt första intryck av den här tur?
9: Jag liker det väldigt gott. Det minner mig väldigt mycket om Finnmark i Norge faktiskt, helt ärligt.
6: Ja, vi är inne i att det här uppe och jag som kallar det där balkongen eller så alla någon av oss jag hade här i Västerbridge. Jag vet inte hos någon där i Kongsvall och här Tonic, tack och kämma kvarren och låt att säga att vi får sälja en tilltagång och vi kommer att sända här FM8 till en cirka en halv timme fram nu härifra och vi har för att få ankran gästa trät och vi kan se att det är de loj 200 folk som är medingen från hoskåden och som är en hösyrkybarn här till er att det är ganska 200 folk som är tillsammans och strössar nu till folk ur fyrtök under förrjon och folk alla möjliga sen fram och det här var basar när jag är i hatt och här gånger Peter Aspen Lervig och Kara Borsar och halde han är via Gustav Finna och få fäteranken så vi får presenta om att slå in Peter Aspen.
10: Ja, alltså jag kör snackar samråd, men jag kan inte här och jag snackar vid Lundar och sitter Jonas Sigurd Fjallså, bra torra läsande och Jonas, kan du spela en spurning?
11: Ja, inte jag.
10: Till här var en bas här och till här var, så jag tror inte jag säger det här. En bibflösko, en flösko som man är och tror i, men hur är det tid här och tonic?
11: Jo, vi det är där för ombåsetse och vi det är rätt läsande, vi det ombå läsande här i universitetet i Färjön och vill jag fortälja om folk är förviten på fortälja om mera om vad och kan vi göra.
10: Och vad läser du och sett någon?
11: Jag läser möjlighetsvisande. Vi har sett någon. Och det är också Lutjes Lufröja.
10: Och det är fler här som är. Men är det fler lärargröna? Är det Sätre och störst universitet? Om man kan säga så immun till hur lärargröna är det?
11: Alltså, vi tar vi arbete på att få mera bachelors och masters här. Men i lötene så är det en, vi har en center i Färjön. Här är det, vi har flera delter. Så är det Nomsfröja, Nottervoisund, Sjögasistra, Lesnaja. Så här är det center för det.
10: John, du har valt att läsa i Färjön. Men kvöj, till vi redan har pratat om
3: Jag får ofta andra läsa och målökar och färd till Köpenhamn. Men kan man spela, hur valde du att läsa i förrjön?
11: Jag valde att läsa i förrjön till att jag var avhörig att läsa kontvanner. Så också hur inte, så är man det samma vid familj, vid någon källjören man har varit här. Och... Men alltså att läsa i förrjön, alltså i Montel Danmark, det är en gott att läsa värre. Det är som vi sätter störst fokus på i rätta läsandet, det är det sociala och trivnaden för att läsa i förrjön.
3: Men alltså om du inte kunde läsa det som du läser nu i förrjön, heter du så tidigt stiga och färg åt annan dag, eller heter du pröva att få en jocker så att du är... Du var sværende i førjen.
11: Ja, det er en god spørning. Altså, om man vil, hvis man vil, om du vil lese noe som ikke i setet noen i løtene, så er det sin ringte å si, ja. Men som nevnte Janne, så vil det arbeide på å få mer bachelor, så...
3: Men man har sett att det är bättre och störst campus och bättre om till kära lästrar omkvarve. Och till vad sagt hans rådhörda läsande och läklar för det.
11: Ja, alltså det är super. Så har vi ett, som i löten är, så är det allt när det som dalt upp i mittlen hamna. Här i showen just nu, till här sjukarsystrarna är då. Och här frälsen, till här nomsföringar och nattenvisenta är då. Så vi är här i campus, så...
3: Men det är bara också spjärt, alltså... Yeah. Man jämmer sig ordentligt, man ser på en annan, inte grunda ofta.
11: Ja, alltså det är nog spjärt, så vi vill ju... Här var ett sted som att kunna samlas då. Kunna mängdas runt samman, prata samman, göra ting samman... Läsa samman, allt möjligt där. Skulle ting samman.
3: Men jag vet inte att till folk förstår er och som man säger, gå på ett nu och börja vid läsningen, Jonas.
11: Yes, tack för det.
3: Ja, det var en limer i rad här läsaren som ja, alltså ja, jag förstår det, jag vet inte. Men det här var så bas här och som man säger, Johan, det är vana till att flöjde välja av er i förrjön och det är inte vi då alltid. Men jag får sätta upp till Toin Aknar var kanske. Jag vet inte vad det här var av stranden här uppe.
6: Det var som vi tar var som vi tar från livet och så får jag ta en sang. Och ja, så får jag ta en sang och så får vi att få akra nästa gäst.
12: Från Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
13: Rønsa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene fylte sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
14: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røgn ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrre julstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom frem vi til Berg Motors, eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
15: Kvart år samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är över rummet. Vi hittas att hörsvötle och renna om man till höjdallar, hermynta tolka, lota kast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, vinterklubbar, stjärnspelajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rota till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nabba kvinn. Meld att årsens kvinnorenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
16: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan vinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskibann? Tja, J-mannen, vi da vet hvordan tydninger med til tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi til en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveidere.
17: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
18: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
17: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
18: Vær du kved? Det er Gjerje.
17: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
19: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Ja, så har jag haft en syndra talar ju. Vi har en syndra och prat i ett tonic till er negativt som handlar ju om prat. Och vi får skifta över till norsk. Vi ska snacka lite norsk nu. För vi har fått Syndra Bornstein, där jag vet inte om du är direktör eller CEO i Nordic Innovation.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, välkommen till.
1: Tusen tack. Tack, fint att vara här.
0: Ja, du har varit, du har snackat och lagt in ting fram. Vad var det i ers verksamhet, arbete med på Italien?
1: Ja, så vi i Nordic Innovation, vi jobbar med samarbete på tvärs av Norden. Mm. Och det att faktiskt få innovativa idéer till att skalera och hvor man ser att sällskaper samarbetar på tvärs av de nordiska gränserna. Och vi jobbar på vegne av de nordiska myndigheterna. Så detta är ett viktigt satsningsområde för de nordiska länderna. Och det har varit här jag snackat om idag. Nordisk samarbete, hur är det vi kan få det till? Hur är det den tiden vi står i nu är väldigt speciell, och vi ser en ökt intresse också för nordisk samarbete och viktigheten av det att driva innovation på tvärs av landegränserna.
0: Då ser innovation alltså på vilket område är det i Sverige måske är viktigt att samarbeta?
1: Ja, det är flera områden, men det är områden som är viktiga för vår samhällsutveckling. Så ett av områdena är för exempel hur man brukar resurserna i samhället vårt på en förnuftig måte, så cirkulär tänkning för exempel. Så vi har nyligen haft ett projekt med ett färöiskt sällskap som heter Ocean Rainforest bland annat. Hvor det har varit ett samarbete med andra sällskap på tvärs av Norden på hur man tänker ansvarighet genom hela värdekedjan med bruk av seaweeds för exempel. Men också andra områden vi jobbar med är typ deep tech. Vi ser ju att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu runt AI, industriell bruk av AI, kvantteknologi, space och rumindustri för exempel.
0: Ja, det är
1: väldigt väldigt spännande tema.
0: Vi har haft in från NASA för exempel.
1: Akkurat, akkurat.
0: De börjar snacka mer och mer om för exempel det på färden rumteknologi, men när du snackar om det med Ocean Rainforest för exempel, hur lång tid har varit partner med dem och var de ser i gå in och larma dem?
1: Ja, så de har varit med i ett av våra projekt, och vi är en organisation som då jobbar på vegne av alla de nordiska myndigheterna och kör projekter hela tiden. Så Ocean Rainforest har varit med i ett av de projekten som vi har kört nu nyligen. Och typisk projektvarighet kan vara allt från ett år till ett par år. Och då är det alltid i våra projekter med aktörer från de olika nordiska länderna. Så och på detta projekt specifikt så gick det på hur man bygger man en robust värdekedja för cirkulär tänkning runt resurser man har från havet, seaweed särskilt då.
0: Jag tror att vad ska man säga, alltså det nordiskt samarbete är något som man har snackat med om på Färöarna i kommuner och med, men så kan man säga att de nordiska landet, de har många olikheter. Det är forskjellige intresser i många ting, för exempel fiskeri eller vad det ska vara, men vad är det, alltså vad är det största likheter du ser med det nordiska landet utan alltså det geografiska?
1: Ja, det är lätt att snacka om ting som vi alla tänker på kanske som floskler, men som faktiskt är väldigt viktigt. Något av det är ju tilliten vi har till varandra.
0: Ja.
1: Och hur lätt det egentligen är att jobba med sällskapet på tvärs av gränserna. Igår var jag på besök hos ett sällskap som heter Minesto, som ligger rätt i närheten här, och det är ett svenskt sällskap upprinnelig, men som valt att flytta och göra mycket av sin verksamhet här i Vestmanna, för att det är det riktiga stället att jobba, och de säger de har alla ingredienserna för att lyckas här. Och den typen av mobilitet på tvärs av regionen vår, det är helt unikt, och det är många andra land nu som missunner oss den superkraften som det är.
0: Ja, det är, men jag tänker alltså några väldigt många dagar här, så har vi fått någon mer, kan man säga, möjligheter för något samarbete på tvärs av gränserna.
1: Ja, så vi har, mens vi har varit här som Nordic Innovation, så har vi också haft vårt styre här. Och när jag snackar om vårt styre, så är det representanter som sitter i virkemiddelapparatet i vart av de nordiska länderna.
0: Ja.
1: Så vi har haft representanter från styret vårt, från Färöarna, från Sverige, från Danmark, från Norge och Island och Finland. Och det är ju väldigt flott och kunna visa på något sätt styrkan i det nordiska samarbetet, att vi är här sammen och ser på olika lösningar och snackar om hur är det vi i den tiden vi står i nu, hvor världen runt oss är i ändring, hur är det vi kan intensivera det nordiska samarbetet. Så vi har varit på någon fina bedriftsbesök, så bland annat var vi på Hiddenfjord igår, och så hur de har tänkt ansvarighet genom liksom 10 år i hur de har byggt sin förretning och tänkt bärkraft som en del att skapa förretningsmöjligheter och skapa innovation. Fantastiskt spännande, och hur de har tänkt bygge lokalt, en sterk base hjemme, og så skalere internasjonalt. Utrolig spennende. Og Fair Isles Distillery var vi også på I går.
0: Ja, precis.
1: Fantastisk inspirerende.
0: Det jo innovasjon.
1: Utrolig. Ja, ja, ja. Og hvordan man tenker da det, den tilhørighet man har her på Færøyene som en helt unik markør, som gjør at man kan skille seg ut I konkurransen der ute. Jeg synes den type selskaper som tenker sånn, bygge på styrkene her hjemme for å så skalere internasjonalt. Utrolig spennende.
0: Sindre Bornstein, når du første gang du på feriene, som land, altså som type folk, hva det for noen ting som du har opplevd her?
1: Jeg føler meg at vi har blitt ønsket velkommen på en helt fantastisk måte. Så det synes jeg kanskje noe av det sterkeste som sitter igjen. Jeg tror alle jeg har snakket med møter meg smilende, og det... Jeg synes også at de selskapene jeg har møtt mens jeg har vært her viser en tydelig stolthet om at man bygger selskaper fra Færøyene og som også får gjennomslag internasjonalt. Så den stoltheten kommer jeg også til å ta med meg hjemover, som jeg synes en veldig fin ting.
0: Det altså noe nordisk med det, fordi selv om Norge og Sverige og Danmark er store lande, så det heller ikke så store globalt, så det måske viktig å holde fast I det. Hva skal du bruke din neste time og din tid tilbake til Norge?
1: Nei, nå skal jeg nyte tonic, og det har vært bra sessions så langt I dag. Jeg har vært på flere paneler, og nå skal jeg bare slappe av og ta inn hele erfaringen. Og jeg har hørt det skal være ganske bra opplegg I kveld også, så det gleder jeg meg til. Og I morgen håper jeg kanskje å få en liten båttur ut på fjorden her, og se litt færøysk natur.
0: Ja, det lyder bra, så kanskje vi kommer til å sette litt mer på feriene.
1: Håper det. Jeg har I hvert fall lyst til å komme tilbake.
0: Det godt. Tusen hjertelig takk, Sindre Bornstein, at du kom forbi.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Takk. Og det så Sindre Bornstein, der har, som gjør Nordic Innovation, som et norske fele som arbeider, kommer inn og få norsk samstår. Vi er fyrt og grøsene, noe som det arbeider vi. Og jeg halte at han vil nok kanskje den sørste gesten vi har her oppe, vi har på Asbjørn Lærvik nere I Gullen enn at vi tverre måler å få akkurat samråd I atriat men jeg vet ikke om vi skulle lukke for vi har enda samråd, akkurat samråd av bandøysene fra et jar her på Asbjørn Lærvik var vi akkurat turde og henne fra at jeg ser det til nå
2: Hvis det du, at så gullet til gang vi har et eiste vindu og hurra til vindene bare et luttler og ståverskattene timpervindu, tre alle vindu altanhurra, et eller sjåturra vi meier enn tre tørre rundt om og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til så gullet til gang Hofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Og nå sitter vi I Bosnien, og vi fra Norrøntlende, og akkurat kommer vi igjen. Og her møtte jeg noen I Oslo, der jeg snakker sånn I Oslo, så jeg snakker norsk, og jeg snakker engst. Og jeg hadde vi på å teke det litt sånn blandinavisk på norsk. Og Valdemar Håkonsson, Haldarsson.
4: Haldarsson.
3: Du kommer fra Island?
4: Ja, jeg kommer fra... jeg jobber I et fond som heter Kria Venture Fund. Og jeg her på Tonic på første gang og trives godt og det spennende dager som kommer
3: Og hvordan kan det være at du kommer fra Island til Færøyene for å se på de her muligheter så du kan tilbyte?
4: Ja det sånn at Tonic blitt ganske vel kjent på Island så det mange islendinger her I bussen I dag og Vi går til Færøyene fordi vi jo venner med Færøyene og vi synes det spennende å se hvordan det går med innovasjon I Færøyene. Så vi følger med og ser om vi kan jobbe sammen på noen ting.
3: Altså, hva tror du kanskje at Færøyene kan bytte inn med til det som du jobber med?
4: Jeg vet ikke, det kommer... Jeg vet ikke hva som kommer til å skje de neste tre dagene, så forhåpentligvis så kan vi snakke sammen og se om det muligheter på samarbeid. Og det viktig for oss å følge med hvordan du og de Og der I førerne, hvordan de arbeider med innovasjon.
5: Men det noe spesielt du investerer I, eller du jobber med?
4: På vår fond, som heter Kria Venture Fund, vi fokuserer mest på Island. Ja. Men vi følger også med I på de nordiske landene og Færøyene også så, men vår fokus mest på Island men vi vår scope også på, I nordiske landene og Færøyene
5: Da det kanskje mer naturligt for jer å komme til Færøyene som ja, islending
4: selvfølgelig så det ikke så langt heller direkt fly
5: Ja, men hva liksom da det kommer til innovasjon og det som ny startup hva din inntrykk av flyferinger og ferierne?
4: Jeg kom det første dagen I dag og vi får håndeligvis I morgen og også på fredag så jeg ser fram til að höra hva som foregår på förhörna, jag vet inte helt.
5: Eller så du har I hvert fall hørt noe om Tannik og det som Tannik står for.
4: Ja, vi har hørt gode ting om det. Og ja, vi...

0: Við er inni að Hansjene her oppi á oss hatt og i sjåen hos noen og i Kongshall og vi færre altså spekler rundt over vi har sendt siden klokken 2 ut det og færre vi har hyv okker rapporter som vi sier han nye galt noen oppi her Pernas Mellervik, Tannik, hva er det for noe? Hva sier du?
1: Til å akne her i press da det fantastisk nå Du nå är alltid det av att säga att du kan säga en allt kör rast ändå.
0: Ja, stora
1: rast. Ja, stora rast som är så hög stige som hämtar ner det till som alltså flyr jag tar som jag säger och tar så vi har varje morgon en affär. Till att vittnar oss om till att det är ett avsformat till som det kunde bjåa och det verkar som att det är ösn är där och värset där komma till förjar för jag var i skapet en pitch kapens nu och så I håll det här att tonic jag gott hör vi ösn kör först kunde och värset av oss så fram och I förjo vi har sagt hans spoiler av färraste sidorna att showen ni oss här och jag har en affär till äraste som tar ösn gärna alltså
0: Ja, och det är ju en mat jag ska vara samband på. Och, men jag hade vi för att tacka för Jokon allt, alla samlade allt som vi har gjort för att lagt ut FM8 och portalen. Och vi har en samarbete som Per Rasmus ska lägga presentera om han slädde. Men bara att verkligen Jokon tacka för TV Gunnar Hansen som är lite alla tekniska och andra står på det. Och TV Jonas Agarsson och Dorta Del Höjla Säga som har köpa fyra och runder runt. Samma med Milano Trygg och Axonsen. Så det är jag kan pressa och Adnan Gregersen som har suttit här och lade. Men Per Rasmus och Nervik har vi runt av Gullnån och nu ska vi presentera Du ser ikke samlet noe i sambandet, ikke sant?
1: Takk for det, Aknar Presto. Nei, det ser ikke samlet noe faktisk en fra Gustav Valtonen. Du vet ikke, han finne. Som faktisk tonic-ambassadører. Det senter-ambassadører av Høymasynet, men det skulle ikke sikkert være ombudsfolk, eller senter-folk. Men ambassadører for tonic, men han sitter en tenketank. Oj det där visst nog som är värt runt 500 miljoner euro.
0: Det är som tar stora outcher.
1: Ja, tar stora outcher och investerar I infrastruktur och I uppbyggnad och I mest och han damar väl förjar. Han damar väl förjar. Han damar väl förska folket och kulturen så I allt vill bara ge honom det sista året och låt han lyckas som säga det bästa. Han att säga.
0: Bara lugga arm till sursätt att bara lugga minna att vi sänder tog in till klockan 5. Så har vi fotbollsskuld klockan 16.15. Och så har vi HP, den såg ju HP klockan 18.30 till som resten efter.
1: Ja, och så är Martin och oss fotbollstur och ja. Sundag.
0: Och negativ framåt.
1: Och negativ framåt, ja.
0: Tjärs väl, tack för idag.
2: Ja, och nu sitter vi här I Färjabjör. Och kommer fram till en man från Finland som heter Gustav. En... Ja, så färdig I Drunchels, han skiljer inte förrest. I will talk English, you on the... Yeah, you
3: Jag talar svenska, men du förstår man mycket inte om det, så...
2: It depends how Swedish you are talking. But we'll take it in English, it's easier for both of us.
3: Yeah, we can do it in Finnish too, if you want.
2: No, not Finnish. I can take it in Finnish if you want.
3: Yeah. Let's go for English.
2: Gustav, if you introduce yourself to the listener.
3: Yeah, so my name is Gustav Valtonen, a Finnish business angel entrepreneur, working on many things, infrastructure projects, education and startup investments.
2: But, the first question, of course, is why do you attend Tonic?
3: Yeah, I love that question because that's the first one Finns always ask foreigners, that why are you here?
2: Yeah, exactly.
3: So why am I here? So first of all, attending Tonic, fantastic event. They've been asking me to come for many years already, so happy to be here now. We have, and this is not my first time here, so I've been here before, but we have a lot of connections to Faroe Islands. We have invested in one Faroe Island company. Now called Usable, it used to be Flowcore. They got into the top 20 of slush pitching competition, which is a big merit. Lots of international potential there. Then we have a fund structure, so venture capital fund structure in Estonia that our good friends Olaf and Turain are using for their finest Faroe fund, which they are now pulling together. And it's one big reason for me to be here to support them and give some advice and guidance.
2: If you go a little bit further in time and you come home, what is your, like...
4: goal to achieve.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðari.
1: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Kjeppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinu sama kvöld. Safari Transport. Vít gera bújutuina stytt.
2: Subaru í stötunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jo strekk, tryggt og gøska, tukast lytta av. Kom fram vi tja Berg Motors etla vi tja okkun og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.
3: Einasta í hugsjón, strandamaling.
4: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
5: Frá gulliglokum. Tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjáva til bestu lásn. Húr átjöpis og eubindand. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan fem.
7: Leon.
6: Her du inne av FM1.
7: Leon. Moderate flokkurinn i Danmark og formæren Lars Løkke Rasmussen hefa nú tids í úr samræðingun nudja stjöðn som Mette Fredriksen hér til hefstæði 8-4. Það løysi sig ekki halda fram og í stæði fyrir Moderate flokkurinn nú að pæka á vinstra formannin Troels Lund Poulsen til nudjan kongalíðan samræðingarlægjara. Det okkar að fætan að om við skulle koma vujari og skal træði ristast, segir Lars Løkke Rasmussen, etter en fund við Mette Fredriksen og Marienborg í dag. Þetta kom ekki óvænt að þú í Jarl að þú eklaðir til merkis að Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen fór að fund á Kristiansborg, saman við Mónu Júl som forskvinna í konservativa flottsnum. Eftir fundin vildi ekki segja hvað fundurinn snúið sig Lars Løkke var austin formaltur þá tóinda fólk tósa við hann fyrir að vartin í dag. Mette Fredriksen hefur nú í sex vikur rönt að funda fram til enn að mý vinstra stjöðn eftir fólkartingsvel í 24. mars. Lars Løkke Rasmussen hefur alla tóina sagt að hann ekki rönt að stjöðn utan flokkanar ytst af vöntjunum. Og í mún til dag og í Mette Fredriksen hefur rönt að finna upp að pláss, svo það öndarlistin sem ekki hóar moderata formannum. Lars Løkke vísir ekki aftur að sosialdemokraternir kunnu fá að forsætisráherran og í nútju stjötni, men í fyrstu ætlum meðlur hann til að leta initiativi að lögja samræðingarnar í vittlu formann og í vinstra. Borgarlíu flokkanir, Danmarks demokraterne, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti hafa langt og sagt að þeir færa að pæka að vinstra formannin og í komandi konga umfernum. Mette Fredriksen fær nu fyrir en luttlar løt og søgjan at hitta kong fyrir að búa honum frá støvnen som uikomin. Og så haldt jeg vidt skuld og haft Agnar Prest og Bjokken i telefonen. Agnar, du her? Ja. Ja.
8: Bachnil til David Sonsson. Jag kan stå till att matchar hamnar den största som jag har sett.
7: Og hvis man hikker, så man omtidig at rastemni det her enn 200 folk og lottidig, hvert heldte du at lottekeren heldte om stevnen?
8: Ja, altså, jeg tror, jeg tenker som om faktisk at jeg var lagt fri i det igjen, og det jo, at det noe ting å skamne, men det en måler som nettverk. Ja, jeg hadde vært for en gang, sånn at jeg har sagt som jeg snakket, det her en måler for kjapstår.
7: Vi fyrte og vi kjøpte meg å finne der ikke akkurat og sånt. Jeg har alltid tatt, vi får ikke sånn, det var det ganske snart. Det kom det nye. Jeg har ikke lagt til å snakke som driver. Det skulle være en kunnskjøring av hvor vann disse pitchingene her som startet opp fyrtøkker, eller noen fyrtøkker, løte frem til hva det kunne hukse seg av kjørst. Vet du hva vann det?
8: Så
7: ska det bara snäcka till att det är just så att det är fantastiskt kunde jag hoppa till att jag vill göra vidare och så annars så pitch. Akta är nu som du säger till frukta stämningen och lotakarna för honas här nu vad gör du ta kvalitet. Jag tackar dig för att du var vid jag kunde.
8: Ja,
7: men det är så att han missar. Tack för det. Säg Agnar Prestam. För arbetsgivare fel och till fem arbetare fel och inte två kvinnor och män i Havn och kvinnor och män i Klaksvik och förra arbetarfälla är då kommande och ansamt om att göra nuttjan 2 år kollektivan Sottmala. Semjan är galtande för kommande 2 år när Tumalund hackar 1 maj och arbi 4 kronor sejtjan och 1 maj nästa arbi 5 kronor och tjej och fems. Härifrån hackar ett lund 1 maj vid 0,5%. Og en parst av samleie lønakamlån vil nok til å gjøre hatsingar i Vippauton fyrir starrs alt år. Øysner Brøydingar gjør det i ønsket å kunne se Sottmalån. Samleie utrøyselkarmeren 6,95% i 2 år. 4 år i karmeren 3,95% og 17 år i 4,0%. Margit Stora, landstyrskvinna vid Almanna och Bostadmalon, har tillnämnt 200 limer och styrer för hushållandskronen, vanliga räntor bostäger. 200 limer är Boy Jakobsen och Chester Hogard som tar och vi första maj. Omfram Torpoar sitter Ingebjörg Berg, Räkli Gernon och Maud Hilteberg och styrer någon. Tillnämnden av styrslimnen fär fram andra kvart år, således avgavis trutcher och 2 styrslimer vid att tillnämnden är kvar affär. Styrer i Kima ser vi Ingebjörg Berg som forskvinnån. Bostäder av Björnsen är stor och heter ett öde som samkongar för att räffesta högt kommande årene. Eilir i Lashtni är lojklotaren av bostäderna och är så till fram till ett gott och visst till samstaden nu till styrre kommande årene, säger Margit Stora som är landstorskvinna vid Eson Målsöksnån. Hon inser nu till styrren och blöjan bid i arbetet och tackar framförallt till styrslimnån Taite Samuelsen som är vid formöver och Peter Eventuros för att höra utkast och arbetssämre senaste årene. Fyra barnen George har det lökreglan fyrkanningar i våa tonelån. Trutje bilförare och skrivare fyra kör och kött. En kör till 102 km om tumman, en kör till 105 och en kör till 100 km om tumman. Vaktlöjan säger att företagare var utländningar, talan var om fyra folk. Och ta så er så ska båten tjaltas av stenån. Det var till nöjda köra till närmaste kjoltök och samman vid lökreglan så att se till vink och grötsen i bioskiftet. Om 8 jar fikk lagreglene fra på han om at Steinar var av karrebreddene på 1-8-4 norrere enda Kolfaratonlån. Lagreglene folk som var nærens for å stege og finke Steinarne av vennene. Det er bedre enn åndsjen skal jeg av, sånn sier vaktleierne på tidsstøyene. Folk er jo røske grøy fra slukken, sier vaktleieren. Og i 2023 gjorde Daniel Ragnarsson og Janus Dam Djuros uslenske mestere ved IBV, og i gjør vann Silja, nei i fjør skal jeg si, vann Silja Arnkrimstøtter Møller mestere høyde i utstande ved kvinnelinjen Javale. Nu är alla Norberg och Bjarni Selvendi ösne uslänsker mästarar. Hette grått efter Valur i Jörskvalde vann 15 finalen med FH i proppfotlare och larmade i höll av lidarende i Rättjavög. Här är med en annan näkre föringar vad det stegar. Heimali var 8 så att säga Atlantisten men FH häckade i och det var bäst 8 mål av månet där samman omkom. FH fick ösne till senaste 23 sekunderna till att jauna efter att Valur toppskjuten Arnór Snær Óskarsson hei brent brottskast. Men verjan tja vali ver stersk og i djörskvalde med landa vi alla Norrbögg i Hakros og Jón. Han skora i kjolvor 2 mål og spalte samfotlar 3 minutter. 2-3 var gamle strandtegrunne ver i Úslandskån handball til siden 2018 og i valet senaste 3 årene. Og i 2014 vann Vongren Steipakapisna og European Cup og nu vann han Mostarhøyde saman vi mittlån Ørund, Bjartna og i Selvende. Og så är vi kommet till Vekre Tjåkon och i kvall ser han upp i skri 80 meter om skontet över samtidigt och stund och regnet eller alla vävor och i stövån Vatakäve. Det har varit kallare som fralöjer i kvall och i natt mellan 8 och 5 hitast i. Förra parten morgen fruskor vinter upp i struk av ytterrinje 8 till 13 meter om skontet, sölglottar och åkrar till alla och i stövån Vatakäve. Hiten mellan 8 och 5 hitast i. Jeg ser bare så tøyntene tjåkon, så skal jeg si fra at nå klokken 17.15 så det fotballskole som skrønne, og klokken 18.30 for å si fra fotballet til distrikten mellom NSU og HP som vi spalter inn i Runavøk, og fire fotballskolen det Trygve Absalonsen som stender 8, og at si fra distrikten i Runavøk her var vidt Per D. Jakobsen. Vi tver at vi tog inn av midt i mannadeien. Vi bærer Herre Simonsen og Atne Gregersen.

0: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda, leien 20. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker på bojetøyene tryggere.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 230 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
0: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Så får jag säga gott kväll och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Ett linjespel det är jämt i ungefär någon senast ungefär 8 omfärde. 8 på 36 NSOI har varit på 63 som vann 2-0 mot Vespenon och klättrar sig upp på första platsen i mästardelen. Det är alltså när kvant det blir en tött kapping till Bojar heter kapping på berg i toppen och i botten och är för gången nu för här så 5 spännande dester och i halvtid är snitt att tar för vi så att området jukton sändes när vi då att för gäster vi kan det att för gäster Pittsburgh heter kapping guard här faktiskt vi till är Nils Pedersen har kommit in.
1: Tack för det.
0: Och hin är Jakob Olsa. Välkommen Jakob.
2: Tack för det.
0: Lektion tog vi i hand om en sändning. Jag går upp, vi ska säkert kringar som vi kör om det, men alltså vi är ju också nedlade för den.
2: Ja.
0: Ja. Jag har alltid sett att vi får arbeta det vi har 45 minuter, men jag har alltid först och främst snackat lösen om kappisna, inte vi är det. Alltså nu är det 8 om förfärden. Vad har du tittat om? Jag kanske ska inte bra i spurning att spyrja, men vad har du tittat om kappingar är det? Inte vi är det.
3: Kanske att det första som jag också är att kanske inte så ögeliga storer mån ett till läckre linje få synter mer sti än jag vantar jag så kanske att tarra stöjer jag synter häckre eller äta kanske att ta hua stöjer tja tar man i toppen om är att synter läckre vi har det är kanske några ting som tog jag att
0: ja
3: och så är jag så omedelbart.
0: Kallade du Jakob?
4: Ja, jag har alltid att det är en rättelig ovanlig kapping av Florida Ocean. Och det är först och främst tog att alltså månader mellan botten 5 och topp 5. Alltså hvis vi säger, det vet jag inte, men hvis vi säger att topp 5 är det samaste player. Akkurat nu är AP nog framme för Wichinga, men hvis vi säger att det är som det player så är det tog inte dyster långt här som botten 5, här finns det med topp 5. Och till lyckan är som alla dyster i fjöra. Och i fjöra var det alltså till 5,5 dyster. Och här till, ja, till så en 3-ingre att ha i spalta. Så, och så är det till olja 5 mal skorra halvt i östnö. 2,5 mil. Och ja, och så syns som avlöjning av i snöröstn till är att det är för att de offensiva profilen tar skorra 5 mal jag. Så... Alltså det är en rättlig ovanlig kapping.
0: Ja, men jag ser alldeles väl en nog så spännande kapping. Ja, nu får vi in alltså den nästa 5 dessner och det är faktiskt reell ringt. Alltså nu har vi hukat det efter programmet och det är faktiskt ringt att tippa nägra vinnare i sån 5 dessner. Och det är syndra årskvätt. Alltså helt enkelt några grunda metiker kanske inte kan vara, Jakob.
4: Nej, alltså det har blivit så det bara cheatingar. Alltså nu KU sätter stig till i 4 dessen i fjol och tar långt sätt stig till i 4 dessen i år och vi har haft olika grejer FN-vinnar ötlarna. Hesförna ser det inte ut till att ögon strykras det. Alltså hvis vi tackar KU så här var det i några år haft det äldsta livet. Och det här kjövande, det här står inte skiftar när vi ut och det här gör jag då inte så hackat han med alltså för första här så det här kan vara en orsök och se att en orsök för jag kan inte alla till er att spela en blå äldre.
0: Ett annat som har hänt, och det var en tvungen som kunde Jarvik och en bult.fo och sånt, jag syns inte att HP hemma sedan till det Erik Sorka är given i HP. Alltså en människa som bara simpelthen inte ordentligt är, han kom fast alltid en gång till HP, ja, men...
3: En Sorka läger.
0: Ja, jag kan man säga det aldrig gav väl. Han är inte ordentligt, han har inte kört att spalta här stora mot den. Ja, men han bär skatter och han är säkert kostat annars inte i pengar under lön och sådär.
3: Ja, han spelar nejvann åtköpes till.
0: Nej, och jag tycker väl att, ja, jag kan simpelthen uimynda mig att HP bara sagt att det här väl helt bra gorskna på också andra ges för det.
3: Frukt nok, hette ju skott nok och väck.
0: Ja.
3: Så här får man se för något av sådana kommer in egentligen och... Och titeln blev säkra för jag sitter akkurat nu. Och så skulle jag här spela att det här kostar så snart och så lät man en ungan föring sitt och ta för er kacka. Ja. Kom väck. Ungan hade förstått.
0: Akkurat, ja. Kanske man har sats på ett tillfälle kan man säga, Jakob.
4: Ja, altså som jeg skiljer det, så det et innskje fra løygaren selv om å steppe ur sattmålen til personlige årsøkjer. Så ta i han kanskje har haft det innskje, så er det kanskje vært nok så lagt å håpe at vi etter til han har ikke leveret. Og jeg sa med et annet at i dysten med grannen, 2-2 dysten også det var, ta hver en gang og i håpen selv om han var frusker. Og at nummer 12 som er innkjøpter til offensiv personen til å håpe som hade skorat något mål ja då ska gång i mitten Archontor bäst att ta hevd och kusch i svushnek
0: nakrat bit lätta dig Erik Sorka litcha förbis att jag han som också att för här men vi tar oss lucka jag hade vi simpelt för att snacka om besexet sätt och NSOI alltså NSOI är ett sätt av välspelande NSOI är det nog den bästa fotbollen jag sett att spalt hetta kappingar visst tas som jag säger en så ut för den bästa fotboll som tas spalt men det tappar så distan onkursvekna 2-0 mot en 6 det som faktiskt är spelda öde väl den kvart Nils du var starta bara inte du säger för att det som kan till vars någon så ofta det distan
3: alltså att man först 15 minuter så hugg jag och hetta vi först det är chapter 6 det vet vi att tar var man hålls och Barry Weirstove och en så vi kom till chans. Han ville bare ikke inn, og så valgte jeg Silas å ha en fantom, altså en dist vi fantombjørgjengen. En av fire og ære etter. Og så gikk jeg kanskje en 20 minutter, så kommer plutselig en skåd fra Bartlopold Klein og Stonsjena. Så, ok, nå det kanskje lysende vi, men det kom akkurat i ordet, men enn så i bakka jeg spekler Moder enda annan fyrhållare så var efter en god besäkstad periode och ändå så i träktiske så må man ta inte ordentliga tro på det. Och besäkstad kom bara mer och mer vi och så till enda så få det mål. Och tänker jag ta ändå så i inte gör det. Men alltså... Så är det svårt att ändå så i uppleva att det men flott att besäkstad kommer efter alltså ta vore långt ner i sätten men det blir bara inte bunt för i ordet.
0: Men alltså 200% chanser till Peter Kulsen över en
3: alla är det här han sätter in.
0: Jag hade varit häst att som stod där det var en mihaus som stod där på den nya hjörna och så här Silas Eisenbjerg
3: i fjärna
0: fantastiska flott bjärna var där och vi sett något och Daniel Oppik här i två men kanske tre men förrän skulle skåras på
3: hotet. Det var inte för Silas så var det här inne i alla fyra som klirade linjen.
0: Ja, men alltså kan man så se att det är så flott spel från B6-studiet att det är sådana chanser som NSU-bärs klarar utnyttja på Davis-studiet. Vad gäller du, Jakob?
4: Ja, alltså att det är nog så lög industri på Tammatan att NSU är så mycket näck bättre från början. Alltså att det första 20 minuter det är kanske ett av bästa spelet som jag ser från några lio till finns det 8 omförande men tar få oss i smal och B6-studiet i Lever. Vi särskilt tackar för storspelet från Silas. Och så är det kör man ut 1-0 och på 6-1 börjar så att komma sen vi i Barstapphåll har vi tvär röntor av stänknar är den där Kamal kommer. Så det är inte så att det kom pura på Sjöronken. Så med 8-mal till Ventrötlund och 1-0 är det ta hever, jag vet inte om kanske på 6-1 i månen och 1-0 så ta Ventrötlund inte men jag är slatt av en fynne dyster, alltså Berglin är alltid 8 större än höjer och i hästdyster och det är inte så mycket dyster av att vi är annars alltid men att det här var en av de bästa som jag säger.
0: Ja, det var det, det är så pura samtidigt och jag är värt fynne på ett arm vid 28 Gregersen och han nämnde faktiskt att det rockade vidare för en mer taktisk affär. Det var det faktiskt inte, allt från 24-4 när Susa vi kom och så spelade det sprottlande officiell fotboll och Finkebergse bulten in den dagen. Men det som är sådana bet mest det distant där vi fick faktiskt alla årsinnar i stu vi det distant där var bäst sold sommar regn och massor av kavaisne och jag hörde tunna frasatningar från Anders och här med andra Tom Amos. Han vill det att det är utsatt han. Är det kanske att han är nutcher utländska lägare som känner för jag kanske känner så väl omsöna för jön att vi spelar långt den där och i kärva i stämmen. Alltså, han är inte värd så ringt.
3: Så han är ju ödast vi av oss ner så kan jag helst säga att jag många har varit nog fulla i natta. Och till start vi varit spelt.
0: Men det var ju bara det kärlek.
3: Men jag också nämnde, månda det har varit att jag eller vill det han kanske häva. Det var bara inte att han har skått nummer 2 i Bartlopott av Stånsjöna.
0: Ja.
3: Och det var inte grovt el akkurat och motor anledningen till honom. Om han ville ha en gulan bort, på sin gulan bort, till det här var det ångt ut av det jag ville.
0: Okej, okay, yeah. Ja, som man ser bort
3: en
0: del
3: så. Och han tog sig vid Lichibarnar. Det kunde inte vara att han ville utsätta det som det, eller stäcka det som det, helt inte vara.
4: Alltså, jag sa att det här ägde kallade Lichibarn samman. Yeah. Alltså, ett som dömar ångt ut att göra, nu var det 0-0 ta, hvis jag minns rätt. Så, det särliga, hvis det är 0-0 eller jämt, så kallade Lichibarn samman och säger grejer från att vi ser här i veckan, vi eller västnar, så kan det hända att det är avplåtsdisten. Så är det, hvis jag uppmål kommer, så kan det inte bli upp helt strax.
0: Ja, okej, på tar man ja. Så tar vi lite prat och så får hålla det fram vid att spela.
3: Och vi vet att 513 har ju varit en gång bränt solen och så står man också säger, nu ska han ha keppa.
0: Ja, jag huxar vad som keppa att Kevin var resten. Det är ganska jobb för Kevin. Det är stila sig ju keppen har i förhållande till Jason. Så det här kunde ganska jobb. Men alltså, får se något vanligt. Det är alltså upplända luktande. Vi väcker ju bara någon maten. Så det var avhörst. Men det var två fejler så en så som faktiskt kostade av honom. Och nu säger jag faktiskt att Jan Benjaminsson som glädjade. Det var alltså Alex Frey som glädjade. I lusha så är det en ärasändning som var torsdagen vid herren en så jag säger han var inte helt nöktig vid Alex Freyr. Han säljer kanske att vi att kanske inte Alex Freyr som han är onöktig vid, men han är onöktig vid att Jan Benjaminsson ska fyllas ut av vinstra bachen istället för högra bachen, och så får man inte någon nek på sig ur Jan Benjaminsson. Och här är det faktiskt pura samtidigt att alltså, till alltid en ärasman, det finns en onöktig ganska två siffra upplägg från på jukna att helt kappingar är så att man spalt ut av batchen och det kan han inte ordra göra hvis han ska spela det vinster så hva heldig du Jakob är det att rätta maten att göra det känns så i att dela backen upp på handa maten att till Alex Frey är ju nokkur sem er sjálv við nokkur fantastisk flottan innlegg og fyrir Hans og Sjóa.
4: Nei, ta kan vera ein orsök til at Clement Olsen hevur skora nei fari mál. Clement hevur skora eitt mál í 600 minuttum. Og at hopp skifti if you're fack and so it the best of sure Clement mid landa tru at har hatt spalt í pa øllja nei innlegg og ta at der strupplagar við fyrir men so forðar. Lagt spelsyndrom och särliga var det kanske vi Astor Hötepet Knudsen, Örmen och Jasper van der Hitten

0: ne så det snur kvantis ta tar. Se jag ser tänkt så kan ju tror också ut.
1: Ja. Kat kaldo samtidigt med typ.
2: Ja ja, pura sånt. Här är shortla. Ta samma bit och där index spel mot chatta så så strange nå. Och shot om man kunde kanske misstänkt klämt och jag vill komma till oss. Blev nästan till äldre, men han är en sån killarinstinkt. Han får alltid göra gå om man gånger av kruckon där inne så ska han få honom komma av. Tjena och bära inläggning. Och till och med
1: Lugga som boll.
2: Han är ju helt offentlig. Alltså, ja. Han skulle vara för skillnad.
1: Vi får väl ändå nästan det sen till Vujinkur och Norsjö Väster som vi vet området så ser jag faktiskt bara distans av vår mannadagen eftersom det här är inte ordet kommer plus att lägga köra till en öron rastånd till nästan distans så Vujinkur och Norsjö Väster till ända faktiskt igen en skuffande 0-0 distans kan man säga ötlen för Vujinkur så vi kommer att det är gott stig för Norsjö Väster och utövötle och kan man säga att Vujinkur är kanske inte ordentligt hava satsa rätt, köpte rätt ett lägare rätt offensivt eller att Juve Jörgen Nilsson kanske får en pressa Jörgen Nilsson till att skulle levera. Han fick gott nog touch om allt då det vunnit mästare, men det var inte någon med att ja, man sett ju något av press i att Tors med Aron som skorade eller som Malnig. Kvart hällde till Jakob. Jag också ta få och simpelthen känna bulten, men alltså spelet viskar faktiskt, det var funnits och inte. Ta skor, men chansen kommer. Men målen kom inte.
0: Nej, men jag halte ösnö att det kommer kanske särskilt ur Wichinga lärnen, alltså från Vias Fölts och så vidare, är som det jag halte det blaset att nekvarna går upp vid att det bara bränt i chanser till att det här var helst ägång till underläggande tölden, men det här är att säga omkring att man och expected goals, alltså vanta mål utifrån målchansen, säger att Wichinga skulle skåra alla i ett liv mål. Här då, man klarar inte större skrasetter, men känner ju syska så som jag alltid har varit så tittis med KAVI, ta hötter och en större chans. Så akkurat nu hade jag då lite mittlen 21, så vantar man sig 11 mal och 8 dist, och det är stadigt inte nek. Och då skår 8. Så det är mer gäller vi att skapa för målchanser som nek var underlig i Gera. Så, men självande till en troplöj att det inte under vantar mål. Det gör att topplöj ofta inte. Men större troplöj att det är nog att tar skulle skapa just mer chanser än till 11 mål i 8 för.
1: Eller kan det vara att det är en mer som Hulgård som inte ser till? Som
0: ja, jag prövar samtidigt att alltså, tar offensiv spelaren tar Gerards och Lucha softmall av Jörg Nilsson, Kjolton Tavar Aho från Örenfällen för honom. Och så hade det Finchi Filip Djordjevic, och så hade det Mikael Hulgård och Aaron Benjaminsson. Så tar jag av Finchi också näckfalk in till offensiv barsten, men ønsken at de hever sli ordentlig til. Jeg hadde Aron Benjaminsen til nok bare spørre rundt høy Aron Hans lærer ordentlig til. Han spiller alle fint som at det styr mangler enda børen enn, men han som ikke unker og er tvist for han spiller ordentlig, rektelig av vaksne man får på, så til hånden er det nok bare spørre rundt høy inntil mal og opplegg for å komme, så ølgen er kvart.
1: Ja. Nok så avhørst etterfør, men altså, jeg lykker at jeg sier spiller ikke den i etterførende godt, men altså, hver kan, altså, er det kanskje mangel på ja, jeg vet ikke hva kan man kan si at selv selv godt nok har bunch stand, du vet, atle er jo sånn det given, er det tydelig at det heter et nytt liv, så kjenner man her, håperen er jo vel inkrenn i med alt som mot kan han heve vel.
0: Ja, altså, det er vel lott for å si at større utskifting, så, altså, flere Olav Barrasson og Ari Olsen, og Paul Kasperg for Uykappingen i fjør, og så for Gessa Bant Arden, så der mist, og jeg nekvar gav spiller på stort att du och ta matches sälja tight directly som inte shapes och negvinna som de flesta spelare som finns in är kanske mer shorter brighter spelare så ta men det som vi känner från Wichinch så player the blue är bättre ut av arre och ta rockni vid det för oss när vi så alltså tar jag trots allt bara tappt 2 av 8 distorna så är vant till att jag Wichinch här för det blir a blue är bättre
1: ja akkurat och då det för sig passion är faktiskt helt i ordan
0: ja han är fynder alltså säljer nu tam också de stormaren att Gregersen inte vi och

0: Jag har bara lagt fem mål in och jag åtta dessutom till olja gott, men alltså det har kanske haft sin pris ut i alla kända spelen. Mm. Jalmvägen är kanske inte här som akkurat ska vara. Hvis du spelar för 0-0 dessutom, ja? Hvis du spelar för något så tar jag inte nästa steg.
1: Ja. Hvis du lyckas för att Norsjö Väster, kanske finns man kan säga att man minnar lyssnat och kritik att det kapper går, kanske finns jag några likar som kanske inte är för att så hållhjärsta är nog i allt kan man säga, och kanske inte är det bättre än där första läggarna som där har valt, men där är det ju hos allt fyra steg från en fjärde plåse efter Kaffingar, och där har det inte en åttonde plåse, och där har varit tjej steg, och där har vunnit linjen som är runt där. Alltså, kan man förlanga så mycket mer från Norsjö Väster? Är det gott?
2: Ja.
1: Ja?
2: Jag brukar snaga pengar, ja. Det hade jag, ja. Det är man har kunnat. Man är ute och tjejpar nok var, helt nok var. Nækker ikke ikke nok så nok var, jeg har ikke rikket. Og så skifter man ut etter i stedet noen. Det er nok så osunt, men jeg aldri man godt kan forlanka, og man eier forlanka. Og man ser om man bruker nok vil ikke, og nå hadde jeg brukt øyla nok. Jeg har aldri sagt altså at man skal tåre at forlanka mer av Norsjö Väster. Selv om der er det rymlig vel vi enn, så...
1: Mm.
2: Så alltid tar man brukar sån också, så ska det sättas inte pengar ut. Det har alltid ärligt allt.
1: Kallt du, Jakob, Norsjö Väster, heter Kappingar, tjejstig, inte vi är.
0: Ja, jag har alltid till att välja upp och nyer, kanske sammanlagt ett litet vänbrott. Tog att tar, som Nils säger, att tar få något snäcka spelare utifrån, och ha något snäcka utländska spelare. Och ja, så men det verkar som att det är kanske så lite som dör att vinna gasaren tar rätt i dessner, ja. Så det som Ebstreamer har då eller väl andra är Norsjö Väster för att det känns ett tog och vinna tar rätt i dessner, så klarar de nog ivliga att få väl flera steg än i fjol var ett öde med sätt när man kanske inte ska bruka som ett här sammanbrev i, men jag hade inte där kommer så eller styrste brosjur, alltså jag väntar då för att få en avvärning av Captain Garden Fjör. Tessa kanske inte ut till här till.
1: Det här var tjejst i mot 15 i fjör. Det är ganska en liten uppgradering. Men jag räknas vi att den som ändå kommer åtta för vår rattla nästa steg.
0: Ja, Captain Garden Fjör är helt arbets som det ser ut. Att det skulle dra näckflör steg till att överleva räknar vi. Så ja, alltså tar lite ju tar chase det för åtta distro och bara skora fyra mål, så och till rävja smaj marginaler så tar vinna med ett annat distan med Ibstreim och ta halt ju att det här var 0,15 och i vantar mål.
2: Tantes nu är 1-0 eller?
1: Det är 2-0. Just per skora.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Jag hade det, jag menar att det är 0,15 i vantar mål och då vinna 2-0 till olja och vanligt tull. Ja,
1: och Ibstreim spalt faktiskt alla väl andra distan nästan. Det är hela chansen mot Norsjö Väster. Så det avvärt. Det är faktiskt, jag vill säga att Norsjö Väster kanske tar det att han ödlen toucher som är öde riktigt. Man ringte på klokare på med timen akkurat. Att,
2: jag tar mån jag lägger nog vårt skoj att få oss in i hemmavetlig. Jag tar er öde jag tror vanligt annars. Men det är spännande.
1: Det är väl då, i alla fall. Jeg halte vidt dette loka 8. omfær, for så spekler litt inn av 19. omfær med Arndt, ja. Og et som er kommet inn av, nå kommer inn av det sørste tringen, så kunne det lukke tommer at spørstekken at leikere, eller noen særlig leikere som det da var, blir det mest til dette kappingen, som det tok seg ganske klart, så øde vi alle. Så hvor, ok, først av Øtlund, hvor er Jakob, så blir jeg av det her, hvor er vi, inntil hvor er vi den beste leikeren, for nå er vi inn av det sørste tringen?
0: Ja, jag vet inte. Det är det bästa finns ju nu inte ungefär att rum finns, men det kan bryta också, men det är bara någon som jag har som nog så klart alltid nummer 82. Det kan vara att det är Otten Frisberg, Jokowi. Han är flest malsti och har varit nästan en öjman ser i allsparsen Jokowi. Og så det mye verden til B6-et ved Høyne Vastel. Altså B6-et har bare lært til fyra mal inn, og til øyelig større framgång fra i fjør. Og til særlig til vi skriver av Balt, at det har vært det næst vanligste li i fjør til deg, Balt, der, og jeg hadde det lært til en 20 mal inn, eller en 20, eller hva det var. Og tar åndsmål at jeg inn i er på deg på større, og jeg vil si at øyn større årsøk større spill fra Høyna Vastel. Mm. Han sa han til han kostet, han kostet kostet et mål halvtime å ha på i 2-2-listen, men han bjerget linen øyelig ofte, så jeg vil sagt at tar på spilleren der beste spilleren.
1: Ja.
2: Fullstendig enig.
1: Ok.
2: Høyna som... Og jeg gleder jo så over hans her vegne at det ser ut til at han skriver, nå vil jeg ikke forbanne om alle gav, men at han blir jo skattet nå, men at så ikke han spiller og han skriver halvt kjeft en presence og en tilver til stier ved ham og vet du noe, som har fyttet nok og styrer veiene til OK. Helt fenomenalt.
1: Imponerande. En tvåa med så största Oslo Vapping. Fantastiskt, fantastiskt
2: höger.
1: Men kan man säga att det går Alton Fisberg? Men är det till att det är en shortfilm till Alton Fisberg? Att han färsar en ekmal upplägg? Att du kanske...
2: Ja, man blir ju så förvant vid att han ska ha nästan 20 upplägg långt nu.
1: Ja, ja.
2: Men alltså, han är klass.
1: Ja.
2: Han är helt fantastisk.
1: Här är en äglig läkare som vill lycka vill byta mörk i det. Så att han är enkel läkare. Jag har alltid, alltså, först vill säga det till förnöjelse. Jag har alltid blivit sakna och... Vi saknar virkelighet her i fjør. Vi har suttet av flere av de yngre leger ordentlig å slå til og bryte seg fast og komme og bli inn i kvendis. Men vi har sett nærkere de gjørste gjør faktisk. Med et annet...
2: Månerens leger, det er første måned.
1: Første månedens leger, første måned, Sjur Henningsen. Man kan ikke heller komme rundt om han heller. Spiller fralykt til at han spalte seg. Altså første distan, sånn. Når jeg kom videre en av distan, tar jeg suttet av distan, ja. Og han var nomspyrt av en av distan en dag. Og... Josef är sin cha vuchinche som finns ju fast pass på sig
2: bara.
1: Ja, det är säkert. Ja. Akkurat. Just det, helt fantastiskt. Marcus Stanja sen cha en så fair gott nog. Jag lyssnade färre minuter nu men alltså ser Sprutland ut så ser kvar jag för han kommer in och så som en mer som har spalt väl längre än kan faktiskt just men alltså är bara säger jag några gamla så till.
2: Och som Jakob är in ja, här var en onkel vuchinche resne som kan komma att sätta ni göra vissa shit som ett stort jungbrott.
1: Ja.
0: Aron Benjamsson också. Ja.
1: Aron Benjamsson, ja, absolut, ja. Så det är här ser vi det lugga nämnde ut för nästan så det är fantastiskt så tjocka och det är gott att så tjocka att onkel kan komma späcka fram efter. Vi får så att säga att vi får lucka in i ta nutchenda omfär nu och Emma Sia alla fem dessner alla som där är otroligt spännande och heter ett likla omfär kanske också tjocka till att Jakob är så att vill det se att han har åtta omfär kommer vara bäst likare än värdet att det kan brytas så näck för det här omfärgäsen alltså vi tar Ebersheim och Wiching vid den norska väster och Björtsrush vid den skala och Ape. Och så i andra kvällt här så på 6-3 vi KAI och så i kvällt här så NSOI och HP här Peristatter för att se från Distantjöken FM1. Men så vill jag börja vid Ebersheim och Wiching. Alltså det är... Alltså hända steg att han kan flyta sig näka så kolossalt när jag börjar ett omfärg Jakob till. Och så var spännande.
0: Ja, yeah, jag har också om att här och skriva om det. Att viss vi ser att NSOI och Skala och Ebsheim vinner sina dister som inte är pura av huxan. Det är inte allt med kassa Ives något snäck och Ebsheim klarar sig in. Så vill det här givet en steg att han som gav en mån med till fyra steg från Martutje. Och upp till de här förra. Så då hade vi varit nästan just ner tillstanden som var i Poland för i skapningarna. Då var det gott nog om första plats. Men nu är vi från de här förra så vanligtvis det största allt köra plats. Så det här, visst det här hände, så är det här väldigt spännande. Men du också, kan du svara då?
1: Ja, yeah, same or which.
0: Ja. Alltså det är det två lys som har öjda torsfer vi har skorat mal. Alltså Wichinger vid 8 malen och Ebsheimer vid 5 malen. Jag husker att sådan dap och fjör i fjör så har Ebsheimer bara vunnit öjndista. Så och det här var utvalt mot skala om jag minns rätt. Så att Ebströmer är inte, tar inte vänner vid att vinna när han dyst och tar inte klar att funna när han lös stadväg fyra dag på. Det verkar som att tar inte funnit ordentligt. Thomas Björn har i löten slid till, men nu så att han spelar lite sista tiden. Spelar nästbästa linjen sista färden om för allt igen. Så jag vant det att det ligger kanske synd till watching, men Ebströmer rockar vi för efter en 0-0 som tar ofta är Sjöfrängar och Klara och akkurat handa dysten watching är spatt för 0-0 dyster. Det ligger kanske synd i luften att det kan ända 0-0, men jag har väl inte till att hotla koppat till watching.
1: Ja. Så det blir nu att här äntligen få en syr här i matter, få en syr efter en skuffande början bara Kappingar kvart helt till Ove, Nils.
2: 5-0 till Lushing.
1: Nej.
2: Jag har Lushing som är en favorittland att kampa om, men jag är inte vill överraska om Strömmar och Halla i en Janlackheim.
1: Ja.
2: Tar jag va?
1: En syr?
2: Tar jag du. Tack om det är som vi.
1: Ja.
2: En tebra en syr, ja. Jag kunde sagt att han
1: man så två de som börste har brukt för stigen nästan det tror en
2: chans att bli kapten där taktiskt marra
1: för det Sigfrid Clemensen.
2: Nej, alltså, han ska älskar det.
1: Ja, men alltså till lycka till. Nu snackar man om att Sigfrid damar att det känner en kartse och halda mål rätt och så där. Han fast spelade mål rätt ännu för det kapten går. Det var mot Kai. Annars borsar vi att vi söver han epsemnat mål jöknat just nu.
0: Ja, annars kan vara Alicia Byron, Andras Olsen. Han är ju spalt nära med något ännu. Han är en skea och tar mant av att han kom efter att han har första landslagssteg. Men här är han bara inte som atlej. Så, och jag vet heller inte vad stövan är John, att när han vill veta. Men det är nog en större orsak till att han skjaldar noll så ofta. Det är en likla spelare. Så det är
2: det är gott nog
1: värre. Det är bara där en fyrre. Där finns ju Marius Nilsson innan. Han sätter bunchen i början. Han spelar framrätt av Mivetland. Han skorar mot Björtsvich. Han verkar faktiskt vara en utmärkt fin spelare som tar finns innan. Så det är han är det.
0: Och så är Jain Sarnen fela i är det också dörst att ta käft av en afrikansk lökare. Och det som är så inte han spelar till är vi nästbästa linjen. Alltså det är tid du brukar pengar, tid du är så sådan stöv om du inte rad till att köpa en spelare ska du helst räka bättre än att en spelare från Afrika spelar i nästbästadling.
1: Det kan också göra en spelare nästbästadling.
0: Det kan ju bara utifrån. Alltså, hvis du inte kör när vi ska av en sådan så kan du utifrån att det är avvisförlut.
1: Avvisförlut är simpelthen. Men alltså, är det vanligtvis att det stäckas av mannen om det är inte nöktig vid det som du har sagt. Gör det där fyra år vi omkring. När vi tar en sån gör det fyra år. Vi är en läkare som han får bara inte så det är så bäst inte hemma att
0: det
1: är.
0: Jo, det passar.
1: Ja. Men vi får alltså gå till nästa listan till Norsjö Väster och Björtsvors attra en liknande listan och hette den också AHA-värst jag hade Björtsvors finns något som grås att det kappen går rörare men det här var så åtta sitt det här faktiskt bäst i mer än Norsjö Väster som kanske inte finns något grås att det kappen går rörare och hette det en listan som vet inte om det rätt är kolvälter allt fullständigt, ja, men alltså hvis Norsjö Väster tekniskt sett, hvis Norsjö Väster tappar hända distan, i beskrev om skala vinna som du, så Norsjö Väster attast, men hvis de vinner hända distan så går man upp på touchestig, så stannar det kappen en rejäla gåva stöv, så är det till dem ett steg att han fyrer HP som missar tar tapp i kvalitmånaderna, så är det till dem, så att han liknar distan, det är ju sån otroligt spännande
2: affär. Det är väl vantar Norsjö Väster kanske gör att han var så jag var inne katastrof i år kanske.
1: Ja, men är det bättre än i fjärde liga va tror
2: jag. Nej, men man väntar kanske en reaktion och på att det ska inte förnicke hända liga. Alltså vi är ett mål från i Richink vi är som där var i fjör. Att man väntar kanske en reaktion och Björtrus kommer upp och eller är kanske inte ute som stöjande, man väntar kanske inte ta samma. Men det här kanske vi är utan ta positiva överraskelse.
1: Är det ganska tankegången och just ner att man är vant att man Norsjö Väster och Björtsrus, Jakob?
0: Det var inte, alltså Björtsrus fick öjan när man inte spelar, tar alltså rätt stor utskiftning och det som är helt Aaron Kappingsen att det var Björtsrus hej, inte finns ju alltså det är rätt lagarna, det finns ganska stora mångt av spelare, men för få lökar som ordentligt gör mån, men det är ju ganska färden skriver och i en avsamon och kostar ankrandist men tar östen tapp störst och tar med annat till liv som är det näck för det smal in du tar här finns ju också skrattla
1: ja, på 60 du går emot på 60
0: ja, först och främst men tar här just har gått särskilt mot dem överlinnen alltså tar här vunnit mot HP och jämt mot Vuxinche och spalte så mycket väl mot NSOI att tar kunde gå finns dit han dess nöjst så blir också kör vi till att sätta att den där kapsen är blivit så spännande och överförsidig så det har jag tar sin stora höjr i men jag snar dystren alltid är öjliga men till det som är jag blir åttrush och nu har det åttrött och ett lojkbana till er han Lysberg han Söjkort som är lojkban och tar spela sust med Ebbström och tar trutcher lojkar lojkban och nu alltså till er man plejer att helva sig till att ha ni ofta görs underfärnare att till lika som ni har alltid lojkar tökar till det innan du stysner i bort fem och så sitter du iver till toppdysner men där man säger att jag blir åter så tjock som jag är så det här kan vara sin dröva för en hög person att det ser för flest av oss nu som har lojkban till er lika lojkar en tjata
1: Vet färdiga att nästa dessa som kanske är med som jag hade ganska mer spännande än till dömes dessa som är kväll och dessa som är margin som är nere topp dessa kan man säga till er dessa mittlen upplytande ur Skala och Ape Hese Bedine som brästar samman och Skala här imponerar men tar manklar så sikrar och Ape alltså sannolikt imponerar det är lite en delta fjärra på oss samman vid Ape men jag vill säga till en sån dessa som heter här tar lika tröste av skala del. Så imponerande som hessi jaunaisen är det är snakklat ivlig vid bästa deltene. Kan du delta, Jakob?
0: Nej, alltså fyra jaunlöjtjer möter fem av topplinnen och man tar ju inte nästa i, alltså tar lite ju nummer 20. Men skala har haft alltid olja jövn avrig, men tar det var väldigt synd av en vånbrott att ha spalt innan bort 5000. Och det är värsta som har flera av de offensiv spelarna som skorar olja en mål i nästbästdelen tar ju körliga kommer igång, och det är sådana trys för skriar. Men nu är det så trusht av skala här den här distan. Nu har de spalt 8 trusht mot topplinjen, men hästfärden är, alltså, är alltid ösning att och jag lojkar och hemma till med AP för lite men AP kan spela mest som frukt alltså tar lite av ett lustion och ja alltså det är en dyster som bröjter öjan och allt efter vad urslid värder du vinner skala så är det bara fyra styr mitt när jag spelar inne och som jag hade ganska hot till att se att AP var läst av bossrud men det är det absolut inte vi står här på enda dysterna
1: är det vissa vinnande dysterna?
0: Så för gusser jag narskast. Därför gusser jag minna om sövna ja, just skala i Ferrari. Ja. Ta, men det som hände skala ta, det var att de förra täpa största alla distrar 18 sommarstation. Så var han så ända då nere efter det här. Ja. Men vanligvis först då nöker sig nu och ta. Så jag har alltid att det är nog så störst rust av skala till hända distrar. Och det här kan så var det vara en firmål för AP. Och AP har alltid Italien av ta en vanlig bort fem som vi ser som alltid spalt den bästa fotbollen här till spela alls fotboll eller röjna en mindre dyster och spela det som vi kallar fotboll största alla dyster att spela och det kan gå för att det är för att börja längt och långt till särskilt innan dyster tryck vi att ta kunden kanske vara bättre till att skapa ta dyster till att ta här så grönt koncept som de brukar alla dyster
1: akkurat och där kunde konstanta att sig kompakter och sadig där finna där matar att skapa chanser ut i vänkrarna.
0: Ja, de spelade rättliga väl med Rappi senast och då de spelade med Kaui så är det inte, jag vet inte vad de gör att jag dömar läggt och in att det men största Atlans 1-0 och halvdade Kaui totalt från bröststöjnerna så har halvdade väck från Malmö så rättliga imponerande det som AP har till största alla det har haft och slutfall till de som har vuxit.
1: Jag skiljer gärna när vi tävlar med Per Riakon som är satt där vid Lötchen och vi prövade att testa Johan Per Ersta Riakon.
3: Ja, jag vet inte det.
1: Ja, jag har ju den så tyvärr inte jag kom med lyna Vi har släppt oss som skala och Ape. Nils, tvej li som spalt alltså skala jag vill se att viskar som att att skotten där är att alltså viskar som läger rättligt gott och i leden så där men att det har varit tappt teper alltså till teper tappa så så är det kanske inte grund till att botten stöt alltså ta i på simman tar botten var är rymligt högt vill jag säga så det kanske så kanske det är orsaken till att det spelar att man kanske häver våner om och mera till kapping och allt då
2: alltså Jag störte jag synter till där var där blev vi av er ett mål om honom och tar tappade teport och tar alltid spelt gå om alla kända fotbolls alltid alltid vi är under allt än det heter jag men så tar det vissa så styrkena och motor grannom och få tru det är något som inte är mängna till kört om det är hemmavötlig Så är en vån vi att tar häva gott tryck på att ta för att bära till. Och häva tar jag och blöja via spelande av fotbollstånd som jag vet att det är här och förelägga till. Du tar jag nog för offensiver spännande läggare. Ja men så då vi inte sådär hur tar inte kunde närskast mene och kanske slapp sig sönder undan att hitta. Så nog ner efter att kanske lutsen mera. På motor timon över i mine.
1: Men är det är så mycket störst att ta kunde.
2: Ja, ja, alltså nej, det är ju bra att hoppa den vägen men alltså skier och andra kan ge det shit cha atlom.
1: Ja, ja, absolut.
2: Jag som också Lino.
1: Ja, akkurat det ganska tror på det som timon som är uppflyttar
2: och så. Det är inte att spå om men i Helen så lilla tilltryck till att här komma. Mängda där, men...
1: Det är ju som du
2: tror... Så att det är bara gitt.
1: Ja, det är så att det är så att det är så att det är så. Men alltså, det är ju som du tror att det är vanligt om man säger till skala.
2: Jag har också snett till skala, jag vet inte.
1: Men kan jag appen? Alltså, det är ju...
2: Jo, det är så att det är öjlig post. Fantastiska post.
1: Ja, det går inte spara. Nej,
2: men alltså, jag älskar att det är så här iverrättsande och det underdags kunna sparka sin driv och rysta sin driv. Och på sån är härligt.
1: Vi får att ja, vi har tyvärr inte så några minuter efter men vi nu har lyckats ta sista distansen bara till B6 det kan ju ta buska inte som att vi klarar få en nisse jukta men det är okej. Vi tar oss ut från Leo så det är med den NSOI och HPS men först hade vi lyckats ta att han står just den watchen mellan nummer 1 och mot och mot nummer 3 till B6 och KOI och några som borde vara att bräka och han det så jag hörde en era sending en era ras som här har mätt faktiskt på 60 det var för Richard hade det men det ser jag vet inte för tycker inte det ser faktiskt Kai grej för Richard Morgan då är det så ser samt ut av nästa till den side det den mellan Kai och Happy och Kai får sen spela det på 60 det vet någon då visst på 60 det kommer in vid Nörglund och det samma som Modernis och visst Kai kommer in vid Nörglund och det samma som det gjorde kunde där mot Happy så tryck vi Kai borde vunnit på 60 för inte bara att det här var så här erfaringarna det har varit läkarna som är vänner spela stordesten på 60 det är inte så vänner vi att spela det är så toppdesten och hade hört det kalla vinna där men alltså vad kallade du Jakob om det som borde vara rätt spännande i morgon
0: ja alltså men att det är i Chicago med hopp det här kan också vara rätt bojlig grundare att hopp i hevstör sig inte vuxna näka nästan till nästan AP spalt nästan kött och spalt i hopp i av ett men tar var grått bättre imun till hacktull och så vidare men Kajus ser ut att standa sig lotvast jag bättre med topplin än med bottlin så heta Veron är otroliga spännande dyster och nivå han kan färra båda väger jag har inte näkare en gröja favorit Kajus plöjer att trivas väl och gundadelle men på 60 vi har ofta haft oss en gott häka Kajus så jag tycker vi att hans neddysten är otroliga torsförare med dem Kajus kanske eller inte kanske tar er under större trusk till att vinna dysten du tar 2-18-4 men på 60 du kanske kan spela mer på jaunlöjtjen kan man säga så jag alltid att jag tror att jag tar först att jag vill inte iraska över att jag har sett så men dessutom har större antydning Kavi har inte rätt att täpa vill jag säga så jag tar jag sett så mycket av stigen till här till
1: för att kallade du Nils
2: Ja, det är pura santor. Det är ett bräkande stil. Förhoppningsvis tar man att spela vid hombräsen det nere.
1: Mm.
2: Och inte hållgån uppe, men jag vann det att vann de för att häpa en sån slugande är nog större. Alltså man tar det ganska inte ordentligt att spela vid full spelighet. Men utslita mest att hata kan färre alla vejer. Kvurrackar dig om bättre. Men jag vill ta och säga att KI med ge vera en favorit.
1: Ja.
2: Ja, kört om det är du gott att det.
1: Ja, ta med jag faktiskt eisen.
2: Man kört det, släpper runt det.
1: Ta med jag faktiskt eisen. Ja, jag heter som storförut och Arne Kappen Jabir eisen. Ja, det här vi så ser framvis eisen. Ja,
2: men jag vill ta och säga samt att säga att jag vill inte röska om sexet vi som tidigast det här var helt det vi ser eisen. Och det ska eisen av oss teckna till
1: alltså, att sig,
2: vänta en sån modgange som modgärna så vi till Firmons och standa som 2-0 vinnare bara att han har så 15 minuter mer.
1: Alltså jag minns inte helt tölen vi hört några men nära på 60 sanns vunn ju av KFs ursäkta Lökman säger vi var
0: det där. Ja, tar vunn kurser första distan i 2020.
1: Ta vunn där KF?
0: Ja, det var ju i öron eller tre och färd. Det var allt tull ju kappen så tar vunn på 62-0 mot KF.
1: Okej, ta var
0: landskapen.
1: Ta var landskapen,
0: ja.
1: Ja, okej.
0: Det var ju Håkan Luna och var sett som vänjare till KF och han spalte 8 distan och tappte fyra så det var alltid det första tappet att han, ja, i landskapen var det första tappet där.
1: Ja, okej, ja. Spännande, men kan man lyckas att se att hvis du ser tekniskt att på 60 vindes till morgon, kan det visst huxas att på 60 här var en möjlig kallad på förmastare gör?
2: Jag
1: var inte att tulla i kappen. Ja,
2: självfiktigt det var det.
1: Ja, men det är tyckligt näka sig.
2: Nej, men det här, alltså hvis man får helt öliga langt efter, alltså OIF.
1: Ja. Ja, det
2: är nu 12-14 nu.
1: Ja.
2: Det har spelat några näkra vänningardister. Det har vunnit Onka. Onka vann det i näkra av dem. Och så vinner det en massa rejt. Alltså, Sumpa kan föra till Halmar i Gundadel och vinna 3-0 och HP.
1: Ja.
2: Alltså, det är inte bättre till.
1: Men jag har
2: sagt
1: det. Men jag har också att kappingen är som hon är och det tackar stiv för att kunna öra alla som hon tog in här. Alltså, jag har riktigt ömynda på 60-talet att häva det som ska till att vinna. Alltså till att få sikrar, till att få fler sikrar som att börja med att skala upp eller så små. Jag har alltid KI är det bara för att kunna göra det här. Det tog jag det här. Det tog jag fram med sig att KI är som förut.
2: Men det är fullständigt rätt.
1: Ja, ja. Kratt,
0: ja, alltså jag har alltid, det har vi sagt ofta för att en förring till KI för mästaren ligger i augustmånad. Vi ska komma i playoff i Europa som är rymliga goda chanser för det väst om Lodakast. Så här har det så mycket torsföra dyster i augustmånad att de kommer att vill jag påstanda sätta flöjdestid till ta och här har du inte en hamplig lösslig ta så i spårningen om det här kan kosta att missa i augustmånad att här vi kom nu i 17-parta kapitän, ja, så är halvt inte att ta det till att missa så är det nästa tid att säga att är den sommarsätten men alltså på 6-set vi, alltså det här vill inte det största kött i förskolan fotboll, vi tar vid en FM-jär till 8 av 5 topp 5 lejon som har vi starta vi topp 5 att lära nu och hette här ser ut till att bli ett år hvis haktöln i halta och det här vant att det är färre att göra så kommer mörstaren kanske inte att det kommer kanske att vara mörstaren som färre kanske en 5-3 så vi färre öliga länk ner i stiatallet och det här passar en sån liv alltså ta är möjligheten på 6-set vid NSOI och ja, nu är det kanske särskilt att tejpa i, ja. Och till tandmöldagen är vi svär i sociala till KI och Wichinger och HP, hvis vi däckar lycka efter till och vi 2018, kanske var vi dess inte lagt i nyttjan. Alltså så här var Lien Finch så det är nästa i och kapsen är avgjort rymna. Det är rånga att vi är spänningar om FN bursar från 2019 och vi har något att få till här och jag är kanske också bättre att få.
1: Ja. Vi får gång med han sista dessen tror ni är faktiskt kan jag inte undra att komma med tacka look at alla sista som är inne så ju Hape Per han är så klar om att Lute Bela sig fra till distan till så inne så ju och Hape och i halt att tacka look at Leo Citizen Jackson till Tom Amos med mål att känna så ju Christian Johansson är framme sig tycker och så där William Davidsen och så där Daniel Oppikier och så där Alex Freyr Eliasson Bainer Nolse och Brandur Henriksson han är så isne vi från början så där Marius Kruger Lind Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaj Johansen og Mihau Brispitski. Det er ikke så klamet. Han er heldig ikke vi, han var så sjuker i måte på 60 og alle er sannsjø kom en ordentlig fyr igjen, men altså Brandur som stedje kom inn i måte på 60 han er så vet det nå, det er nok sånn sant jeg vet akkurat hva hendte vi honom altså, hva for skjer han i hva sier vi, og hvordan han spiller det og sånt, det er og absolutt en leger som en så har jag bruk för det. Vi ska ha en chans att bara föra mig så här.
0: Ja, det var inte en utkast. Har du tagit låg i åtta så är han största omgående spalt i år. Han går så omgående större än löjklot.
1: Men alltså han tar tjejer. Det kommer inte en tjejer det stort också.
0: Ja, men som jag nämnde, ja, det kan bli en kapping här som det är nog att få ganska trus, två trus till.
1: Ja.
0: Det kommer att få åtta bra antryck vi är. Men spännande att sucha kvar är uka vi har varit i. Jag ser... Jag är inte en sån här, jag tar systerna jag vill säga, tar han inte på allt. Så jag tror inte att jag ska säga hur jag han är i. Men alltså, här ser vi att han är vi och så är han ute. Och så har man ska kanske ont skor, 18 kappingen och så. Det här kunde inte vänta att jag knä är kanske inte i toppstand. Ja. Men tar jag kanske klara till när jag är utgörande distor. Det heter absolut en utgörande distor. Eller en viktig distor. Hoppe är nu inte på en av kappingarna till en. Men vänner hoppe så är det bara tröst i 18 kappingen så i. Så... Det är en, alltså för jag hoppar ju som man ser en 60 distor. Alltså tar vi knappt lika släckt längt från Sean Westersyndrom och slutet med Kajup 60 men tar vi en säkerhet har inte så öliga längt från toppen så Kjolter har haft ett katastrofalt där vill jag nästan säga så för HP alltså är slutet alltså det är öliga avkännande vad vi är för.
1: Vi tar alltid att lika Johabe Jöken till Bjärst och Tals Mörsk och Mal och så är det Hein Hansen och så är det Noah Menei och Adjö Hansen, han är så vi att det från början och så är det nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Söjlo, nummer 20 Moses Ebie och nummer 21 Ivan Restoff Morsen, nummer 22 Armor Jonsson och så är det nummer 25 Storm Pettersen och så är det nummer 28 till Amedio Diop från början. Ja, så Nils kan man lika väl säga att det är en vill jag säga en veikare utgåva av HP mot till i fjör och kanske för sommar kan det vara nämnt att Pajka vänjar men alltså det kan inte bära vara Andre Olsen som är skilten att jag hoppar ner han är alltså inte lika särskilt som i fjör kan du ta med dig?
2: Nej, men han är inte bara en veikare alltså.
1: Ja, men det manglar
2: någon här som du nämner alltså.
1: Ja, men mig vet jag att det är några fantastiska basspelare som där här var alltså det bästa var det med en fin basspelare och alltså du vet det manglar Williamer som inte vi mer att mangla folk att
2: så bitte spela. Jo, jag så manglar men på en då är det störst li alltså.
1: Ja. Alltså, men det är nog störst
2: att inte renna undan men kvärt akkurat om det är en sämre än jag ims tänker inte äta nog. Pika bara vänner han är alltså inte bullet.
1: Ja.
2: Ja, halt je. Og var nok kvar som ikkje. Ja.
1: Er det like så du ser det ser like en skuld så man tar kom sån egna kappa. Vi
2: är så glada. Ja, alltså ja, alltså alla skulle lätta sig fälla alltså. Vi ser inte ever just så.
1: Mhm.
2: Så kommer det att sånt säga att ångstämning. Det är ju bara en tvivl.
1: Jag går upp till första sista året om HP intervjuar till Kappengar. En viktig list för det här utkvalt.
0: Ja, alltså det ser ut som att jag inte klarar att erstatta tar spelare som tar mist i Astahoxi särskilt om William Davison och Sami Skytte och Emil Grön Pedersen som var det trutcher öjliga viktiga spelare i fjör. Och tar som jag kommer in här var här till gos inte vurscht samma steg. Så det ser inte gott ut alltid i HP. Jag ser nekva distrikt av Taimon och jag halte inte att ta över. Jag halte inte att imponera nekva distrikt än. Så tack han show and vera tar här och några spelare och tar här några snygga skier I allt det där manglar några snygga spelare hur ser ju brått nu till dessen kvalt så tack han vera att för komma Andre Olsen Venjar han har vurst I fjör att han är en Venjar som kan få gåslit alltså han fick öliga gåslit vi har I fjör så han är också präkvas för I hoppe så är spårningen om han får klar att vända då I hoppe och om han får chans till det det har vi ser så öliga näckvån så har de stora fel alltså åttalans östnö att Venjar som får öliga gåslit knappt jag för det gäng möter och öliga näckvån klar inte vända då
1: Men det är I alla fall inte att han har utvunnit helt annat att ta ut I mån till mot I Apet. Hvis han spelar på samma mål som gör Apet så får han nog alla dessa att få sin där kvällar ner.
0: Ja, alltså tar jag nu sa inte det sin direkta men att bära så inte hacktullen för att det är dessen alltså Malra inte 12-2 till Apet och Hottnadsborg 6-0 och att det är pura och vanlig tull för en av dessa gång till mitteln HP och Apet Gondadell.
1: Hade varit faktiskt åren för hesefärnar och jag hade vi lyckats gå och tippa just när det är så mycket spännande och det är så och rörliga tippa just nu så jag hade vi gärna kött av oss I Epistamer och Wichinger kvart Jakob, tårta sig att
0: Ja, jag säger 1-0 till Wiching
1: Ja, kvart säger Nils
2: 2-1 till Wiching
1: 2-1 till Wiching, 3-mål sämt igen just nu
2: Ja, ja, man är optimist
1: Ja, det måste man säga, ja Norsjö Vester och Björn Strösch, alltså en spännande styr. Nils, vad heter du?
2: Jag har alltid att Norsjö Vester för att trea långa Sverige och att det är en 2-1-syr, men helt sunna är det hemmaliga.
1: 2-1 Norsjö Vester mot Björn Strösch.
0: Ja, Norsjö Vester är hemmaliga och han söker lik på en lishebarn till Björn Strösch. Jag tippar en 2-1-syr till Norsjö Vester.
1: Ja, jag manglar alltså motoren till Björn Strösch och Mivetland. Nästa lösning uppdaterar ni Skala och Ape. Ett bräkandeste Jakob Åsak. Vad urslit vantar du?
0: Ravlig att tors för dyster, men det ligger alltid mitt inne I jaunlöjtje, men jag säger att skala är ångades vunnet och trus till ligger av skala och täffer att göra att Ape vinner, så jag säger 3-2 till Ape.
1: Wow. 3-2 till Ape.
2: Ja, ja, jag får att 3.
1: Okej, ja men det är så välkomna att tippa istället.
2: Ja, ja.
1: Klippan.
2: Ja till Abjarn och hoppas jag till att
1: fyra så vill jag.
2: Det ligger alltså inte till att allt rusterar hemma I någon. Eller inte allt men nog väl rusterar hemma I någon ja. Som ska prestera och kanske att här. Ja, att ta I kostjön att det att så gör de kanske ett fel då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det
2: hoppas ju att.
1: Ja, men det har rätt förstått för dig som så för inte tog det någon vis det Norrlund där efter det som det säger. Nästa dessen är B6 så sett för och Kai. Ja, Jakob är det B6 sätter fram vid stopplit här sen det som det är kvart kvart då.
0: Det kan vara att han ligger på linjen. Det är typ Berlin som har det stått haft så det ligger ganska nog snäckt lojalt men är vant att Kai och så vi ska små topplinjen passar dem väl och att spela Gundadell så I syge 2-1 till Kai.
1: 2-1 till Kai.
2: Ja, det är akkurat det som jag har sagt.
1: Okej, du ser bara 2-1 till 3-1 till Kai I Gundadell.
2: Ja, det är rutinen för att
1: ja.
2: Att komma där man till att gå här.
1: Ja. Ta så sista listan som vi nu om nya minuter. Det är NSU och HB Nils. Vi blir där.
2: Ja. Att de har varit en X-här I allt. En jaunlager och ett 2-2 till en stannig här I mitten alltid.
1: Ja, 2-2.
0: Ja, utifrån att du som jag ser av Baulin, jag ser nog snäck tar sista dessner, så har vi NSU som en också stora favorit. Så jag får säga 2-0 till NSU.
1: 2-0 till NSU, vi får att förna Sucha. Jakob Åsa, Nils Pettersen, tack för det till vår VHS-förnär.
2: Självklart.
1: Sändelsen kan höras om att Lutebila FM1 och inte nästa fridjade. Och Per Hammers och Tucker om att Lutebil, men nästa fridjade så rätter vi en annan sändning. Och så hörs vi.
4: Och I trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.

0: Aynasta ihoksion Strandamaa Link.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörbacken. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehuppatna vakna vi. Meld att årsens kvinnorändning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlere borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Goa mamma. 12. mai mammedager av Håker Brandan. Alle mammer, ommer og lenge ommer får halvann pus av åkra lekkere mammebransj. Og minst til å fortjela mamme. Kjøp gavekortet for Håker Brandan. Vi suttjast av Håker Brandan.

0: hérna við Sindur nú sörsna og vekri hér er þetta kan man ekki sé þetta ikke bestu fjómaslutin der hér er fyrt av vinti og Sindur har rekni og snö og jeg får lykka að takka Tryggva Morsen som er med her Tryggva, hvað er forvandringar listin í dag?
1: Så det där har man väl känna så ut så man förväntar den så ska in efter tre och sio och stråkla hänga i åt någon men samtidigt som det nämnde så har vi haltar och sitter att han har att skoltar vara vi och i toppen någon så skoltar oss in att få stig på så det snö alla så det tror stig in så att allt borga för bäl in i mor och för att vinna så att om kanske bäl har spalt oss inte vi bremsen upp i allt i särskilt allt en så gör det vi sitter passar sig med mor på en av det var och kanske kör hette ordet Nalla við sem við sexu tvo. Kanska er þetta sjóðar við heldir, kvað er að finna stíbur sjóðar við ikki borna finna kanska. Og happy hevi tør hava tíja tør mólu kan tør finna. So tør ikki haft of nikka chance this the man has a score other chance to hava so at at borga for on go this the want to at I want in so leave a little more at happy. Happy hosta við nok stæð við kanska við landa við fjør og fyrir er Ronaldo. Ta ta vunnu ta rutlen so við at ta var stæð kontra spell og Mathias Voss og høgra kant der. Ha var øtt stæð við kontra við so við at den so lig ska finna på selja så lokra fram við vatn. Ta so ein so við verja ni ver rundt gøy og har halti sjølv så ta ta halti sjølv.
0: Och det är ganska näka som André är känd för i sån någon upplägge. Han är kostar också kompakt med kostnad på sjöta omställningar.
1: Ja, och på omställningar. Det är det som är. Och det är det som en sån ska välja sig för att drapa till omställningarna. Och hur vi ändå så gärna här var väldigt gård till inlägg och så gärna. Men sånnes att det är flott där Jan i högre så att de är väldigt väl. Jag hade även sån offra av vissa så i Lötne. Jag spelade vissa back mot Östländaren. Så att, men klämde sig så vidare. Det är nog för Bilski främst med år. Så att, och Happy Värjan har brottet sin pali just vid att det är uppfärd i Värjan att spela. Så här är något ting som gör att man inte får att säga allt det. Brantor blir just inne i kön så som sagt. Så att, något spännande att veta. Gustav Fredda.
0: Ja, i allt det är som samma. Då får jag sätta igång kvar jag löjt nu, men vi får lycka att tacka här Bruksleje, Dagsens Domar, eller Rasmussen, visst är det igång. Vi får lycka att tacka kött, livuppställningarna, Charlie, nu. Det är NSOI, här, ja, nu får lycka att tacka alla upp till NSOI, som fäggar balten från HP och i, ja, eller pressbandet här på Navegen. Vi tackar lycka uppställningarna. Det är Tom Amos i mål, till NSOI, William Davidsen, Daniel Oppikern, Alex Freyr Ellison, Beiner Nolse, så som Trygve säger Brandur Hendriksen Olsen Rattin Jalinon, Marius Krygalind, Peter Knudsen, Jan Jolund Benjamsen, Emil Veje Johansen og Mial Daniel Trubitski. Og det er ganske særlig Brandur som man kan bøyda mest jo i at jeg kom inn fra Lige, og han er kommet inn og motsorgslist for Tobias Hedstad. Det som vi ikke kunne vi må se til at klemet ikke er tøkker enn å spille for en så gjerne. Og ha på Lige det, Sintur, ja, jeg kom med et løyd jeg hentet her fra Marius Krugge Lind, men bare for å være lommet for det. Hapen lige det, Sintur kjørst av Skav og Nørum. Vår mål Bjørstens Metalli Mørsk, Egin Hansen, Noah M. Ney, Aki Johansen, Mathias Voss, Danne Søylo, MB Moses, Eivind Restorff Morrison, Arne Mår Jonsson, Storm Evin Brygge Pettersen og Amundio Diop. Som är kommit in för Per Magnus som för ut socialist och han så helt kör matchen där och helt är Asse Dam Barstad Alvartom Jakob Popsen och Stefan Radosalvic Anchna Timner i HP Linnon där så det är kärst HP och det är så att vi kan skojst och matchen och jobb här Nekver Unger och kanske Eurunder spelar i stället av matchen ett annat som vi får kanske så att jag löper det stund att det är störskare än en sojponkor.
1: Ja, Bunker känns så är nog störska än Tancho Hape. Men som du säger, det här är det några unga spelare. Och det är sånt att så unga lagar släppa fram ett. Det har kanske tvungna brukat år. Så att det är inte mycket andra på Augusta Gunker. Och kanske andra lagar nu som är inne i Vötland som vi gör om André väljer att färre skifta sin trot. Men allt annat så är Bunker känns så är nog sin störska än Hape bort.
0: Ja. Tafar, det såg jag om Tafar här var en tuttning och i dagsens liste. Nu då HP som är att finna inkast misskörs in i NSU-hållande. Det finns så jag till Armour Jotsson som kastar inkastet fram till Moses som får inte ordentligt hött i handabalten. Och NSU lövar balten där ute och malsrykta till Masbark till NSU.

0: Det är ganska... Och sen då präkar jag och väntar någon som säger det att det är några länderpastar som inte alltid räcker rätt ta vänder för större här. Det är en sån som jag har sett på en gång där. Tar för att lycka som pressar sig. Och vem som säger det är Peter Knudsen som är på vatten, träcker in med vatten. Här har ett evlapp här till Jan. Sköt en fyra. Här för Diop. Låta veckofesta att låta på den ända i vatten. Hoppe Fersh ordnar ballen bort stör, Marius Krukka Linderan skjuter fyra och här kommer hela ballen, här är mål! Mihal Brebinski har lagt denna soja av det att han har trutsat en halv av nått. Och hatta är laga som en dröjma början till denna soja, tycker jag.
1: Ja, det kan man säga. Och Hoppe Fersh nu viskar sin synkland i all det. Sucha till är att Schottner tar hävat det som era undavvinder är akkurat nu. En soja nu. För och kött med Odal och Bär, Kaj Petor, för och Jökne Vinsson som spelar i Jan och så hårt en flir i och det har funkat kört en väck och det är helt som man sa när jag började vid, det är sin troliga vitt det här och Kjellik Rukka Lindrö har haft några flera stöver, han hade lagt sig sin dra av och jag såg mig för vi hällde och korsade mål och ja nu är det nu helt andra stöver alltså, kan du ha på dig så att det dör. Ta vi något, alltså det styrs livren över det så hoppen var till att sporska pennen ordentligt.
0: Ja, jag tar det nödvändigt för upp av vatten och allt annat lojka att ganska jakta dem all. Det är ganska spännande vägen att göra det, men de må också sätta annars på distan.
1: Ja, pura säkert. Jag har säljer att jag har viskat. Jag kan bara ta fram mot av det här spalt. Jag har viskat sig inte osäkert. Jag har det själv och ta det köttet som ska få en super floremål. Så kan det så inte göra det ut, men det låter sig.
0: Ja, och nu är det just Hape som kommer fram till en hockeychats. Det var... Storm Brygge Pettersen som fick balten 8-4-6 meter bra tjata, men här var den 3-4. Hape vinner sig så inkast av Vissu Sujo, han är 20 meter från Malsrikna. Ja, det är Arne Morjansson som kastar omvis Dan Söjle för balten 8, spelar 8 till Jopp, väljer spelar 8 till Aka i Myrvärna. Det är Ache och Jopp som mannar Myrvärna där. Ja, Berge Barsta har varit om och Per Magnus är väck. Det är Hein Hansen som baltar med i vattlet. Reina finnar Moses, men här är Daniel Obbeker 4. En syvende vattlet. Brandor spelar ut till Peter Knudsen som är av med i vattlet. Missar vattlet. En syv vinner vattlet attor. Det är Jan Benjaminsen. Spelar omvis ja, Mina och så attor till Värjena. Så kardar upp attor. Det är Emil som är vattlet. Attor till Jan Benjaminsen. Så Brandor chipper balten och lyckas om och pomvärn. Aj, vindren stäcker balten till att komma förbi. Rattningen och Alvarez saga ut. Vi visste att det var, men vindren förstörde jag detta. Hape fick lycka balten väck, men ändå så är finten attor till Alex Freyr och högre syr. Trätcher lycka förbi Mina. Vänder sig här. Spelar attor till Daniel Obbeker. Och Mivärne. Samma vid William Davidsson. William har förbalten här. Trätcher upp av Mina. Provar att dra en länk i Elbring. Det rikar inte ordentligt. Så är det Peter Knudsen som röjnar finna Jan Benjamsson med en balten förut till inkast. Ja, tycker vi. Här är förstörelse av vinden. Där ser man i Uppsala.
1: Ja, ser du här nere så inne med lösen här. Här är rattliga vinter. Jag tycker här är synd minne här uppe. Hötte Luka lösen fyra. Men här nere så ser man också William Brås med alla bollen på luft här. Och han stäcker bara. Alltså, tar vi lätt att halta den här hjörn. Röjnar finna mittelrummet. Det är sånt här. Det är röjnar så i att Brås spelar att positionen. Få Peter tar mittelvärgen och Mina på fjärde bollen där, men omkring det är inte så öliga nämnta det alltså, men då får sånt jag ha på sig, tar flit av bollen på mittelsrum, men inte så öliga skarpa framåt, men till en sån slivhärne, det är sånt jag ska gänga.
0: Ja, det som inte säger Janne till er att NSU spelar nian mot Höttlna och Hape spelar mot Toftavattnet. Det är Hape som finner bollen ett år, tar spela mittelsrum i medvärdena och Atje Johansson är bollen. Spelar ut av högra back här Mattias Vosser. Dias röjner att finna och grannar Amine. Här är Moses här. Men missar balten. Emil Veje fänkar balten. Spelar Brandt. Vänder sig här vid Nekvo. Nabjärn och Lomse. Så vi känner Brandtor. Ölja trycker balten. Och för inte panik så allt om han nu trutsar Nabjärn ett så här. Till er. Ja, och sidra av pingpong. Spelar er balten för utlinkast till Hape. Amine Vadlön. Hörsätt.

0: Fyra. NSOI er så sett i gang dette år. Det Peter Knudsen som finner Jan Benjaminsen. Venstre løkker vi balten. Spiller Atle Viljarm. Atle Jan. Da prøver han som løkker som Jøkland og sier Vitsusøyene sine mar. Her Jan og Peter er satt der. Det kan skal som Trikva sier her mar vinter her, men det ser ut som tar litt mar fyre av Vitsusøy. Og det kan skal... Kanske har visst så jag är testerskar i China så.
1: Ja, det är så det att jag för också jag har mal chamber till först jag hade då borde kosta lösen mer här uppe kanske vi över mot skuld och där tror jag inte är det för Jonsson alltså han är han tar ju för rolle väl Jan så tror jag alltid att att tar men det kan vara vintern kanske förstöra sin tror man blir vi affär om man här på men så nu blandar de min känns så ser ut han är öle bult skickra så så att han blir pressad.
0: Ja, nu är det så en så som prøver å bytte spill opp her. Kommer nok så vel ut fra at i min vei sendte så en elvering til Beinen Olsa, og hun fører sin fra, og så stekker Baltren, så kjølt kontroll oppe, Lomsen-Legend stekker sin opp ut sammen. Det så Habe som vinner Baltren til Moses, som hever en fyra, så her et sær, kom lykke for meg, min av Vettelen, men her var for tråk, John, og leiser Balt 8 år. Det så NSOI som vinner han, Brantor, skyter han lenger Balt, til høyre søya er bare skrugget lint, akkurat hos 8 år, og det Diop som vinner balten, nu kjører balten mot innkast til NSOI. En touch og mer her fra Hotna Vlaschnon. Har få, ja, det akkurat menn fram, ikke atler og lykke alt. Og det Alex Freyr som fører kastet inn innkastet. Kaster han inn til Emil Veie, som stenter, ja, velfyrre. Spiller ut til Vistrabak, Jan Benjamsen. Jan Venser, og innen Tramina, her Brantor. Her Brantor Hicks, Sundrup Krink. Prøver han strikning her, men Marius Kruger Lind var ikke ordentlig av VPS Elvinsen. Han gjør det en sånn hikk vekk, fint, og jeg halte han fint en sånn enkelspiller også med henne. Så han da sa, jeg synes det stått litt ut, men det skulle kanskje ha lykkes å være klar på at, at Brandor er vi, og Brandor kan øle en sånne ting, så til forenet så gjerne bare være klar på alt. Jeg skjønner så ikke prøve seg inn, ikke? Men de opp er fire her på en. Det passer balten vekk, og herfra er Viljarmor hendet balten ut til innkast til Hape. Hape har sett balten i gang datter, den kaster til Ara som attor til Diop, og så holdt attor til Bjarska i Malum. Og vi sønner oss indre, NSOI prøver å køre at det er kanskje NSOI som har brukt Marius Romsøllinger, og det er Hape som regner at bytja spiller jo.
1: Ja, sånn det ser jeg ut, så ligger NSOI i boi her, og jeg har alltid til å skilt med Arne som bygger, men vi har ikke sett rommet og prøver at...
0: Ja, nå er det gøst over i Vistra. Det er Arne som skytter balten i fire, men her er Daniel Oppikun og Alex Freyr, fire. Ja, det var en gøst over til Hape.
1: Absolutt en gøst over, hvis vi innlegger her akkurat når torre månene her. Men så nevnte jeg skjøtt alle andre, så kjøtt med en så gjerne løtte trus på den veien, så alltid taktikkmessig jeg alltid hadde atle at Kjøv og Hapen låse å komme fram av øtlene, så kanskje andre bare bært om herfra. Men Hapen røyner, ta røyner, det kanskje, man blir snakket om motvind undavind, men det ikke alltid ikke lagt undavind i helt til det, så det skjøtt ikke feil der, og det nemmer kanskje at i motvind nå.
0: Ja, og nå det Marius Kruger Lind som bryter jøkten med Høgge Søya. Slipper for Vøy Heine Hansen. Legger balten ut til Bayern Nolse, så skjuter han ut til Marius Kruger Lind. Skjuter balten fire, og her Mihal Brubiski. Løyga vi å få hatt av balten. Der kommer nok omvis Aka Johansen, og åtte en problem for Bjørsje. Mørskemalen og handballen, ja, større chanser enn så i atter.
1: Ja, at det nå i Hesar Sjøen her, det er så just at det er nærmere å spille i Hesar Sjøen enn det er nere, her som Peter her og Voss her. Så att ta bort spalten lika lagt bort bollen och heter Rush istället för att starta för bluff där så stäcker han va. Ja. Men ja ja, att det var en chans för den så.
0: Ja, det som om att det som motvindare som ändå så har ett så här han förstår ju mer och visst så utan så en höger så är det mer kontrollerat spel så det ut till. Men att har visst så där var vindare så mycket att bollen stäcker upp kvar här. Så det är kanske vi tar sätta förla så chanser och nämligen och jakten högre så innan att Marcus Kruger är lika som bra till jakten där.
1: Ja, det är pura visst alltså. Det är så vad sa Peter då han bröt träcka över bollen Jan för träcka bollen till Nick Tinker så han kommer fram med en här så in så ut över lattar ju i högre så ju chans ju gärna. Så att men jag kan ju ta att hänt ju så håll stora så det är så Malmö gott att han men så ju hej på inte Jan och har en halv chans och det här och så jag skulle lyckas som trycka sin mål på att det kunde komma till chansen. Att spela öllen ägg mot att spela något snäck på ett först. tager den så vi försöker öster center att torpa kör det sånt spel ju upp alltså där. Skulle det gå öle chef för det skulle nog snäcka nästa vian Arena, Arena Arda Ferry Alpa. Hoppa ju näka att se mig öster. Det är alltså så att det är till lite till färnen.
0: Ja, det är frisparkel hoppa. Som jag tar ett inlägg från Danne Sollo här så en så är som en debatt och bollen för ett länkast till och hoppa. Det var det kanske också det är bara att hoppa ska kanske då och lyssna på att jag har flera större män och hoppa det någon. Vi kommer med andra nämna Hein Hansen och Aka Johansen och Diop som att alla större män som är fram till länkast som kommer från No I'm Nay No till har något läckt länkast som kommer från Hagersö. Han kastar bollen in i fältet här. Det är just Ache som heter Vojare. Och bollen springer oss in i fältet. Här är Emil Veje. Så fyrsta bollen och fär skottar bollen av andra lagen. Det är Arne Morjadsson som samlar bollen upp. Och skjuter bollen helt attor till Bjarska och i Malnån. Ja, det är kanske... Ja, här kommer så en länge bollen från Bjarska. Röjna finna den sojlen. Men bollen var akkurat och länkor. Här tog Pindre lycka som... Kanske den största av Elvinsen här.
1: Ja, han är inte han här hatten nu alltså. Det är inte största månen, men det lukar alltså. Mamma, tar du något halvt han gör nu alltså?
0: Ja, det gör det alltså. En av sig som pratar sig efter att jag vet så jag. Jan, Jolund, Benjamin sen spelar Peter. Och Peter vinner ett inkast. Vi hässar stund när vi då äldre möter Noah. Noah, nej. En så jag sett bulten gång till efter. Viljarmor spelar bulten till Daniel Abbeker. Som är Miskois och Eknar i halvån. Spelar Mittelsson, han och Viljarmorn. Ut till Alex Freyr över pressar av Storm Pettersson. Det är högpress från HB Arnon. Här McLeuger med alltså missar balten. HB för balten men missar kött attor. Alex Freyr hör balten ner av högre syo. Prövar att chippa för Boi Värjena. Det är ett som så men är ungen ända så hjärtligt att följa ordentligt hans balten upp. HB för kontroll av balten. Det är Armor Jotsson som omvägs Bjarska över bulten av Vissö. Ja, missar han till Marius Krugger Lind som tämrar för läck fraser. Jag vill säga rött i spelen på ett nu. Det är inte en sammanhängande spel. Mar Nackard och Eller som, ja, och här blir det så i frysbark. Det är Brantor Hendriksson Olsen som stäcker Danne Sojlo via vända sig här. Och det skuppar Richen och ett löjde frysbark till HB. Ja, det är inte en sammanhängande spel på nu. Det var sin morgon så tja i början av dessen nu.
1: Ja, jag håller det. Det är sin rot och där det alltid. Första linjen är klar. Jag har flor sammanhängande i äldrigar. Ta det er. Jag syns det trus till jag. Det är här hoppar vi det här kört. Näka fojlen. Den så jag måste pressa här, Jan. Och så man bara knalla bort det så att... Men att till en större månad så tja varandra min. Att han läser vad spel det är. Han fänkar näka en äldrig till Habjärnon som kommer fram i mittlen. Så han är glöcker lögare. Han är vi saknar en sviljen. Det är han.
0: Ja, och man hörde det syndrom, han kanske inte ordentligt var klar, men... Och nu är det så upp Jarsche som skjuter balten till Peter Knutsen. Han är av 16 meter, provar jag, men här är väl pressar av Aka Johansen. Och man lägger balten attor till Jan Benjamsen som är stator, en 20 meter från Bräcklinde. Här var Ivan Restor Morsen, men inlägg kommer en fyra. Och här är, ja, balten springer och syndrom attor fram i fältet. Hapefer rullar väck Vissvir och Brantor för 20 meter och skvatar balten men han får väl upp om. Ja, det är tillfälligt som skapar chansen i det.
1: Ja, det är det. Men en så gärna så att klommar nog spela i utsatt och Petro Jan tar hon nog spela stev i det alltid och innan så kommer chansen att komma här. Det var inte man kan se en så spel med en falsk touchare. Nej, falsk knallar bara men vi har mycket av. Det var inte man med om man offensivt vill bara spela eller om man alla bör men han dog bär i slags det. Men han är öle färdig till bollen kom in i fästet. Så är han giftig att skåra. Men vi var inne i Brantor och Jan. Jag var inte ordentligt skyld på att man hörde att han ska opereras och han kanske tränar fotlar för er så är men det är starsans vinner så jag var inte skyldig. Det var helt den största vänan.
0: Ja, han kanske är den mest sunda spelaren till Vojar i Dyston. Han har varit då väl att vända sig vid balten och lägger sig framgjord älvingarna. Och det ser ut till Sinter som gamla Brantor i sista år ta han har spelat kvar fan till Vojar. Så det är absolut gott för första fotboll. Det är så en så som prövar att sätta igång missar balten. Det är Dan Sojlo som är fänga balten och jag har spelat den in till... Ja, Storm Pettersson som vinner ett hotnadspark och i Hassar Ätlåne. Hotnadspark och i Vitsusöjtjöhappe. Det det Danne Søylund som får ut at takke det. Nå det lagt og går Sejam Nutter av det stund. Og jeg vil høre NSO i Asgard ned ved Trommon og Ørlund Øyste. Her er godt løyv i NSO i Asgard nå. Hatt og spørste er klarsdag kommer fire. Han skjøter en HA-bolt og til vinteren som teker han av bolten og bolten fri til Malsberg til NSO i. Ja, sen så spelt annars då.
1: Ja, det har alltid jag hade då innan så skulle jag. Det är inte lätt att uppe vintern där. Ska helt helt köra den harst flatt in och så han kan dock in för mål så kan han över en kvar kom igen äntligen så gör det happy här så kan bort ned mål med. Inte lätt att uppe vintern där. Hade är gräns nog i att hade varit en nästa vecka i chatter där att det borde hade en chans för hade en chans för happy här och här runt vintern. Det som nämnde Jan det har skuffat stora spelare som är stäsch i luften och så så har sett bort att ta chans då igen.
0: Ja, og nå det etter en av søy som blir drøkt når du høyre søy, ja. Det Brander Olsen som finner bare skrugge lint, som prøver å kjenne balten fire, men for balten point av Bjerska og Mørsk og Malnån. At det var ikke en farlig innlegg. Ja, en annen fyrer en duell med den Brander Henrik og Olsen og Danne Søylo, og Brander gjør Frysmark og møter Dan. Det ganske en distro i distoen. Brander vil sette seg av distoen. En søy vunner balten etter til Mare skrugge lint, så kipper han bom til Pøy! Peter Knudsen som ikke ordentlig var skått av balten. Rekan ikke først i atlo, og ja, så kommer Bjørsje i midten her, og ja, tar denne av en stokk av Lundsen Seaman. Bjørsje legger seg nyer, men han kommer nok kjøtt opp av det her. Han står med alle her.
1: Ja, at nu altså en regulær feiler fra Hapen hver, en så ikke legger en størst trusht, men fenger balten fra til ham, og gav kjøp her til Peter som... Kanske en gå kan vänta kanske ska förstå det sen kanske rätta men vänta för undan någon och så ger han och krabblar sig mamma och tar så han och gör han och frysparka mamma och loftar och på ett år men alltså väldigt spel ju happy är ju ju så det är ju uppspel på fall alltså ta man ser kvar fan läcker att av fallet chansen så kommer att ta fallet från happy kan du uppressa fallet alltså då tar du ju det presset att jag vill
0: och det kanske nämligen att ta berg mangla Barstall Vartum och Per Magnus i Värne så Och att John spalt några distri har men bara till att man skiftar mer varje håll och till att avska John det allt att kanske det mest basala i uppspel.
1: Ja, pura säkert. Ja, Norman och Diop han ju kom han tar in som en mittbanspelare och Arch var ju skatter i fjör och Richard Patson där vi har och han är go mer varje men alltså ta på i mer veck i mot runt topplit. Det syns ju allt att till avska till 100% avska alltså allt annat lyckas så det var löjas. Så att ta det sin kör topp här det är det.
0: Ja. Här är så en så som vi vill under frispark och Ektar Halvo. Det vill jag nu skjuta längre bort fram. Bulten springer sin för spelare till Emil Johansson som får bulten spelar brant. Så ut till Jan Benjamsen och lägger åter till Viljar. Så provar att Janne jag bulten från vägen till Peter. Peter är lugg av att få bulten där mot Mattias Voss men han klarar det akkurat att pricka bulten på Peter. Så Mattias Voss, Ivan Restor Morsen som spelar sig. Vi har väl dragit den där första pressen och kämpar förbi den nästa pressen där. Finner Danne Søylo. Då är Ivan Restor Morsen som lägger han in fyra. Det här är Alex Freyr för balten av Vanda Lein. Det är en Søy som kotsar him in och ja, balten för Bayern också som att lägga in av Bill Knudsen där. Men han och Elringen har inte ordentliga precision och har för så balten att dörren. Tar spela och synder i mittelsöjn här i vägna. Det är Atje Johansson som är på bulten nu. Stäcker lugg av. Spelar han till Diop. Diop vänster tvärfärn här. Spelar så attor till Aka Johansson. Och till Noah. Noah nej, sträcker lugga så upp. Är han med i vattlet. Spelar bulten fram till Danne Søylo. Så prövar han att lycka som bara chippa han förbå i vägna här. Men... Ivan Restor Morsen var ikke ordentlig vid på handabalten, og balten blir ut til Masberg til NSOI. Vi har lagt i 22 minutter av Disneyen mellom NSOI og HP. Støvan 8-0 til NSOI, at nå 30 minutter tar Mihal Fritbiski hele i balten i Malø. NSOI skjuter balten fram, her Hein Hansen vinner balten, heter han. Ja, tar Kors Atter og Sinder Pingpong her på. Så är det så NSOI som är kortbalten ut till inkast till NSOI i Kjörlava Nögnevi. Tar väl jag och jag har hatt inkastet men det är flöjda till Hape. Det är Mor Jotsson, Lischer och Hape som kastar ett inkastet. Kastet til Hein Hansen, som heter han vågjere til Moses i Alopnån. Men her Alex, nei, ikke Alex, det Daniel Oppgjer som fær prikkabeltene til innkast. Nå ser det ut til da for å kaste lengt innkast etter, for det større mennene fram, og nå er nei, gjør seg klar han til å kaste etter lengt innkastet. Bare mye verdener, og Hein Hansen, kanskje da sluttet største jobb inne i feltet nå. Her kommer så innkastet. Ja, og vinteren tekst inn denne balten, men her får du hette han ut av titel Noah. Så ut til Ari, som skjøter inn fire, og her er Hein Hansen som skjøter, og Tom Amos fenger denne balten, men hette det ganske beste chanser jobb i det.
1: Hvor er sikkert, hadde en kjempe chanser, og jeg tror vi har skått til sitte her, så settes balten, han kallte bare lykke som tar søg nå, han måtte være øde farlig, og hette det,
0: og nå mister du opp i balten, og i felten, og her er mål! Her er mål! Det Storm Pettersen som vinner balten fra NSU i verden til Daniel Oppenker som gløyer sindre støvn her. Mister balten inn i egen brottstøy, og her Storm Pettersen pura klarer, fenger balten og smekker han opp i hånden. Høyt, høyt!
1: Ja, ja, hatt det her en ordens forhold til Oppenker. Det er siste flore som gløyer sindre det av et eller annet, og her som koster jeg. Det skal si, ja, når vi har hatt, vi spiller ikke hatt, og da burde kanskje prøve å koste sindre vi søger noen, altså, for søger noen kjøkken noen.
0: Ja, og nu har jeg lukket tjass etter det innlegg fra Høgnesøya. Mærs Kruger Lindt, her Peter Knudsen for balten, og hvis du skjøter innatreff i fire, og her balten springer ned i balten, inn i fem meter, og det har befølt noen vekk og første etter, og Emil Veie samler opp, Jan Benjavsen, kommer innlegg til rett, og her de oppfister balten, og her henter balten vekk, Storm Pettersson for ham. Ja, ja, her lager arbeid nå.
1: Nå fikk vi undra vi alle pengene her. Nu fick vi nog dra av alla pengarna. Det är mål här och championschanser alltid här i ett annan. Nu har gått kost efter och jag vet inte vad som händer det. Skulle nämna Jan om hapenspel. Jag tog bort pröv sin mot sig sugen här. Det är öde ringt att komma mitt till Jack News ner och det näckva vintern. Det finns ju att skapa stöver från sugen här va. Akkurat som att ta pröv kanske trunka för näck vid Jack News och Jack News och Myverna. Men tar så finns ju mål så nu är det lite distrakt.
0: Ja, stövan är ju ojt ojt så distan är igång. Här kom så ett guldkors till Alex Freyr. Han var nog inte nöjd vi dömde inte att jag eilar här. Han helt att, jag var inte och helt annat till Fruisberg till inkast. Men han var blockad sig så till eilar och fick guldkors att det fyrt här. Vi har sett balten gång datur till Danu Sajlos med Aran. Spelar Aram och Jansson. Missar balten nu spelar hon en annan vid. Och så är det Marius Kruger Lind som vinner han och prövar att stänga. Finna Mihal i när stickning är men här kom Arche Johansson fyra. Inkastlande så i, Alex Freyr sätter igång, men kastar bolten till Ahabjara, det Diop som smäckar bolten väck av andra lagen. William Davidsson samlar bolten upp, spelar till Vistro, här Jan Benjaminsson ner, stator, stretch in och, ja, men vi frattar att possession är 84% till Nasoi och 2,5% till Hapis, och Hapi har ett sinter mer av possession. Och det kanske det som vi såg just att prova spela sig sin mer, men det är mer omställningar till Nasoi. Nu är det åter Marius Kruger Lind och Högsöjo. Prövas ju med inledje, men hata inledje för point i fundagen tja Bjarska Mörsk som sätter bara till gång åter till Mattias Voss i Högsöjo. Finner Noah och nu är det en stöva här. Fem, med vad det fem. Noah skjuter han en fyra till Storm Pettersson som är lika vid att fänga andra balten. Och hej, jag finner inte andra under kontroll. Så är det när det går så.
1: För flukta i handen kassan så går det här ganska öta år så smal och sen är vi rakt där. Men nu kommer det färre och bär linje rönda gör kött av och straffa in i linje. Vi stänger redan nu kommer nött. Nu har kött attra av banan. Ta en som önskar köra till det brukar som Reiler så får han guldkost. Ta en kyss.
0: Ja, nu är det attra henne så hinner. Det är Beiner som bra chippar balten för Boi Värna. Men här är Bjarste Marsk Fistra. Baltnon och ja, Lundsen stått lite större här. Han är lika med för de tom sexa metern och Peter är skumpande sista Peter så att det är för tom sexa metern men Eiler lass inte väl när och lass väl bara kvar av och göra. Han har sitter stått lite större.
1: Ja, ja, det är. Han såg inte en frusparsel manvallet till Eiler också. Han hade funnit inte stäcka dysten för det här. Det är väl dönt, det är alltid funnits.
0: Ja, nämligen att det är lätt att Baltnon är dysten kvar och inte för en kvaliting och det är att Eiler väl. Vi synar några rutiner som förbostämmar i bästa dalarna. Eller så har vi sett balten igång till Daniel Oppgjer i världen. Prövar, ja, inte en konsulär i allring, men Mihal fänger balten här. Spelar till Inle Veje som spelar till Brandt. Och så får jag dra ut till Vinsusöjo. Här Jan, Luka kom förbo i mina vid balten. Finnur mig inn aftur, Brandur Hendriksson Olsen og Emil Vaje spela balltinn vel så inn. Så aftur til Viljar Ormur Davidsson og Daniel Oppikær I verna. Og spela Alexander Milsson. Boi allega som etter akkurat flyting. Tja, enn så gjør noen. Det så Alex Frey som var balltinn I høgstu jo. Prøva å se om vi noen innleggje lektas fra, men til Hapen som vinner balltinn. Heien Hansen sett I gang til Star Pettersson som vinner balltinn med Søya, 24. Her Danny Søylo her balltinn, og point out av 6 meteren. Røyne Helland til Moses, som ikke ordner for kontroll av balltinn, enn så ifra han vekk I første etlo. Ja, og finner så. Ja, ok, få ikke ordner balltinn kontroll, og balltinn blir til innkast til Hapen. Innkast til Hapen, nå det lagt Løgt I 28 og en halv av nått av disse om det. Støvann 8-8 I midtelen NSU og HP. Målskytter Røro Mial Pibriski og Storm Pettersen. HP har sett på en gang kastet til Moses som ja, fikk ikke ordentlig kontroll av spalten og balten for ut til Malspark til NSU. Og I støvende ja, ligger Daniel Oppikir så her. Og jeg vet ikke om du har vilja Fruisberg, Brandur, Henriksson og Olsen I hvert fall ikke nøkte vi akkurat her Tåsar og Sindri Eiler som blir han ansatt her Vi da var langt å se akkultkort for chattas litt Så det ganske ansatt her Lutsinder her på et Eiler tøymer hatta Selv om han do vel en lette Disten Køyra så vil han ikke høre alt det brotje fra Løygeren Og det halde for så vidt røst I Føynas Jordan Ja, til etter et stort målspark for NSU. Tom Amos spiller til Oppgear, som spiller Alex Freyr, som prøver å kjøtte en lenge ball fram. Men her vinner Ari Morjotsa ballen. Ari finner Dan Søylo, som vinner etter Ari. Og så Ivan Morrison, som misser ballen. Ballen blir til innkast til NSU. Alex Freyr hever kastet ballen gang, spiller til Brandt Henriksson Olsen, som spiller Jan Benjamsen, som prøver å kippe på borgverdena. Og efter det som vinteren som stekker balten. Det sted at det ikke finner til oss nær vi vinteren. Det vi alle lyst til.
1: Ja, ja. Det nytter ikke å komme opp luften. De må røyne halte den nede hos der. I det vel ikke jo, men det nytter ikke bare ikke til å ta det som jeg legger med å vinne dra her. Så ta ikke jeg kjører igjen. Men det er jo kanskje mer lov, altså. Det helt kjørste mal komme. Jeg hadde spillet blitt bedre hos den, jeg hadde det.
0: Ja, spillet blir bedre, og distrin blir bedre, så det var kanskje sinde slagt I 15-20 minutter, men jeg ser sørst og Touch of Lotter hever more gongt ved å spille noen. Nå det så NSOI som har sett belten gongt og minst søya. Tar og Miskøys og Habjallene. Spiller belten Atra Mina. Ut etter minst søya. Så halt etter til Daniel Abbekjær som starter Egnar Alvo. Skjøter så en lenge belt fram etter Peter Knudsen. Her vinner så poiner først nasa belten. Peter Færan legger det fire. Her så Ja, Marius Krugelind som regner å finne Emil Veie, men reker ikke. Og nå det så Habe som kontrar. Det Moses som stedet av Vissus og jeg, og Jemmer Iola fra Ari Morjonsson. Og venter seg, vi finner ikke ordentlig og en løyker å spille til. Helt på balten og løyte og finner så noe midt av mine. Så venter seg, Atur til Ara. Og nå steker jeg lukket som hatt av kontrar opp I sin dropp. Og så spiller Atur til Verna, Atje Johansen I stedet. Opp til Hein Hansen. Så det Diop og ut etter Vissøy og til Ari. Ari spiller som Storm Pettersson. Så tjekk inn, og etter Ari. Og så, ja, da lykker vi å brodere sin jakten her, men her var Emil Veie, lykker som fikk prikket balt vekk. En så mister balt etter nå, er det Storm Pettersson som kommer inn I feltet. Prøver å se om vi har noe skått etter gjør, men ja, ikke ordentlig kvalitet, og jeg ser alt sånt ikke. Men hopp, viser lykker som, viser styrst jo I stort alle måten jo.
1: Ja, prøver sikkert, så... som hakt till Jens och så håller de med på bollen och klarar bättre halten upp på en så kör han nu och här kunde han ha brukt kanske Dan Söder som kom I en överlapp här men han var så mycket nära att han hej har sin chans att skjuta han räknar bara kört så att sen för kolla skott men chans det tar sig att komma mormor
0: Ja, och det Storm Pettersson som står för de flesta målen och man sätter av fjärde målet just här I Jordan som har skorat det så har Charles Allen nog Jordan John och Luca.
1: Ja, och han spelar nu I kanten där det är nämnde Jan att det var ju till er sitt mot sysne och att han kommer jocken till ut I synen och så ska på stövna härifrån. Det här hade att stövna på ju HP och ändå så skulle komma och det här målet ni kom från just nu. Gott nog därför att det ju HP var så. Jag fejlar men allihop.
0: Ja, det kanskje vi måtte skoene når det så ut som vinter ikke at det gode spillet kommer. Och bäge malen är kommen lycka som ja gott och gott av så jag jobbar med där en så jag så glad men den uppspelet så kommer Jackson vet så jag hoppar och hugger så jag när så. Men så jag sett passet igång där att en kast hoppar vinner bollen bara vid Dan Söder som prövar att finna Storm Pettersson i stickningar men här är Daniel Uppikör fäster av bollen och fär skottar bollen till inkast till Hoppe. Dan Söder sin kött igång där till Storm Pettersson. För bollen åter och ja, det ser inte för länge, men Storm Pettersson fär nästa bollen. Är det så Marius Krüger Lind som vinner bollen från honom och smäcker bollen väck. Här är Diop fissar bollen då. Ja, nu springer bollen åter som Jörg de Flore för Johanne. Åter fram mittlen än så gärna och Haber ner Anche fär bollen ordentligt under kontroll. Ja, och så fär han halt åter till Lama. Amos Malnum som skjuter en längre boll fram och så fär bollen åter lycka som hoppar fram. Från Lager Lager med Lee och Lee. Men så Mattias Voss som är vinner ballen. Ja, jag tror inte för att börja två den så jag men så är William Davidsson fyra här. Spelar till Pickstås som klirar sin dörr och reaxar av Arvind Morsen som får pricka ballen från honom och utlinkast till NSU. Ja, till att han skjuter ballen upp från. Alltså det är så till att det är rullig launcher där får ballen under kontroll och det är ganska särskilt galt han för en så ut att han har ballen att han gippar ballen fram.
1: Ja, att han inte kör upp luften av sig till att han får ballen till hött i attor och att han måste vara några stövare utanför fältet här. Att han måste röna halda ner och röna skapa chansen för att höja oss.
0: Ja, nu blir det så på det är Marius Krüger Lind som kommer att lägga sig i spelet inför i fältet till till Emil Vaje Johansson som provas vi har någon skott i armen räcka på ett och Björska Marsk och Malnån och ett faktiskt jag har gott uppspel i Tjajna så här ser vi Sindra att du som vet har sagt och sagt det.
1: Ja, särskilt att du sa det som sagt och sagt det till där stövna kvar det renner mittelrummet och kommer att från vägen att lömsa och här var det Emil här han fick bara kanske inte ordentliga skott då men jag hade där stövna som är stöttliga skjutsiga så då. Vi såg Hape på Malmö och drar Ape på samma mat att han stinkade han inom och så fick Moses Malta och till på samma mat här i Milföpa kanske ordet skott av men till att halta nya hjörne så är chansen att komma tjocka
0: honom. Ja, nu fick Hape Fruspark till er, ja, misskås in jag ändå så i hållna och till er, ja, det ser ut som det är line-up till ett inlägg men under aventur ska man prova härifrån.
1: Ja, jag var som Danny han som skjuter direkt på mål här för att vi vant inte som inlägg men alltså hej, det var en annan som kanske hej mål skott så hej jag vant att man knallar på mål ja.
0: Och nej han sen kan jag ska kunna finna fair och såna bollt. Men där ser ut till tar line upp till ett inlägg. Det är en ja kvart en 32 500 meter från mål så där kommer inlägget så. Och nu har jag lyckats hitta bollen men bollen är akkurat för läkt för över och han får inte hitta handballen en fyra attor och ballen förut till målspark till NSOI.
1: Men man skottar så frusbart som att här så har jag helt rönt att skottar en harst och skottar innanför målramarna och så lever det av här så kan ballen för alla städer så han kan vara direkt i mål ja. Så nu skjuter han är helt ute vid fem meter och tar satsar sig på att en annan så ska han inför mål ja. Men tar ont av vind till att köra på ett av målet så att han haft en chans att kunna skåra här alltså, istället för att köra det här som har skett nu och det blev det lotch.
0: Det ser ganska att Danne har skottat dig bollar, han ser ganska kört lite utlatt då och brukar vinden.
1: Nej han brukar släck inte vinden, han skulle skruva så att det är bollar ända innanför ramarna oavsett på enkla mat om han så ända en kjomalman men så att han kunde loppa här och förstöra så att det var målchanser det.
0: Ja absolut och som vi sa då Jan, att de större männen var kom från vis så man fick inte nog på sig hästar sövna. NSOI fick en fruspark som där skjuter läck fram. Det är så Balten Karl-Rattor som är mittlundspelaren här. Emil Färbalten spelar Brandt som spelar till Jan Benjamsen av Vissösöja. Attor Brandt. Brandt och Hicks omkring. Spelar ut Attor till Jan. Kommer Sindri in och har behållna. Finnar där Mihal. Som klarar att vänta sig av Balten. Spelar Attor till Emil Amine. Läggar så Attor till Värna till NSOI. Prova att bygga upp Attor. Är det Brandtor och bra ja finner Peter Knudsen bra vänta så här men Arche Jackson och fick bulten väck här bort tränar så som vinner bulten åter Daniel Apiker har bulten och Mivarna spelar ner till Marius Krüger Lind som ja för bulten från Arra här och ut till Beiner Notso som är harspressar av Arri som ja vinner bulten han var lyckad vi har förgjort men Arri fick han på ett arren och skjut så bulten ut länkast till NSOI. Inkas Lennasøy, en 15 meter fra hjørnet av Lasjon. Det er Ja, Alex Freire som balten, skjøttende fire. Her Diop, første balten, og Moses for neste balten. Spiller han til Dan, som hardt presset av Marius Krugelind, men først bakker av balten vekk. Og her så Daniel Oppger og samler opp og spiller så attor til Tom Amos Malon. Og ja, så gjør NSU så klare til å bytte opp attor. Kåre balten, synder midtelen, Verina og Malmannen. Kjem så en lenge balter fra Tom Amos, nye møter Beiner, som snittar balten, men ønsken har fyllt seg opp her på en, og AB lenge balten atter til Bjarska Marsk, som, ja, skjønner lenge balten, ok, ja, her så Storm Pettersson som prøver å skått, gjorde han et, ja, jeg har ikke en 50 meter, prøver å kippe om mannen, frekt, men balten var det høyt der.
1: Ja, for å bom, med skilling her, og en så i verden her, hvor som takker han, og det var oppe i kjøret et eller brantur her, og enda så tja, Justin Pettersson, og han prøvde å kjøpe han på mammaen, men det var sitt fru inn, altså. Men det kom til å være litt.
0: Ja, ja, og det er Storm Pettersson som han tar å prøve, og det er til frukst.
1: Ja, han er den som er ferdig, så har vi løtten her, og det er fremste parten. Det her det skjer nok, altså. Akkurat henne er ikke, men altså, når Moses er veldig gøy, han ser ut av veldig gøy spillere, han er sterkere hand på bulten, men han er ikke fyrst av sånn chansen her. Det er svært så øyne enn jeg er på at vi helt er rundt av intensjonen.
0: Ja, det er da så NSU som har bulten. Emil spiller balten til Jan av Vissrabatje, stretcher inn av Habi Holma, kommer nok så vel opp nå, finner Peter Knudsen som stander på en 8-6 meter, venstre og spiller attor til William Davidsen, så ja, Reina der finner akkurat oppning til Brandor Henriksson Olsen som spiller til Emil Veie, attor Brandor og så ut til Jan, og så spiller han tvei mitt lær, nå er det også Peter, som er lykke ved å komme forbi Aka Johansen her inne i felten, og la ikke fikk balten fra Peter her. Hape kontra så nå til Mathias Voss som kommer til Davids og Søger. Spiller altså balten etter til Ara Mor Jonsson og nå lykke som stekker når det går og bytter opp etter. Kara balten rundt middelsen her. Verne, Hen Hansen slipper lykke på Barstøysene. Venstre vi balten om. Byr lykke som spiller renner av røtte posisjoner. Til så de opp som var balten. Venstre, ja, under tverfer og sitter presset av stående av Beiner også. Gassar Hunsegård og Tøy og misser så balten, nå er det Emil Vajosa som er balten. Finner Marius Kruger Lind i Høgsøya, kommer halvt etter på felten, og er hans presser Arra som er nøytter av Jeva NSOI, Hattasmark, Gassar for... Ja, her etter, det er avkontrolleret spill som ender ved Kotra, og som oftast ut i Høgsøya her, Marius og Arra har haft flere gode døller, og det er etter det her som... Det ser ut til det skal komme fra Marius Kruggelin.
1: Det ser ut til å komme herfra. Det har vi lagt mest løsene. Men det var nettopp feiler fra de oppe at du spiller. Du spiller bort opp til Mila. Men jeg har lagt mest den søgjerne hver efter fjerde tjøkken i venstre søgje. At Peter trøtter inn hver efter. Det skylder ikke ordentlig han i stedet. At han fjerde bulten ut av søgjelen og kan leve av herfra. Det var skapet han må presse her på en av en av fjerden. Hvis han trøtter inn i bulten.
0: Det er så illa ikke. Og her er det tøtta bulten. Bulten hopper at du er fremme av Malin i nærmesten. Eller så i hevballten enda ute til William Damsen som skjuter et innlegget trett. Her så Arimor Jonsson, fyrstra balten, HBFR balten, lykkes som mot tomfeltet. Til Alex Freire som prøver så vi nødvendig innlegget her, ja, Atrun HBR Hakstor. Og ja, Bjørsje Vitalsbarsk, jeg lovte her. Jeg har ikke blitt innlegget, og jeg så ikke hva den så gjør her, men hette så. Det var Oppbygger som hette jeg, og her Bjørga i Bjørsje Asrikne for så vidt.
1: Asrikne, ja. Oppbygger er øyne største luften her. Så här var Örl Trust då här, tja Habjörn, att han går där kanske innan snär och tar nästa bulten där, lika som hoppar runt i fälten där, men helst förklarar Habjörn att överkant där, men ja, det sker näka nu, så det får innan släga.
0: Och vi sitter ganska akkurat där, att nu är det så högre sådana så, här var inte vinter här, och ta fader och lagt ett ordentligt inlägg.
1: Ja, det är här, det är kampen med Oppik här och han tjoa, jag tror han, Jonsson, men... Arvor Jonsson, ja. Tar haft näka dueller här och Krigel inte vill göra raskor och Teori Jonsson också. Han får näka ordet dueller via alla så. Det här ser ut att vara lagt här och kom tjocken här.
0: Ja, det är kanske att han stått läst att dueller nu i ett stund där till er mitten just Torpoar, Marius Krugelind och Arvor Jonsson. Torpoar skjuter och stäscher och ja, stått lite alltså, ja. Det är HP som häver balten. Det är Bjarki Marsk och Malon spelar till Diop. Ja, bra. Jag spelar in till Dannes Höjl och tar väl att spela. Lyckas som mittlen vinner futchen där, räknar halv här, men det har missat så balten, ja, och får så sparka balten väck. Balten stöcker, ja, ner mitt av ett lån. Hape som vinner nästa balten. Det är Storm Pettersson som har visst suja. Finner Danne Sajlo som kommer fram i visst suja. Spelar in och i fältet. Nej, men här är Brandur Hendriksson. Och sen visar Balton. Marius Krug Lindfär. Så Balton är harspressare av Aron Mariotsson. Vi ser Hein Hansen som för en ball och bra att köta. Men färs orka luften hand av Balton. Och Balton vrör till Maspark till NSU. Ja, här pratar de spela. De gippar ofta, men de pressar ju så att de spelar sig under resten. Sint och löje.
1: Sint Jarft och Krugge Linda för att dribbla det in i nådvinden och Amin här och väl pressar av Ari så fänkar hej i bulten och skjuter, men jag finns ju rådigt skåta och så kunde jag sakta mer, men han det blev sin förkulle för att skjuta, men att det kunde vara farligt, alltså. Farligt att missa något av fält i nådvinden, det var.
0: Vi har snackat om duellerna mellan Torborg här och Högrasöjen, men här har du duellerna varit helt inne ända av vattnet.
1: Jag är också som hap här, det tar täcka chanser. Det går ut, det tar två att spela upp, det gör det. Men det gör det snäcka följer, men lätt det här att det gör det här som följer under vintern och man kan vinna bollet utanför fältet. Så kan det vara färdigt alltså. Men det är stolt att sitta linje och spela upp, spela på bollet. Det är tråd först allt.
0: Ja, det tar det väl att spela. Så NSU som skjuter lägga ball fram till Beiner Nottsson som färrbollen här, vinner sig ett inkast. Kastar det kött fram till Marius Krugge Lind som är inne i fältet, nej. Men jag vet inte om Eiler säger att han har kastat det och kött la förlägg framme. Ha, ja, vad händer här? Jag vet inte ordentligt vad Eiler flöjtade fyra här. Jag kunde tro att han var ålägg framme då han kastade hända ballen. Ja, jag syns det inte satt stöva. Och till ja, kvartier, det är så som jag släpper att hälsa inkaste omvattor. Han tar inte sant.
1: Han tar inte sant det här. Han tog en annan boll som är här och kastade hans där och spelade. Han bollade väl sin spel nu så att han tar skilt i kjorde han. Han kjorde bara kjötte.
0: Ja. Jag var inte som Eilers helt att han har satt det och läggt fram med att han kastade hatta inkaste eller kassören av här. Men att han sa sin delöj ut. Än så är han inte nöjt där. Men då har han så sett på ett gång dator. Till Neil Weyer som, ja okej, okay, nu spelar Rattor till Verna. Det var en kontrollmål som kanske Eiler tog från Damon här, vill jag säga. Men det är så NSU som är på allting. Brandor spelar till Alex Freyr och Högosuio. Som skjuter, ja, plötsligt vinner inte med det här är Noam Neyfire. Och Baltic vill linka Rattor. Och Baltic kommer in i fältet nu. Och det är ja, Neil Weyer som fänger Baltic i fältet. Skjuter, men bättre för några meter vi synar malen här. Ja, faktiskt en halt gav stöv här.
1: Ja, gav stöv. Kanske synd det klappaktig att köra på den här vägen till han. Han rakte han så point då, men här kanske en tidigare träck. Och jag hade Peter stå och röpte på två sidor med den. Men gott spel. Jag hade rymdigt gott spel där. Så jag har spelat mittlinjen till Hapi. Till det här som kör chansen här. Hittills länge på allt han är, men tar riktigt kört att det tar här och stäcker vintern. Men nu var det så annars stöv känns och undan vintern kan man säga att det satt.
0: Ja, och med han vid att tossa så är vår fjärde damaren vårt att Öjmenotter lagt det sig att och i fyra lagt det. Öjmenotter lagt det sig att och hette er Kaska ser, ja, det här blir Kaska 8-8 nu då vi för ett halvlags. Och här var Loko sista flöjt och i fyra lagt det och tryckvärd vi ser inte skulle täcka samman om fyra lag.
1: Jag har alltid varit runt och jämt alltid. Jag har kanske inte haft en stor mål, möv, lojka utan att han hade chansen att finka. Han finkade att förera det. Hivin kan man säga att Östen Valder som ännu så i färg är Östen Följer från Hapi Värjene. Kanske inte lika stor som Följer känner sig. Men spel med sig säga, som han säger att det här att det är possession i Tullon. Så har alltid lyckats en så gärna varit det här färdigare lije. Tar här lopp med det. Det är mer dueller vid Krugger Lind och Armour Jonsson och vid Voss och Peter. Och Hapi Holmen, ja, att här är det mer kamp, han har det inte varit en kamp här. För oss är vi i köken under högsta sju, han faktiskt omgade vi i köken i högsta sju. Ja, och det samma är vi förlöjt Arimor, ungefär för att vi är här i köken här. Det är förlöjt att Hapi har spelat oj så nek i mittelsöjn, förlöjt i framöjtningen. Det har spelat väl i mittelsöjn, men det sker inte så nek. Så gärna kanske göra mer följer, men det sker inte mer. Men allt i allt, 8-8, det är T-cyklar, det går lag, men en så är kanske kan skriva att han stövar ner, att det inte, men ta en så i 48, då hade dysten Lindlior och Ackermann, man bojar jag tror kan få hända för Hapi, Men så får du en mål och så är det nuchet distro och det är alltid finaste för distro.
0: Ja, kan skorla sånt för distro att här inte.
1: Och vi också som satt hitcha, det är alltid finaste.
0: För att det är så skift nu att vi tar sig an ekv i hesa sjöjna mot skojlån där. Att alltså jag högra så är det så i vissa så är det hape. Kanske här som alla uppnår kom drack någon. Vi är dövot nu över att nu Peter och Jan som kommer att leba av i större mån och Mattias Voss och det är så visst nog Eivind Morsan och i vissa så är det högst så är det hape.
1: Ja, det är också högst tycker vi. Och Fanns också så man Peter hållte så långt ut i sullen. Inte så jag var nöjd. Han fann också nöjd inne banan alltid. Arn tar Jansson fram med bollen stäver. Att få han hållt ut. Här må han få han hållt ut i sullen och släppa på ordentligt. Inte kom för det. Inte trunka spel för en sjärman men hållta där ute det. Ta kommer nog mer inlägg från Island där nu. Ta kommer så nog så tulliga ofta alltid att det kommer från karaktären in. Och man kan inte knalla in ur högra bordet där helt mot att ta vattnet. Så fan ni när jag vart det här vi ser.
0: Ja, takk for trykk. Halt det, for å si, jeg hadde de sørste årene nå. Vi får alle holdløks. Og det er noen midten NSOI og HP. Støvann 8-8. Først var det Mial Prubiski som leier NSOI 8. Og så var det Storm Pettersen som jauna for HP. 8-8 vi løkken, og vi var atter om man har løkket. Vi sender alt studio.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno. Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: One Hit Wonders av FM1.
4: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vi da vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet vi tar en holdarlösn som trittjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin kativøydere.
5: To mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Sindur, longri út enn það sem við sjáum enda í málun í annu. Út næstan holdt út í að sælinni, en já, hvert, árakka við sexametrun. Det Jan Benjamsen som ennå fyrir Jesse Klaran at sjáta frusparti. Og frusparti kommer her. Det kommer likur med hatt fremst og, men her Mathias Voss, fyrstabalten og færskottebalten ut til Hattnesmark, Lennesøy. Ja, her ganske forløy til kraft av Asson Innation.
1: Ja, det var jo så lågt, han kom for tullet ned i. Det var da så skift, når det brant ut som tenker hjørnet, så kanskje det var større som det.
0: Ja, brant ut, han vet av et, han røyste gåan skott forløyger, skotteknikk, det gjør som Jan Benjamsen. Her kommer så innleit Hattnesmark fra noen, og her Moses fyrsta balton, balton flodat til Brandt som skjuter ett inlägg att säga att en annan för Moses fyra. Hes för det så Mattias Voss som för nästa balton. Och tar, ja, kippar så balton väck men balton stäckar som en av er och vinter någon. Här är en hatsel för balton att spelar ett visst och här Armor Jotsson som för balton och han sträcker sin dörr, ja, vid balton. Kommer in och en så hållna. Läggs upp balton att till Diop i världen. Jag finner Noah Ney som vänder sig här ut till Aramor Jotsson. Har stegar upp och åter till Diop. Nu pratar vi nöken äldre och mittelsöjd som vi där kanske inte ser att har gjort det. Söjden har inte missat så balten. Noah missar balten av pressballonger har Brante. Brante har skjutt så ett inlägg. Men här är så att Johansson Hagstor och hettar balten till inkast Lennesøy. Inkast til NSOI, og han visste så jo, og heter kanskje femte inkast vi tar av i Nesutja Mnotter til NSOI, og han visste så jo. Balten har visst til at enda kvarja for Hesar i Sjøyne, til kanskje nekka vinden av Gjerg Øysene. Da kastet så balten, her Hegen Hansen, etter balten vekk, og skjøyte så Øysene balten vekk. Det Jekvann i Skala som får balten. Ja, Eknar Halvo, spiller han ut, Lagro her, Mathias Voss nå kom sitte fram i. Stretcher och sen fram och spelar med Ivan Dressa Morsen och vi ser ju då har ju skjutit den fyra. Här är Moses så bollen då för Charles att hålla bollen och här är så Filip Drinic och för Lotta Batterväck. Det är Dopp som för bollen spelar åter till Bjärska I Malmön. Nu är det runt och runt att Trishmotter av dagens nästa. Och vi snackar om det heter vi Brandor. Brandor det är fantastiskt alltså att han efter en fotbollsvall och han Man ser til at Ivlich og teknikken og alt det ja, det en øre støy enn resten av førskolleikeren tør jeg si, ja, men spiller han lunsjens rett og I dagsens liste?
1: Nei, jeg vant til å skifte ut, altså, det vant til for å spille han Øystein Sinter, altså, men han, ja, han veldig godt I Ivlich, og han finner nok skal plass om inn I det å spille Øystein, og legger ikke av to år å spille ikke bare som under vinteren her, altså, jeg bruker vinteren, og Men annars har det gått all för happy Janne. Hade ni att hur skulle köra mer det var så kvar vi vars kom vi för och så inne och utan kanten för bollen natter inlägg. Jag hade först för att säga att Udisen där happy Jared Ordian alltså tog tog Tescal happy Jared mer ja vi får sen sätta sig just mer ja fast man tas är jag sätter här till I kapusen göra. Det är rätt mat inte helt ju lossa bollen upp I vinter där. Det är tur som halt den där och röda kommer kött fram alltså att göra.
0: Och det var just det när Nutje gick under skala som började egentligen att ta upp. Han tog balten ner till sån och så spalte han lagt upp I upp. Kaska att det här ska sucha. Man säger att det var Örlien. Han säger att unga spelare till. Det Rickard Hösten.
1: Det aldrig funnits så slett. Det här måste jag sucha. Det här var räddningen utan bult och så få spalt. Så kommer vi för. Och här är det som kunde komma. Så du har flera äldre smålagare. Som det här var så ödelägga lite till att spela atträttning. Jag kan inte tåla att spela för en atträttning. Så ändrade vi med att spela som Malman. Man finner bara att spela 24 meter atträttning. Istället för att ta chansen här uppe. Det här det händer.
0: Ja, ja nämligen. Ja. Nu är det ju Hape som atträttning att spela stjökt ner. Och det är Mattias Voss och Högrasöja som ja, prickar balten akkurat och läck för oss här. Och missar balten ut till Malsparken Lennesøy. Och här är faktiskt det som vi ser ta oss om. Här prövar Hape att spela sig uppdjökt under regga regler. Det är inte
1: fint alltså. För hur man kört förr alltså. Det är fint alltså. Det handlar om att det ska vara. Det ser ut att börja huxa. Vi måste göra oss. Det kommer hända något. Och så akkurat så kommer något ägge I vrån alltså. Och så kan kött att det kan bli 2-2. Och hur vill ni alltså. Eller så gör ni också något till att röda lucka dessen och få och kanske måla trät alltså. Det är något till.
0: Ja. Distrin, så lunchet rakt mål om måneden distrin åpen. Og så det kan alt hende. Og det ja, Hape som kanskje lykkes som stempler sindrin I distrin etter nå. Vi da faktisk står pura vekk. Det första jag gårste det är Satan Lodge. Men då sista minuten här hade lyckats som pras vi och sen drar samma spel där och hugger så ju Johappe. Nu är det som avspark, tar spelarna stått rätt för sig, tar fått ut utan nytta i kött, det ser länka bollen ner i vinden. Men nu är det så i vinden bollen och tar kommer gå så visst så ja. Det blir knutsen så kommer Hatten ner på backlinjen där 24. Och här är så en Happy 4 och här klär bollen ut till Hattaspark. Ja, de prøver å spille seg opp, men det ikke farlig, det sånn, ja. Vi tar miss av balten, det for å miss den, og enda vi noen, er det farlig om det så jobb.
1: Ja, ja, det en så jobb, men jeg gleder at de straffer henne for feilen her, altså. Annars så har vi Dom Krygger Lindt og Arimor Jonsen før, det ikke vi nekker å ta med sånn, det ser ut som vinteren har vi nok snakket å si,
0: ja. Ja, ja, det en så jobb som skuller, og det her som alt spiller fire ganger. Nå, takk og lykke til Hattasparket, Jan skjøter Hattasparket, og her ja, det Mihal som... Eilers I resurser med av Baltnån og Baltfrihet og Masbark til Hape. Mihal vil være ved at han hadde seg var resurser av Baltnån, men det helt Eiler ikke og Masbark til Hape. Ja, og det som Trygg sier til vinteren spiller på seg, det at det godt spill av Høyre Søy og Tja Hape og Viss Søy og Søy nå. Og motsatt av Fyrlodget hadde vært Høyre Søy og Tja Søy og Vissra Søy og Tja Hape. Nå gjør Hape en innkjøpning av Tjatt. Det var 21 til å hape Eivind Restor Morsen som var ut og han kommer her I alt morgen og det ser ut til at her fyrer av Høyre Bakk og Mathias Voss fyrer av Blåsset av Eivind og Høyre Vong eller Høyre Mio så nå satser dere ganske av via bruker Mathias Voss Morgen I det offensiva personen
1: Ja, ja, tror inte jag snackar om det här. Till det här då vill jag pröva att få han att bråta. Han är ju joggbrosterskor, så till det här då vill jag pröva. Jag tror det viktigt att han kommer till stövnar. Men det här får så tjär.
0: Ja, nu är det just Hape som pröver. Och med oss så jag vet så jag. Där är en Hansen som pröver att finna Danne Sojlo ut upp ner. Danne Sojlo vann så ett inkastbrus I hans stövne. Här så finns ju på allt attor. Lägger han till Jekande Skala som pröver att släppa förbi Filip Trinic. Men Filip var... Ja, vann här så duellerna och fick ett inkast på sig här så stövna. Och Hape, ja, tar Bojda Sinnemar från sig nu.
1: Ja, tar 20 upp det. Han tar bättre. Han tar 20 upp I fotboll. Men man röjner få snäck man kan på sig ur en dyste. Alltså, tjata man över sin pressa. Och så vill det alltid komma löter. Och tar sig ut som Hape här nu. Tar sig hela hjälp morgon. Han är en pressare. Jag är över oss nu. Och kanske inte I allra bästa form. Han ju kanske kom matt I förr. Men han tjänar sig 100%. Ta upp man.
0: Ja, nu är det så Hape I högre så till Noah som spelar Mattias Voss för ett inlägg. Men här var Brander Hendriksson fyra. Fick lycka som bulte väck av andra lag. Men Hape finns ju nästa bulte nattor. Nu är det efter högre så ut till här I allt mål. Så vi missgås, ja, är halvare igen så I halvande. Spelar bulte nattor och bara nu konstruerar Elvig. Mihal fick av bulten och nu kontrar så ända så I. Till följande högre så här Marius Kruger Lindt. Finner Filip Trinic som, ja... Kjempar vi Egvan I skala. Han vänster spelar attor till... Ja, nu är det så beiner för att öppna. Fänga balten I högst och jag. Spelar attor till Marius Kruger Lindt. Som prövar att spela in till Emil Veje. Men det här var en Hape 4. Hape färs upp balten I högst och jag. Här I allt mål finner Mattias Voss som sätter fyra. Och heter ja, stretch in av balten och får bo I första spelaren. Och nej, inte frispark. Ta så annars ut som Kaska Brandtor rakte Luika Fjöten till Mattias här men Eiler vill inte flöjta till Rysberg här nu är det så en oj som kotsar Peter Knudsen ränner I en goda stöv och hälter att Emil kom I Ola Bjär men Emil tror körde på handabalten och hattar för så I värsta ja två chanser på vi
1: gott av oss att ha bök här ja Mattias Vostas så absolut just man åter Rysberg alltid ja. Och en så hiver en kontra och Og Emil slett ikke klar på at Peter skal spille han, så det en kjelte mulighet til å score.
0: Ja, nå vil jeg vet ikke, da kle om vinteren eller hva til, da drar oss under vi at sette bare til gang, men tar seg av, så setter han I gang. Spiller stått ut av Vissesøy, og Are som presser av Marius Kruger Lindt, og skjuter balten I Marius Kruger Lindt, og får så innkast, da setter han gang til etter. Nå så Danne Søylo som balten, finner hegen, Mitt av mine prøver å kjøte lenge bort frem til Moses, men vi vet at jeg rikker ikke kjøte lenge bort der, og jeg sånn vekk noen. Det utrolig at det ble vi. Og her så en søy som vinner seg frispark til Beiner Nåtsu, som fikk bort Ja, han ja mitt av hobbyhallene och först har jag frisparken som sönder och nu har vi det frispark som snackar om Janne. Ska man bruka vinter nu? Eller ska man bruka vinter så är det nu?
1: Ja, det är också. Är också en skydd på mål. Det är då skjuts. Han inte ska lita in i fältet alltså. Man måste bara knalla till på mål så ganska hoppa. Malmö är ändå missar nu att ni efter Lockshore då så till att inte att det här kan stort till Lockshore. Vill jag fylla till en Lockshore men till att knalla till, han knalla till på mål. Det är också vi.
0: Ja, hvis jeg skulle skåte, så hadde de sagt at det var 14 meter ute. La Kaska 35-14 meter. Brandtor, Hendrix Olsen, gjør seg klare til at Stottle, hvis han prøver å kjøtte på mål her, til at han ble et godt mål hvis han gjør det. Han skjøter, og ja, nei. Han rekker en halvbjør av en og bare fru til Hattasmars. Ja, det är fruktansvärt bra här.
1: Ja, ja, här är det tisdag och Jerry som verkligen det. Han måste bara knalla till, men här ser jag nog inte färdigt direkt om allt. Okej, han kommer ju in. Han kommer inte så fyrt att snuppa av mannen, men här ska vi få hans ut i hjörna.
0: Så Suchi är just att Brandtor sträcker sig ut nu. Då blir han kanske märka sig i beklaren och Johnon. Han är väl nästan spalt i halv 40 minuter nu. Ja, vi har faktiskt lagt ut 90 minuter. Hattasparklaren så till Jan Benjamsen som skjuter det. Skjøter det i fire, og han har Valtor, og her får Bjerse lykke fingrene av Valtor, og er nødt til å slå Valtor ut til et nødt hattesparklende søy, og i møtsatt søy også. Nå er det så Viljormur Davidsen som får ut av kjøttet til han. Jeg liker bedre til Vistrabøyen nå. For jeg får seg innere og skru nå. For jeg får lykke som kanskje brukt vinteren sin tur. Det er, ja, Viljormur. Skjøter balten fire, og en hoved ball, men avhøven og balten fører ut til Malspark til Hape. Ja, William Dodd helst kjøper å vende.
1: Han får fordengt opp i luften, så fløy han igjen av, så at navnet for Hape, han prøver å bytte opp balten igjen.
0: Ja, vi tar seg at Florian satt av støver og gis ned, da der spiller og stått Malspark, enn så legger høyt press. Da spiller så til Aka Johansen, som knaller balten fram. Her så Brandtor som vinner første balten, men Noah vinner balten, nästa balten. Trekker så och spelar Mattias Vossen kan stöva. Han skjuter. Men Tom Amos bjergar och i stål och stöjle. Hatta väl kontroll upp så vill knacka.
1: Hatta väl kontroll vill knacka. Öle gott sträcka Noah. Här gör det knacka till alla rattaste som har modlat gör det Janne. Och finner en skjutan Mattias Vossen kök nära. Ska han fänga mig vänner känns så. Han borde ha skår där. Lyckas som Peter borde skår Janne. Så han hade akkurat lyckat chanser. Då skjutan lyckas vi syntes vi kallar choklad. Hatt som mamman och det var som att gå för tatt på mamman. Det kan väl också vara det, att det är det som händer. En fantastisk bärsing av mamman.
0: Ja. En lycka stor chanser kvar vägen. Peter, han är inte en NSOI. Och jag såg det. Mattias Vosch och Happe. Och samma med mamman. Men barn för när det är mamman som brukar stå och sylla. Nu är det så Peter som gör det. Och vi visste så ja. Björn är mot här i allt mål. Men här är aggressiv och spelar och tvinkar Peter att spela attor till Jan. Prövar i vinnerlöte. Och vi fratta att NSOI har lyckats som Ivo och i spelet nu har 40% av possession. Det är, ja, det är bra så jag kan visa sig jag. Prova att chippa button för Bovina. Här är det Emil Veje som pressar här i allt mål. Men här är största i stövne och jag skjuter på allt och igen NSOI har balten blått till Malspark. Det är så en ja, en utsättning till Kaska Söjda Tossom till Brandtor Henriksson Olsen som har spalt Leot för det. Det blev till Einolfs, Einolf Gersson Hallam Lott till honom. Och för är det som kommer in där.
2: Kanske då? Tobias.
0: Det, och Bias Hedstedt som kommer in. Det var just han som började in i sista test och Brandtor av Botchton. Nu byter det sig om, nu är det lagt i 42 minuter. Och så är det att Tobias är mer än allop slagare än Brandtor. Och så är det ganska mycket alltså för att plås långt rätt.
1: Ja, så fattar det mycket av att toucha en hinner alla bär. Så är det att vi största kör vi två, men så spelar för det för två. Men jag råkar med att han kör mycket av att det lyssnar rätt.
0: Ja, det är så. Ja, tar det stas om balten av mycket av att lära. Några tacklingar är det här och här är Hekvan i skala som tacklar Emil och ja, kvart är det guldkors och loft. Jag vet inte kvart är det Hekvan som är det.
1: Jag hade det Ari alltid fick guldkors.
0: Ari fick guldkors. Det var för Tjaltas led.
1: Ja.
0: Ja. Fröjspark länder så i. Och guldkors var loft. Jag hade det var till Ari. Ja. Det är så akra lisser som skulle bindas här. Arren Baltar har sett igång dator. Nu tala, ja, det ser ut som vintern växer det syndrar alltid. Ja, det är mest så syndemar.
1: Jag har hållit akra nu alltid. Annars hade jag anat att det inte minkade. Men det ser ut som att han aldrig är flötna sådär så är han inte minkar.
0: Nej. Nu har det just klara. Det är William Davidsson som ska köta heta frysparken. Det är ute i högkrosu och köra. Eller så. Och ja, det är, ja, vi ska så in i Habihållen. Och William har helt via få bulten alla just ett land. Men ja, nej, ja, han jobbar köttet och sådär till. Kjell så ett inlägg. Och oj, jag var lycka vid att Marius Kruger Lind kom till laget hos Gustav här. Men för kjortla skåta handabulten till alla akkurat och över till kjortan och kanske få laver till hettan, jag vet inte. Så för kjortla avslutning av hettan och bulten för Udlom Asmar.
1: Ja, det mente jo chansen som HP i fyrrådet just. Det känns som bulten som kommer fra løsken, ja, og tvers omgjort her, de kommer som, altså, ordet skåta, altså, da har de kjørt det, da klarer de kjørt å støre dem, altså, da har de rundt det, jeg får fett fra.
0: Oh, her fikk vi, ja, Philip Trinic, trekkene lukket som inn at han var bulten. In the Madamine or in Ranger 25 meter pro så även längs skottet men bättre för bott på mål och målspark lappen och nu tar jag dörs mer att prova spela så stort ball där nu nu ser Bjarke att för framåt det går vi kör då längre ball till Richard lika väl till vad gör men jag vet inte att prova när det rätt och kör då ballen och ballen stäcker Lucas med luften och det är en så som trusch ballen. Men här är Peter och Frysberg möter herra Hjaltborg. Det ser ut som kanske att Alpoin tja Peter var och Lutzen var rakt uppe och Frysberg till Hape och tar Jeva Kornorn high five att det är så det var slag illt i Hasson. Hape sett bulten igång och att spelar till Mattias Voss som klarar att vända sig här vid Jan Richardson men ja, bulten är akkurat och längre och förutlingast till NSOI. Inkast till NSOI. Vi tar var lagt och i 45 minuter nu av dagens liste. Stövan 2-1 till NSOI. Efter, ja, två mål från Mial Prubiski. Målet tja Hape skorar Storm Pettersson som för ut i Hållarsson. Nock vi åker lite skriva. Det är så Hape som är balten högst ja till Mattias Voss. Som är härspressare av Florian NSOI här om. Men för balten att år smäller ut till Noah. Noah stretcher lyssnar in. Och ja, Atlas med Mathias som står regnsador, men det var Rambar Kjolbrett Balton. Och man lyckas vid att komma och gå stöv här, men Balton finns ut med Asmarsk.
1: Ja, men det är fint det. Så gör jag så helt okej här och sajt. Och så får han Kjolbrett stöv oss. Så det här var så sajt. Så hade jag kunnat spors på syrånken här. Men akkurat så nu är det inte så ping-pong. Det händer inte så stora. Men har han är vi igen. Jag har alltid haft han är lura mor på val nästan än. Än så jag får inte skönt på så stövn nacka nu. Jag hade det syns så till fältet att höjla, men jag tryckte det att ett lucka en så i dysten ett lända jag var bra. Så ta väl annat ut. Det kör alla som malas jag. Det var inte.
0: Ja. Och malas jag till lika gott luften då det är en neck rest där till stövn och som jag har kastat dörs till vad.
1: Ja, till tas mer. Till tas mer. Det är för så stöv stöver och tog kan det absolut vara. Jag går med mål och det kommer den så vill ha till riktigt sig igen men har vi en lura på chans att sälja nu då har brottet syndrom på uppslutningen när vi måste för långt fram och spel.
0: Ja, och här då så här är Hjalt Mår som var så mycket pressare att han kör bulten att han kör bulten till Bjarska Marsk men rakt han kör bulten för så till Hattasmarklänen så in Hattasmarklänen så in och heter ja vi där räcker han också nej Hattasmark nu visst så i tjänar så in. Det är Jan Benjaminsen som tekta en affär. Skjuter in fyra, men tar två och inte har brukat vintern. Och bulten för på Malle och ändar till Masmark och Hape. Men så Masmark och Hape är röst intressant. Det är att kvar över dag har sett bulten gång så är det ett land att det är inte missat av bulten i pressmellon ett land. Och det har varit röst intressant, men det är svårt att här då så Tobias Hedstedt som kom in som pressar i Aka så mycket näck för att han ja bara för att linkast. Det är ja det är en så som tröster. Hoppe öl och näck och just vänt någon. Hoppe färs upp bara till till visst så är här Armor Jonsson i bulten. Finner så Danis Hallo. Fader Schindemar Roa. annars är det öjlande truster i snur målsparknån och inkastnån till Hape. Tar lite högt press av och Hape får inte ordentligt kontroll av stående. Nu är det så en länkeboll till fram. Det är Moses som för ballen här och lyckas vi komma till Anna Gavastövo, men här är NSOI på en 4 och ballen åt Lantosmark till NSOI. Ja, tillfälligt men farligt.
1: Tillfälligt men farligt och till det här är vi den första och ballen som växer som ser. Så en tredje som har första och det första och det nästa ballen så är man vid, men hvis man hänger att han då. Akkurat nu håller jag en så gör ni er en lojte synter. Kär det tar äkten håll över, det är lojte synter det 18 år. Här blir en lojte synter och det ska vara chanser. Nu gör ni.
0: Ja, nu gör ni. Ja. Gör ni i högre så tja Hape och till er, ja, Dan Uysoylo som är förnöjd att tacka det. Han är röjna hånd och loftet. Skjuter balten fyra. Här är en av Uysoylo fyrsta balten om. Med balten stöcker ut till Mattias Voss som skjuter balten ut till Dan Uysoylo. Och han gör det. Och träcker Kjärtsbobita fyrsta. Finner Mattias in i fälten om. Men missar balten. Skjuter hem igen och balten blir ut till Maspark till Uysoylo. Ja, här att det kunde vara farligt. Han spelar en om här på ett och färre av vänster vid ballen där. Så är det att en lägger ballen att göra fältet och så är farligt.
1: Ja, i det med att få in honom utmörska världen. Som Boss fick ballen vissa så har han kunnat komma in och stå och vänta skott ett eller innan. Dan kunde ju också valt att köpa en innan till fältet, men att det är det som händer. Att det är ohöjligt så har vi gärna att det finns mål på så här stöven. Men jag har alltid tagit, kom det sin mål via att ni efter alltid. Ösne Charlotte alltså man kan säga på hållet så fick mål tulja bäj för hållet och sånt hållet, men så alltid där Ernest vi att ni åter och kunde haft jag nu Jan, jag hade en jätte chans jag nu Jan.
0: Ja ja, vi tar en öppnande sten. Hoppe Richard liksom GV upp. Det är just Hoppe och Mattias Voss som har ballen, spelar den solo. Och förra spark från Peter här, men Peter i Charlotte nökte vi att han kastar sig, men Eiler lär inte visa komma, spelar korvogare. Det är Arche som röjnar finna Mattias Voss, men Balti var ojs och läggt fram Mattias har förberett tonna av Balti och Balti får ut inkast till NSOI. Inkast till NSOI mitt av Ektar Holvo. Det är Jan som ber männen föra fram, kastar Balti, lägg fram efter. Det är här Hjaltmår som hettar balten till en NSOI-are som prövar att stänga en lägga som och dubbna, men här är Bjarsti Mörsk, fyrsta balten. Så är det så här och Peter som kämpar på balten. Tar haft några stöver nu. Och det är tar kämpar om balten för Tom och tar kämpar om för att ringas det. Och Eiler säger att här gör det. Han hade också en satt stöva mellan Hera och Peter. Bara två rotnere spelare som damer kanske få löv
1: och
0: fjölterna.
1: Ja, kanske vattla och bergen stod med och sista ända så ser Eiler rött och Lindberg ser rött. Men det var en sömmar så att Hape fick inkastet så det måste gå i läget här också nu i.
0: Han hade en sån stöva så man var inte så tar åt ner där. Jag borde ha kilt och jag såg med en låga synda fight.
1: Ja, det ska alltid. Bara är det ordentliga vilja sträckor och så där. Ta vill inte kävas, ta fighta till det sista. Annars hade jag att det ser att han hade lite kanske bara den ojsen uppe i luften alltid och spelar. Rätt helt spaltar fram med det gör det. Ta komma där underskruva och komma att ju hötte kvar jag feras. Helt rätt att helt där nere. Jag hade det att jag ska ha på röjna. Vi ska att komma in att lyssna på mamma den så gör. Så måste röjna halta det gör det alltså. Och vi stakar oss nu till Janne, det är inte nämnt att spela under vintern. Det är så jobbet jag vet. Det är lika nämnt att spela med under vintern som att spela under vintern. Hvis man klarar att hålla bulten i hjörnet, flida sig i fjolkorna i hjörnet, att du inte har en plats att spela.
0: Ja, det är den där delen av att spela under vintern. Det är bulten för läggt fra i någon. Och tar man mot vintern så får man lyckas som helt i bulten under kontroll. Ja, här var så Hape som, ja, här i Altmår som akkurat inte fick kontroll här spelet, bara för att länka hast. Och nu så jag så att det ändå så i Geraint Inchefting till er Mijal Prubilski som två målskytten är det som ska ut. Och är det Marskos som kommer in?
1: Ja.
0: Marskos Klein Danielsen kommer in för han. Unga stötteskottet till ändå så i. Som jag finner en ägare mått i år. Vi är inne för det styr och vi ska inte bli inne så han skiftar in. Så han hade mojnt sig efter Anders Malto i kvar nästa. Han är en spännande spelare.
1: Ja, absolut en spännande spelare. Han kom in i högra kant och så nu för Kruger Lind en av mina spelare. Så att kan du säga väl att ja, han kör Marcus Sverre får ju nu när det snöar över tävlar väl. Spännande ungdomar.
0: Ja. Det är ja, en annan för ett annat så i press som Rickard som mycket väl att Darwin har ett inkast högt upp i Habjolne. Det är Arthur och Ivens så som vi söker. Vi står på possession. Det var att 70% av possession är av Hesa Sjöinde. Det är ballen i morgon, men det är alla tojna här. Det är en Sjöj som sett gång till prova att vinna det. Det kommer en Habjör 4. Det är Mattias Voss som för ballen. Ja, Björn ja, men hever Ojson Ekvar en Sjöj rätt så här med sig ballen. Och Darwin har så att du har det. Det är Moses och Mio Vattel som prövar att vinna Ekvar i skala. Men här är det Filip Drinic som vinner Hesa duellerna. Spelar attor till Tom Amos som skjuter och lägger ball fram och här är Altmore, hettar bulten ut till inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Vi har lagt i småar Fyrefors med notter av dagens liste. Stövan är 2-1 NSOI. Så om halvet ska ha åkersbörjuret i stund så börjar, ja, alltså så ska det vara kött. Det är bara 6 notter av andra lagt efter att spela. NSOI har kastat balten igång. Här är det Marius Kruger Lind som är lugga vid att komma igång stå. Men Habe vinner balten. Balten fyr så synder att fram här. Hamme i vattlet. Det är NSOI som prövar att köta en länga ball fram. Men här är det upp. Fyrsar balten. Och köter han att köta en länga upp av mina. Och så... Ja, det är synder att det är pingpongspallet som vi ser ofta. Fyrrlöjtje. Så jag vet att det nu. Anche Alin och Färbalten, Orlund kontroll och det käppar om Ankel Stövnar och så Aine Alvering, så är det Fajne Alvering och så till Atte deras mentor och Balten ända så och jag tar mamman om Tjahabe Björska Vitalis Mörsk. Ja, Habe sätts igång där Björste spelar till Noah Ney som spelar attor till Björska. Det är så visst så till Ara Morjotsson som attor skjuter en länga ball fram. Jag vet inte vad alla visar länga ball nu. Det har blivit bära till ja, ping-pong-spel av det samma. Här är, ja, så Noah som är ballen nu. Prövar att finna Moses. Och nu är det kommit in i sexa meter. Moses prövar att spela 1-2 vid Aka Johansson som kom fram. Men de missar ballen här. Så är ballen attor och hinner ända någon. Här är så Diop som spelar bara ballen attor till Bjarska i Malnon och så kladdar Bic uppåter av Nutsjön. Det ser ut till att HP har sett hur stora männer fram nu. Berge Arche Johansson och Egen Hansen samman med Moses ifrån halvt fram.
1: Ja, ja. Jag hade också att HP här nu finner bättre på en annan låt än en Sjöjärn. En Sjöjärn är årsavurskan till 14 stund när det gått där, men tar fortkörda spel som hänger samman och tar vurskan som tar hänga lyster att han har. Han är just en utskiftning annars, men så har det tippat på. Nu är det här.
0: Och nu är det Marius Kruger Lind som slapp in och igen gå av stöv och högre suja. Här har en Habri ett sätt sätter in och en ger inte ordentligt fulla nytt och ut ur hessa stövna till en suja som sänder han i kontra. Han är en Habri ett sätt. Prövar jag att finta han men det ringar inte och misste en öle gå av stöv. Hej han spalt ballt för som här så är fri den suja vi är.
1: Det är katastrof att alltså äntligen får han sjåvor och knallar till på mål. Ett Etla valdi han kan i rumpen av vägen och han börjar för lunch och han börjar akkurat för lunch och så kommer det att dribbla så visar han. Alltså, hade det som ger man myndar akkurat nu, inte för hap en mål, inte för en så gör kontrombal till Trujot, så stövar han i akkurat nu. Det som hap är ner med grammer än en så gör ner och kör inte några följer som en så gör ner. Men det ser ut som en så gör för att ställa chansen nu.
0: Ja, och det är kanske akkurat det som André, han satsar alla på titchen nu och han har kort flöjt med Mats och Jalope och och ytterligare att säga, vad ska jag säga, jag skojar om det här på tröja, alltså jag vill att han säger.
1: Ja, alltså han har inte annat att göra, äntligen om man tar på tröja eller tvöja till tillräckligt mycket, alltså. Så han måste satsa och så ta färre och göra chanser och hinna ända nöjst.
0: Så vill jag kanske inte säga största målet, det är kjolt om Berst Trutsch mot rätt av vad han har lagt in. Nu är det Hape som skjuter en länge ball fram, här är det Arche Johansson som är fram i Alpe. Vinner första balten, Emil Weihe fänkar så nästa balten och smäcker balten fram. Och ja, det är uppe pressen av Peter Knudsen och så skjuter balten ut länkast till NSOI. Hape ger så en inkjöpning av trätt. Utfär nummer 28 och det är Diop som ska ut. Och en kämmer nummer 32 till Hape som är Jekvan och Lån. Jekvan och Lån som också är en ungkor lokalspelare. Jeg har spalt minutter I år, men det ikke nekk mer, så... Ja, en unger, spennende spillere. Jeg mener bestemt, han ikke 8-6, hva? Sean Herbert Lån?
1: Ja, etter navnet da, så han 6-6, jo, så til Så Herbert Lån, så 156-6.
0: Nå det så en av Søy. Så kommer vi så ut til Peter Knudsen, så skjønner på alt det fire, og her Ja, her Tobias Hetsen, som stender under Gåarstov, og skjønner på alt det midt av Bjerska Marsk. Ja, tar du inte till chassen, Jesse?
1: Nej, pura visst alltså. Alltså, här skulle han... Här skulle han ha killat det snart igen. Just det, för jag får kunna skåta vissa på en pojta mamman. Men... en sån liv är öle fjolt och stund själv. Det är alltid tar två kört och spel. Det tar alltså 20 år kan du. Om det är... Det kan vara vinteren spelar på oss. Alla dessa syntor. Men det var... Man bänkar för... Måste man vara av ötlån och... Så kör man följer. Man bänkar för att göra följer. Så kör man följer, ja. Istället för att tacka råd och spel. Flit och spel och allt öle. Hapjärn har inte vissa. Tar kajra av och prövar att veta vad det kunde. Men om det är nog till att få... Åsti här vid. Det får oss inte morgon åsti. Så är det flott att de står glada.
0: Ja, og til Lukas Mennes og som lover Habia Verdis nå, du har godt sagt at skunde Lukas med Adjørs Disney, det ikke bare høyne med flere maler, men Disney lever den. Habia Lukas som, Habia vinket Disney den, og ja, nå det lagt i nødt til forsnotter. Det altså etter 1 minutter etter hva han har lagt i, men allerede kommer også til rett i. Habia Ringkast sitter inn i NSU-holdene. Og hvis du så ikke Habia, det Ari Mor Jonsson som skal tekta innkastet. Skjøyder når kastaballet til Noah, som, ja, så det andre søylo. Noah får ballet nattår. Tar lykke som Reina spilles gjør støvn her, men en søy presset der, og det Marius Kruger Lind som vinner ballet. Prøver å chippe han lykke som på boi Habe-verna til Tobias, men Habe vinner ballet. Habe skjøyder så en lenge ball fram. Her det Moses som får første ballet, men Peter Knudsen får skjøyder ballet fram. Prøver å skjøyder lenge ball fram til Tobias, som, ja... Han släpper in ett kvar rädda dueller där, men det är kjörd att komma fram till den rötta stövnen. Men nu är det alltså NSOI som häver ballen till Marskos som... Nej, Marius. Vad blir det nu? Nu bland innan Marskos, har han. Marskos som prövar sig här, men missar ballen. Ballen enda i Malmö och Tja. Bjärska. Och nu häver högna massen. Fjördam har haft talven av loftet och fyra minuter i lagtans rätt. Fyra minuter Tja HB till att... få en eventuell en ja lag. Men Torsko gör kött av. Det Jekvan och Ilon. Då är det Jekvan och Ilon som ja, skjuter länge ball fram. Möter, ja här är Hein Hansen. Hein vinner första ballen, men det är så Emil vinner nästa ballen. Ja, här kommer alltså Arthur från Pötlund från spelare. Och här är Löga via Peter Knudsen, Jemmer och en affärda stövå. Men Jekvan och Ilon får tackla ballen ut till inkast. Til NSOI. Inngastel NSOI. Inni av Habe-hallene. Det Jan Benjamsen som, ja, rotinerer at Jesus er gøy og tog til å kaste et inngastel. Kastet seg fram med Peter, men ja. Her Atter har stått litt og eld med Peter og Hera, og her sterskere med over i disse stovene. Og fer av et inngast på Sjordøy. Partaket har kjøtt til Ekvann, som skjøter bare fram til Mathias Voss, som taklar av Ja, Beiner som gör frispark möter Mattias. Frispark till Hape. Och tar Bia bara alla männer fram. Till att jag och Bjärste ska täcka. Bjärste ska täcka hitta. Nej, frispark igen. Få alla till Vildare och Stöv och Kaska på sjurs ner. Förska Mörla männer alla spelare fram. Och en sjöhållna. Det kommer så länk och bröster från Bjärska. Här är... Ja, en Habe Haxor, balten, nästa balten är en Soi här. Nu kontrar en Soi. Det Marius Kruger Lind som kontrar högre Soi. Heve Noah efter så här. Ja, finner så Marskos som lägger balten i fyra. Men här var Ongen en Soi här. Balten var kanske oj så lägg framme. Och efter... Farlig kontroll upp som du har inte fått på sjur.
1: Ja, det var pur ångs på så kontroll upp. Det är för att... Inte vet, det var så öle grannrätt till första parten. Jag har slått av stäv för att... Jag spelar chansen 100% lejsen alltså, så hötte jag killen att dyste läxian, men nej, det törs inte förbrytsrör där.
0: Ja, och nu har det Marskos Klein Danielsen som annan har förbrytt sig, jag hörde så ja, men Mr. Baltino till Maspart till Hape. Och nu skuldar allvarliga skundas här. Har spelat bulten stått till Ara Morjatsson som skjuter längre bort fram. Här är Archie Hansen för bulten. Spelar bulten till Dennis Hoylo som lägger den ut i Vissosöjo till Jekvan i Skala. Finner Dan Nattor. Spelar så Nattor till Ara som är med i bulten. Skjuter så en hård bult in i fältet. Här är ja, ändrar halvt i högre sydja Mattias Voss som lägger ut till Hera i Altmore. Nu ska Linnets komma till Gerda och ett inlägg. Och här är ja, Daniel Abbeger finns av bulten. Hape fänger nästa bulten. Och är det inte väldigt så bulten hoppas in i fälten. Det är Mattias Voss som för bulten i högre sydja. Pressar Pet Knudsen som förskottar bulten ut till inkast till Hape. Och är lagar här så nu. Hape ger allt för att få ett utgärdande mål. Och det är här som kastar inkast till Lara. Flyer mounts i fälten. Kommer ett inlägg som ligger neck på Vattalea. Det är så Jekvann i Skålas värde. Finner Dennis Hoylo. Men det blev vi över i fälten. Det kommer så ett inlägg. Här är ända i högre tja. Mattias Voss är sin banan. Spelar nu till Aka. Och så ett inlägg. Kanske rätt. Men ändå är det ändå så gärna i fyra. Ja, ja. Här lagar av. Men den så är vi så. Fyra bulten väckar av andra lag. Jekvann och Ylnån. Fänger bulten. Spelar den här i Altmore. Så kör ändå den fyra längre bort fram. Det är Archie som vinner första bulten. Noah är över andra bulten. Och provar att sträcka. Och så ett inlägg att sträck. Och ja, bulten hoppar. Ola. Och här är sista bruksne. Och i dag så stäste. NSO i för Trojsti. Och inte bara till nästan. Ja, hemma nästan med hoppet. 2-8 där i stövan. Och cykel. Och en spännande distor. Men Trojsti i länsor.
1: Ja, en spännande distor. Inte väl spännande distor. Men en spännande distor. Jag tog ju väl doktor. Men spännande och så kan man så happy and chip a lawyer box nu för vad jag håller. Vi var just här Atlantis och så gör och en så gör det ganska till höger. Kanske inte nu jag tror du står och skåra och så fram vi är men vi ska tacka samma om i hotell smutta så tycker jag så gör att vinna av det så vi chans och nu spelar någon så var det en så nog där bättre tar hade något att för rutt like Arne Dysten och tar levdes upp till det men Hoppelig, ja, det var som jag ska säga. I halde lojkarna är goda spelare och spelar linjen. Men det kommer till för lite. Ja. Det kommer till allt för att få chanser. Till fältig chanser. Det finns gott olja gått av. Det här borde borde skåra. Så att Fosser kan ha kämpat Malman. Och det här olja gått av. Malman var till fältig höjt. Och för få kökenbrotts av. Och så tog ju världen. Men för skjolten till och så stör fel som Hoppelig. Jag tycker att jag har en nöktur vid den som är fram. Men det är så att Plutonium spelar Hampia väl. Spelar inte kött, men man spelar Hampia väl. Mittel så att det är och här var lojkar till att utköra vi. Men allt försvinkande i halvdelen. Det är försvinkande och vinner det 2-1. Det är inte EU-bosande. Det borde ha halvat där av chansen som det är nu. Men det är ju så gott att det ska vara på toppen. Det är mer EU-bosande i halvdelen. Men det är så att det är toppen. Det är så.
0: Ja, då har fyrt med slags av första plass i attor och tror du på att det är en så illa i förvarsen,
1: ja? Ja, vi är äntligen en så illa kvar i ett av 60. Där vi snackar in linon. Vi tror att lyckas väl på en så illa snackar in på en linon som det ser ut nu. Så det är råkna vi, ja.
0: Och för att hoppa står lite i mitt i tabellen nu och det är chanser för att detta långa attor då hinner det sina spalter. Alltså, vad ska hoppa igen då?
1: Ja, det är förfärligt kjell. Vi inte kommer till sommarferie och drar långt ut av mästerskapen. Så det här tror jag inte om det. Det är där. Det är en av Stefan-kappen som de kan spela allt fyra. Men det blir en förfärligt längd kappen. Alltså man kommer till vänning och man inte häver en mästerskap och spela fyra. Och man ser att det inte sitter så där. Det tunger ut på tyra som man lagar alltid. Då är det öliga tungt. Så vänner är det förfärligt att sträva. Jag får att han gajser någon som ska till. Det är så stor och sälja väl alltså. Men det kan vara André Färdiga på Sjordön. Men från att han inte gjorde väl så hade det stått ner oss inte. Alltså. Hamlin spelade inte så väl som man nu ser Hamlin på att. Så det är absolut att det är någon vanlös och Hamlin som vi rullar. Och inte kvar hade det ett roll.
0: Ja, vanlös och Hamlin. Och den är så illig som kanske ska vara bättre att skåra mål. Men Örslid talar för det. 2-8 är så. Tror jag stilla NSOI. NSOI har lagt sig första plåset, så större vinnaren det är NSOI. Och jag har alltid hejt av era sista åren från dagens distudie. Jag vill tacka Tryggva Mortensen, vi marscherar för Hansar och Kasteldisten. Och vi sända in till studio. Där kommer visst nog några bandar jag upptöker sötte, men ja, vi tackar för det idag.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno.
3: Og trotteren av FM1 stola av Movi.
2: Så får vi vite at endre høyre, hvordan det er lov å ta Trygve og Per, søtte fra Taimotrim og Malnån, NSU HAP 2-1.
3: Sendingen stola av Runavíkar kommuno. Og trotteren av FM1 stola av Movi.
0: Ballen ender i feltet. Hape først ordet av Balte Borsdor, Marius Kruka Lindheran, 24, og her kommer Hallebastor, her mål! Mihal Brubinski har vel lagt denne soja av da, at han har trutt kjøren halv av nått. Og hatta laget som en drøm av Birgit Jønne, så inntrykk vel.
1: Ja, det kan man må si, ja. Og Hape vel, jeg husker sin kinkland i alle, ja. Sutt at det er at Kjøttbær har tørt hevet det som er undervind, det er akkurat nå, en så gjerne. Før vi har kjøtt med Odal og Bær, Kjær Peter, før vi har kjøkket noen vinser, så vi spiller igjen, og så hardt en liv, og... Da fikk vi kjørt rundt og vekk, og det hadde jeg også med oss som jeg begynte, vi hadde sin trobelig av vitt her, og... Selv om Krukka Lindner har haft noen flere støver, jeg hadde han lagt sin dro av, og... Jeg så mye, for vi held noen korsene mål, og det er... Ja, nå er det noe helt andre støver, altså, hva er det ikke vi har på her, du, altså, at det er... Da er det noe, altså, det styrs livet enn over en, så Hape må til at sport skal penne Norge igjen.
0: Og nå mister du Hape-batten, og i felten, og her er mål! Her er mål! Det er Storm Pettersen som vinner batten fra en så i verden til Daniel Oppenker som gløyer Sindrestøven her. Mister batten inn i egen brottstøye, og her er Storm Pettersen pura klar å fenge batten og smekker den opp i hotene. Oi, oi!
1: Ja, ja, hatt det vær en ordensfordel å ta opp i kjær. Jeg synes det er flere som gløyer sin dør i det av et eller annet. Hva er det som koster jeg? Det skal si, ja, når jeg synes vi har spelen som har spelen. Da burde kanskje prøve å koste sin dør i vi søye noen, altså. For søye noen kjøkken noen.
0: Ja, nå det så Jan Benjamsen som skal kjøte etter. Helt han da bedre bruker vinden enn den.
1: Du skal kjøte et straffløtt nå, til det han skal. Han skal kjøte et straffløtt. Det er godt å gjøre han også.
0: Det gjør han, og her er gode ballstår, og her kommer mål! Her er mål! Han kippar han får på i vergen då, och här är en öjna för Mihal Brubinski, sörstra balten. Friga balten får på i Bjarska, Marskumalen och två öjtlande såg.
1: Ja, det är det som inte alls öjna som gör det, Janne. Det är här de ska köra lättare, ja. Det är så, det ska bra in på Mojan som fäder mål. Ja, det var en perfekt frusbark in och speciellt lyssnar i Mojan, det är akkurat här. Och nu två öjt och... Ja, vi ser det Janne att Hape ska uppa sig och ta väl den nåt nu alltså. Så inte toucher ut men alltså där hon så kör.
0: Vi stackar den blomma då och brukar vinden. Jan då du eller vad vill brukar vinden här?
1: Ja ja, du ska simpelt knalla in efter brossiga plätten här så kan han färra att oss igen och ända färra drökt till Malle och Malvarn är onka livan chanslad.
2: Och Stövan och i Mästaradalten är Lötne, NSO är åtta liv i 20 stion, på 6-3 nummer 2 vid 18 stion. Nummer 3 K i 16 steg, nummer 4 AP 11 steg og nummer 5 HP 11 steg. Nummer 6 Vujingur 20 steg, Sjeip i 8 steg, 8 07 Vestur 6 steg, Nast Nias Ebe Streimur 5 steg og 8 er Skala UIF vi 4 steg. Og vi færre sier fra fotball til etter og i morgen, vi begynner 2 minutter og i 5, ta 8, eller SUP, 8 oppgjør. Mellin B36 og KUI som har avgavist 18 og 16 steg av Øron og 3 plus 0. Vi færre at høyre sindra tonleidje, og vi vær atter om nærkere minutter, ta samrøver eret tøkar, vi ompå for NSOI og HP.
4: Topp 4 USA,

0: 100% dance, hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.
1: Så fer vi til holdt vi samrøver. Vi skulle først høre fra Høvesvenn Arnon Johabe, Andre Olsen.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno. Og utrotteren av FM1 stola av Movi.
3: Ja, jeg finner Venn Arnon Johabe, Marie, Andre Olsen. Og Andre, hvordan starter du dessen i dag?
4: Nei, jeg gjør det at jeg er mulig at jeg vil tappe dessen. Jeg føler at... Det är låt oss säga jaunet det står här som följer att akkurat men tror ju spela väl och jag kan att landa på väl men med inkassera tulja vi för alla jag och tulja så att någon kör ta ta blut och chock.
3: Ja, det var som sagt som att det var vi det sen där att our mafia against us or how we say from Leon. Och det där var det några stora chanser till att bäja att Janne och Kaska är det. Ja, jag skulle säga vinna det men chanser är kvar det där.
4: Ja, jag höll sig kort i förra när vi får Janne ta mycket där med skulle förra när. Och så kommer vi till rättligen kvar går. Ja, situationen på att han sälja storm över nära. Mankla nevlöjtje, och i 1700-löjtje, 1812,8, så fär Boss och en frödebara som man gärna ska skåra på, och det är ju brott fyrtjättare, men tyvärr så var det ju det.
3: Nej, och det som jag ser är att det kom till er, när man sitter utanför det, och därför storm och snitt ut i Hållöjtjön, är det skäg och snitt här?
4: Ja, han får snitt ut i Hållöjtjön mot Ape, så han strys vid en skäg, men det gånger rätta vägen. Men... Det är så att det är att jag mitt hävande och skriar och fortsätter innan är att jag börjar igång skala och igång långt kom in för unga män och jag ser röltene och tar kärna på inte.
3: Ja, nämligen. Hur ser jag har ju åker nämnt att åker är avvisat och kärna att nästa dess är och spelar avvis innan att rally är det att riktigt skriar som är rally nu?
4: Jag hade inte så drick för skär men ja man lukar så mötte inte vänning i morgon och nästa vecka så fem man det bäst i det kvar kvar händer det.
3: Nästa dyster så stäpa upp en kommer där på nya orsaka stäpa dyster mot watching där och till förra semifinalen vi nu och så satt av över och visst snack om i månad ja hur så sagt på det.
4: Men det är så Sean Jan helt under kapping och det har varit för öliga spännande dyster som har varit sån tidning för Bayfield. Och det här är ja, en kapping som vi gärna vill läsa på finalen. Så att så det är så kul också. Just på det.
3: Det kanske ska bäta dig och vad du möjligen till att vinna när du är.
4: Ja, det var ju så för akkurat lötna, ja.
3: Gå ett nu vi ser vad och tack för det.
2: Sentingen är stola av Runavíkar kommuno. Och utrotteren av FM1 är stola av Movi.
3: Jag finns ju Lisha Barnes och NSU med mig, Peter Knossan och Peter. Först och främst, hur tänkte du samma ont i sin dag?
5: Det här var en fundus fråga som vi faktiskt väljer vi vilja att spela skövan vid fyra lager matvänt någon och tar rikar öliga väl i halv till vi är där färdiga li just i matvänt någon fyra lager och skapa chanser nästan kvar för att komma sista tre gäng men tyvärr så gör de att mal och helt att alltså det är en glöjor och samma som Svennas, men röjs och knöjla väl efter Svenna och inte, och jag har alltid som Svenna här i huvudet hört en möjlig dist någon som mamma och tog öliga väl, men så stort vi dist någon för det mesta och hade det största chansen att dist någon där.
3: Ja, det lät jag att det var fyra och jag sa att jag lät jag att det tullade fram och kaska och jag spalte mer varlig att det lät jag, alltså var det här bevust?
5: Ja, det var ett tufft för omstånd vid det och det var öljande vinter och det var sin där det blev sin där ut alltså man visste själva kvar balsen för så skiftade kaos alla då inna och det var så tjan för Berlin men det var ganska spännande dyster där och det gjorde omstånd och så att långt till Mottman lugga vid sin värden och pröva vid det kan inte och är han fyrna Mottman och på pressa och vi hade vi gjort rulla vi pressade rulla vi allt och det är kjolden där för att klara spela och spela jag knock faktiskt alla distan så tar vi det eller slåttra.
3: Det kunde du kanske ha lockat distan flera för den här. Kanske att du har en kjolvor och en öjla större jazz men det verkar som att det är kontra att öppna kanske inte ordna blivit till det halvt större kvar för det kommer. Det är öllan ett kvar stöver där.
5: Ja, det är halvt öllan ett kvar stöver där. Vi skulle få en mer brosjur Vi det är ju vanliga ord, ja, men också kör man i en sån här period där allt går 100% och tar det viktigt att få det tryst in som vi gör det och det ska nog komma att det är inte bara något som om det var en lärare tid från vik till vik och till något som vi gör eller går det till och igen så det ska nog komma att det är så spännande för det. Så hvis vi vinner att det lyssnar att det inte går så kan det vara så jävla spännande just.
3: Nästa distor är semifinalen mot Kaik. Hur ser du på det?
5: Det är väldigt spännande. Det är två gårdar som möttes och det är alltid spännande distor att ta Kaiken som möttes. Och det är så mycket som en pura öppen semifinal där. Här vi får en joker för att få ett gott utgångspunkt till sådana semifinalen. Så det är väldigt spännande.
3: Peter, jag ska locka ut den tjusen innan och gå ett nog i semifinalen.
5: Tack för det.
1: Vi tackar Per de Jakobsen för goda samröver och det där frasögn och vi tackar Tryggva Mortensen för vi mörkigar och samman omtök och till kunde höra samröver mal och samman omtök och fm1.fo och mellan löton och till över lancha av portal.fo. Här är Simonsen, tackar för att se här i studion under kvällt och jag sitter efter här i morgon klockan 5:05. Ta vår topptester på 36 mot K och som Tryggve Absalonsen säger från Årsagan och Eli Simonsen vill vi mörkare ta. Så vi är väl mött klockan 16 för Måltrush och FM 1. Sändningen är stola av Runavíkar kommuno.
0: Och i trotteren av FM 1 är stola av Måvi.